Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

0: Šī dziesma skanā pie mums un tev un man un jums klausītāji, lai kur tagad arī jūs mūs klausītos, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Liels labrīt! 6:41 minūte Latvijas radio 2 agrais rīts.
1: Jā, 8. septembris, otra diena, protams, ar jums kopā Latvijas radio 2. Esam mēs, Saivis un Antri, kā jau ierasts. Jāsaka, ka, protams, es atvainojos uzreiz lecu jau iekšā tajos laikapstākļos, bet...
0: Tu kā saulīte, lec.
1: Šorīt likās, ka ir drēgns rudens jau klāt, ejot ārā no mājas. Tas vējš tā iepūta, ka gribējās iet pakaļ jau tādai siltākai jakai.
0: Par to liecina arī tava cepura pūkainā un zābaki ziemas.
1: Tas tik būtu, ne? Ienāk ar šalli.
0: Un cimdi būraiņi. Septembra
1: sākumā. Nu kādreiz jau noteikti arī tā ir gadījies. Es atceros, ka daudz gadus atpakaļ mēs Jāņus sagaidījām, līgo svētkus pie ugunskura ziemas jakās. Bija tāds gadījums. Tā kā labāk jau, lai retāk tādi gadījumi, vairāk tās saulītes vēl gribās, jo... Galu galā saule mums dod šo enerģiju un tādu priecīgāku prātu, rada to dienu pavadot darbos. Kaut gan es esmu dzirdējusi, ka visi, kas piemēram vasarā paņem atvaļinājumu vai nevar paņemt atvaļinājumu, tad vislabāk esot strādāt tad, kad ir slikti laikapstākļi. Tad tev nav žēl, ka tu sēdi darbā, kamēr citi ir jūrā.
0: Jā, un tad vēl tās domas, viņš paņem atvaļinājumu, jā, re, kāds slikts laiks.
1: Visu nedēļu līst.
0: Jā, tā viņam vajag, jā, bet es tā, ka ņemšu pēc divām nedēļām, tad būs viss kārtībā.
1: Ir dzirdēt.
0: Vispār braukšu siltajām zemēm.

0: Bet vispār, lai kā tur būtu, galvenais, kā jau mēs vienmēr sakām, lai tā saulīte spīd jūs acitiņās un sirsniņām.
1: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
2: Arī mums kopā šajā rītā bija antrunājums.
0: Nu, jā, nu mīļi, taču šodien, otrdien, Latvijā gaisa temperatūra, mīļie, pakāpsies no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Teorijās varēja arī neturpināt, kas tālāk tur rakstīts, bet nu labi, mākoņu daļai seks debesis vakarā. Nu, vietām valsts rietuma centrālajā daļā gaidāms īslaicīgas lietas un pūtīs mērens dienvidu vējš brāzmās no 9 līdz 14 metriem sekundē.
2: Rīgā viss būs kārtībā. Lietus nelīs, 12 metru sekundē vējš no dienvidu puses un plus 22 grādi.
1: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: sarunas.
1: Kā jau vienmēr gribam tādu rīt sarunu tēmu, lai varētu par sevi pasmieties un atcerēties, ko interesantu, kas varbūt ikdienas ritmā skrienošajā, nu, aizmirstās visādi tādi dzīves piedzīvojumi un izrādās tik daudz, kas izrādās ir piedzīvots. Un šī rīt saruna tēma, principā, mēs jau viņu pat sākām apspriest, pirms pastāstījām par laikapstākļiem šai dienai, par tiem atvaļinājumiem un... Protams, ka mēs visi esam piedzīvojuši brīnišķīgas atvaļinājuma dienas, saulainus, laikapstākļus un burvīgas atmiņas iekrājuši, bet ir arī tie saucamie sliktākie atvaļinājumi, kas tagad atskatoties liek pasmaidīt un pasmieties, bet tai brīdī, nu, smieklu galīgi nenāca. Es uzreiz varu pateikt piemēru, kaut kad klejoju pa interneta dzīlēm tāds video, kur sieviete paņēma atvaļinājumu.
2: Jā.
1: Viss, un viņa grib sauļoties uz lielā sauļošanās tā krēsla un dzert garšīgu dzērienu un visu nedomāt par ko. Un tieši tajā laikā, kad viņa to atvaļinājumu ir paņēmis, nu gāž kāras no spaiņiem tas lietas. Bet viņa ir tā principu sev uzstādījis, ka viņa vienkārši tajā lietu guļi pelkastīvā ar to savu garšīgo dzērienu un apakšā ir uzrakstījis nekas.
2: Man
1: nesabojās, ja, to manu plānu gulēties sauļošanas krēslā un sauļoties.
2: Starp citu, tas ir labs princips, ņemot vērā to, ka

0: un dabas apstākļiem nepavēlēs. Ir laika apstākļi, kādi ir, tad nu, vienkāršākais veids, lai nesabojāto savu atvaļinājumu, ir pieskaņoties tai dabai un veikt varbūt nelielas korekcijas, ne nu labi, ja ja ir iespēja tās korekcijas veikt, nu, ja galīgi tur viss triķi trūks, nu, tad domāt kādu variantu, vai arī plānojot atvaļinājumu, vienmēr izdomāt kādu citu variantu gadījumā, nu, ja tie paši laika apstākļi, kurus tur izmainīt nevar, nu, tā ietekmēs to visu procesu, ka vajadzēs kaut ko citu darīt.
1: Jā, jā, jā, bet te, tātad tā rīta sarina tēma sliktākais atvaļinājums caur smaidu uz lūpām, un ne tikai laika apstākļi var būt tā bijis problēma, tas var būt jebkas. Tā kā rakstiet, stāstiet, kā tad jums ir gājis ar to tēmu 2931-2222
0: 2931-2222 vai nu īziņā, vai nu ar WhatsApp.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: ziņām 7. Studijā ģērta uzant. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Jānis Kulbergs no apvienotā sarakstā katrā ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt trīs konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reiz mēnesī. Turpina Agnī Lazdiņa.
1: Iepriekšējā izvērtējumā pēc valdības otrā darba mēneša pilnībā bija izpildīti 7 no 61 prioritārā uzdevuma. Vairāki desmiti darbu vēl turpinājās un to termiņš nebija pienācis, bet vismaz trīs kavējās. Starp paveiktajiem darbiem bija sadarbības līgums ar Ukrainu dronu tehnoloģiju jomā, kārtība, kā kompensēt dronu un citu hibrīdu uzbrukumu radītos zaudējumus, kā arī lēmumi par slimnīca tīkla reorganizāciju un zāļu izmaksu mazināšanu. Tāpat pilnveidots lēmas arī elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai.
0: Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolānu vērtēšanā. Šis jautājums iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots uzklausīt nozares profesionāļus, arodbiedrību un pašvaldību savienību. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentu punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Augusta beigās mazākais reģistrētais bezdarbs joprojām bija Rīgas reģionā 3,8%, bet augstākais bezdarbs Latgales reģionā 9,2%. Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Krievijas raķešu triecienā Kijevā cietuši vismaz 6 cilvēki, nodarīti postījumi dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādē, tā ziņo Kijevas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Slomjānskas rajonā notriektas raķetes atlūzas nodarījušas postījumus kādam 500 namam, bet citviet cietus 3 stāv dzīvojamā māja. Slomjānskas rajonā aizdegusies arī kāda noliktava. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pret korupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notika saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Turpina Rihards Millers.
2: Kravčenko atlūgumu iesniedzis gan prezidentam Volodimiram Zelenskim, gan augstākajai radai. Lēmumu viņš pamato kā politisku un apzinātu. Vēl iepriekš pirmdienu Kravčenko teica, ka izmeklēšanas dēļ neplāno atkāpties. Korupcijas apkarotāji skaidro, ka noziedzīgais grupējums ticis izveidots pagājušā gada vidū, tajā iesaistot ne tikai aktīvus prokurors, bet arī sabiedrotos ārpus ģenerāla prokuratūras. Un līdz šim ir aizturēts ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieks Serhijs Kropiva. Taču notikušais ir aizsīs jautājums arī par Kravčenko iespējamo saistību. Savā paziņojumā par atkāpšanos ģenerāla prokurors joprojām uzstāja, ka nav atbildīgs par notikušo.
0: NATO dalībvalsts Somija pēc divu gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 km garu

0: žogu gar robežu ar Krieviju. Tā vakar paziņoja iestādes. Žogs ir aptuveni 4,5 metrus augsts un aprīkots ar novērošanas sistēmām. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo eiroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, jeb AfD, pēc tās uzvaras Saksijas Anhaltslandāk vēlēšanās. Tostarp Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem pulcējās vairāk tūkstoši cilvēku, bet demonstrācija notika bez incidentiem. Policija lēsa, ka pūlī bija aptuveni 5 tūkstoši cilvēku, bet organizatori ziņoja par apmēram 14 tūkstošiem dalībnieku. AfD svētdien guva pārliecinošu uzvaru Saksijas Anhaltslandāk vēlēšanās, bet nespēja izcīnīt absolūto vairāk. Indonēzijas Džakartas galvenā Sukarno Hatas lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņoja transporta ministrija. Kopumā 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēta vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka tie var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Pat labam darbu vēl nav atsākušas 2 no 8 nedēļas nogalē slēgtajām lidostām. Izskan ziņas 7. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 13 grādi, dienvidu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums no pēcpusdienas Kurzemē, atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus, būtīs dienvidu dienvidrietumu vējuši 4 līdz 9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 18-20. 3 grādu robežās. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem 20 līdz 22 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt! 8 minūtes pār pulksteni 7 Latvijas radio 2 rīts!
1: Jā, 8. septembris. Labrīt, labrīt! Ar jums kopā Latvijas radio 2 ēterā līdz pulksteni 10 rītā būsim mēs, Aivis un Antra. Un vēl dziesma, un tad jau sāksim šķetināt jūs iesūtītās ziņas. Un ja kāds domā, nu par ko tad mēs te čalojam? Čalojam mēs par sliktākajiem jūsu atvaļinājumiem. Ļoti vienkārši. Bet kā jau mums ir Aivi patīk šķetinātās ziņas tādā kontekstā, lai nu, to atceroties tagad var pasmaidīt un pasmieties, jo, nu, protams, ka tajā brīdī liekas, viss ir slikti.
0: Jā, bet ir tas spēks jūsos saglabājies un tagad to visu uzrakstot mums, jūs rakstot arī smaidīsiet un tas ir
1: nu,
0: labi.
1: Protams.
0: Un ļausiet mums to izdarīt, pārnāt, kāpēc tur bija un kas tur bija un interesanti.
1: Bet saki, ko gribi, Aivi, īstenībā bieži vien ir tā, ka tad, kad tu piedzīvo, ne, arī skaistos mirkus, tu ļoti, ļoti atceries, bet tad, kad kaut kas noiet greizi, un paiet gadi, tos mirkļus tu atceries krietni spilgtāk nekā tos. Nu, liekas, viss ir labi, viss ir forši, bet tad bija tāds gadījums. Ja?
0: Jā. Tad, līdzīgi kā nu, standarta teicienā, ka darbus karot var medus mūtus samaitāt.
1: Tieši jā, tā.
0: Bet otrādi kaut kā parasti nav.
1: Tā kā, jā, rakstiet par savu pieredzi, kāds tad ir bijis jūsu sliktākais atvaļinājums. Vienalga, vai tie ir laikapstākļi, kas traucējuši un lietas līs visu nedēļu, piemēram, kamēr jūs tur gribat pie jūras sauļoties, vai nezinu...
0: Viesnīcā ne tā kaut
1: jā,
0: kas sanācis.
1: Jā, lidostā neizlaida cauri bagāžu, piemēram, tādas lietas. Tādus gadījumus es daudz dzirdēju. Tā kā, rakstiet 293-1-222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labu rītu, 7:14 minūtēs, tad nu ķeramies klāt jūsu atvaļinājumiem. Jā, paldies par ziņām.
2: Nu tā tad mums raksta Vitauts WhatsAppā. Atvaļinājums šogad bija labs. Atpūta Slovākijā, bet te darbas pila medus mucā, zvans no priekšnieka ar uzstājīgu jautājumu. Klau, kad būsi atpakaļ no ceļojuma, nav kas strādā, kad var nākt darbā? Protams, ka man atbilde bija pēc atvaļinājuma priekšnieka. Visu labu.
1: Jā, es neesmu sasniedzamības zonā. Labrīt, man vissliktākais atvaļinājums bija 90. gados, kad peldoties Daugavā saindējos ar zilāļģiem. Un tā ir vissliktākā sajūta, kādu vien zinu, kad visiem galiem tā kārām. Toreiz pat īsti medicīniskie preparāti nebija pieejami. Es nebiju aizdomājies, tāpēc, jā, nu kā tur ir, mums ir tie brīdinājumi par zilāļģiem un visu pārējo. Bet kas tad notiek, tad, kad notiek, jā?
2: Es uzdošu tev jautājumu, ēda austers?
1: Nē. Viss, paldies, ar tev vairs nav par ko runāt. Jā.
2: Jo es domāju, ka tas ir tieši tas pats un tur neko nevar izdarīt teorijā. Nu, es pieļauju domu, ka aizbraucot uz kādām ārstniecības iestādē, varbūt ir kaut kāds speciāls zāles vai tās sistēmas, ko izlaiž cauri ķermenim, un tad jau tur kaut kas varbūt ātrāk atrisinās, bet vispār es jūtu līdzi Arnim, ka tāda situācija ir bijusi. Jo arī austerēm ir tas pats, varu teikt pēc pieredzes, ka tas nav nekas patīkams.
1: Man starps ir par austerēm, tu sāk runāt, kā tur ir. Es atcerējos arī Mr. Bīna vienu šīm te epizodēm, kā Bīns ēda austeres tajā restorānā un beigās atnāca oficiants.
2: Viņš jau kaut kur neēda, viņš tie somiņā meta tur tās austeres tai sievietai.
1: Secināju, ka tās austeres vecas, tās bija pa austerēm bija.
2: Jā, viņš tās sievietas somiņā. Viņām liekas met ārā caur salvatītu šausti. Tas bija viena no smieklīgākajām epizodēm.
1: Starp citu, par ziļaļģiem, biežākie simptomi kādi ir, tā ir slikta duša, vemšana sāpes un krampi vēderā, caurēji, galvas apstreiba un nespēks vai muskuļu vājums, ādas izstuma, niez un kairinājums, acu kairinājums, sasrošana kleps. Nu, wow. Tur arī kairināts kleps un elpceļ. Vārdu sakot, lūk. Tas beidzot mēs tik aizdomājāmies par to.
2: Mēs to nevienam nenovēlam. Protams. Un Arni, labi, ka tas bija tālajos 90. un cerams, ka tā vairs nav gadījies. Te vēl ļoti smieklīga ziņa. Andris mums raksta, aizbraucām uz laukiem atpūsties no pilsētas. Pirmajā naktī pazuda elektrība.
1: Pirmajā dienā.
2: Otrajā uzbruka odi. Vai trešajā jūs. Atklājām, ka akā ir beidzies ūdens. Ceturtajā dienā braucām mājās. Paldies. Īsi un kodolīgi par atvaļinājumu lauku. Par akā beidzās ūdens. Mums burtiski mums mēneši bija tieši tāda pati situācija. Mēs ar bērniem aizbraucām un gribējām piepildīt baseiniņu mazo bērniem. Nu, cik mazo, arī pieaugušais var iebrist līdz ceļiem, ja? Un palaižam caur sūkni, viss notiek, un vienā brīdī dzirdot tādu zzzz skaņu. Un esam, jā, vienkārši akā beidzās ūdens. Paldies! Beigās bērni peldējās tādā, peļķītē, teiksim tā, bet bija labi, tāpat bija jauti.
1: Interesanti, jā. Bet, ar tiem odiem un knišļiem tie tik tiešām var sabojāt atviļinājumu. Kaut gan ir tā, ka katru gadu ir savādāk. Dažreiz ir tā, ka, piemēram, aizbraucot uz laukiem, ne

0: podu, ne knišļu, ne dunduru. Citreiz atkal ir tā, tas gan ir ļoti reti, kad vienkārši noēd ar visām drēbēm.
1: Lūdzu tev par drēbēm, tad pēc tam jau varēsim ķerties.

0: Ko nopirkt nevar
1: Man tas vienmēr ir lielākā baile, ka tu kaut ko ceļo, kaut kur lido ar lidmašīnu, ir tik daudz dzirdēts, kā tās bagāžas pazūd. Mm-hmm. Un tad tu tur meklē un gaidi, kad tev viņu tur nogādās. Tas ir tāds ilgs un sarežģīts process, un ja tu vēl, piemēram, valodu nezini, Nu, labi, angļu valodas viens, bet ja tu atrodies, nezinu, tur Spānijā, piemēram, ja, un tev ir ar tiem cilvēkiem kaut kā jāsaka, un ne visi runā angliski.
0: Nu, labi, tad varbūt vienkārši piesaucam Japānu.
1: Šausti. Bet, mīļie, ja, tā tad doma skaidra. Paldies visiem, kas raksta, tādā pat garā turpināsim stāstiet savas pieredzes ar, par tēmu sliktākais atvaļinājums. Kāds jums ir bijis?
0: 2-9-3-1-2-2-2-2, tad 2-9-3-1-2-2-2-2, vai nu īziņa, vai nu WhatsApps.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus! Laimes vēlējumi šajā rītā no Latvijas Radio 2 tiek sūtīti ilgām vārda dienā, jo šodien šis vārds ilgi ir rakstīts kalendārā. Un līdz ar laimes vēlējumiem, protams, Latvijas Radio 2, kuru sūta klausītājas jums, arī sirsnīgi sveicien vārda dienā grupas Iļģi dalībniecei Ilgai Reizniecei.
1: Protams, kā vienmēr es skatos arī, cik tad mums vārdu svētku svinētāji Latvijā ir un ilgas Latvijā šodien svin 2816. Tad daudz mums tās ilgas, daudz laimes jums, bet, protams, ir arī paplašinātais kalendārs un šodien vēl vārdu svētkos daudz laimes vārdus saņem Ilgnese. Sianda, Siandra, Sianta un Siāra. Lūk tā.
0: Es vienmēr ar lielu interesi klausos, Andra, šos vārdus, kas ir ierakstīti notiecīgi. Kur tas bija rakstīts?
1: Paplašinātais kalendārs.
0: Paplašinātajā kalendārā, jā.
1: Mēs pirmo reizi dzirdu daudz vārdu Ilgnese, ļoti skaisti uzklausās.
0: Skaisti, skanīgi, jā. Neparasti vārdi un dažreiz jautājums, nu kāpēc kalendārā nav vārdu rakstīt?
1: Būs, tā jau tas notiek katru gadu, tas aktīvais kalendārs jau tiek papildināts ar šiem vārdiem, jo vairāk mums viņi parādās Latvijā, aktīvāk, jo tur tās izmaiņas tiek veikts, tā kā ļoti, ļoti skaisti vārdi, visu laiku nāk klāt.
0: Daudz laimes dzimšanas dienā, klausītāji, arī jums, ja nu šī diena ir ilgi gaidītākā diena gada griezumā un 8. septembris ir tas jūsu datums, starp citu, es domāju, jums būtu arī interesanti uzzināt ar kādiem slaveniem cilvēkiem, vienā datumā esat dzīvuši.
1: Šajā dienā dzīvusi amerikāņu dziedātāji, nu zinām, manuprāt, nu visā pasaulē, un tā ir neviena cita kā Pinka.
0: Latvijas Radio 2 sūta arī laimes vēlējumus dzimšanas dienā dziedātājai Gretai Grantiņai.
1: Šajā dienā dzimis arī mūziķis no grupas Apaceļš Armands Leimars.
0: Jā, sveiciens Armandam, tad lai laba diena. Šodien arī dzimšanas dienas svinēs mūziķis Jānis Miltiņš. Jāni, laimes vēlējumi no Latvijas Radio 2.
1: Bet nu hip hip hurā, protams, arī brā.

0: brāļi mums ir Edgars un Emīls Kauperi.
1: Nu tad laimes vēlēm, lai diena izdodas, lai dāvana katram sava. Un karnavalu jūs arī attiecīgi turpina Latvijas Radio 2 rīt ar dziesmu asara bez internetiem.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Otrdiena, 8. septembris. Mākoņu daļai segs debesis. Vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš brāzmās no 9 līdz 14 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra valstī no plus 19 līdz plus 23 grādi.
2: Rīgā skaista diena, gan nedaudz brāzmaināks dienvidu puses vējš, bet gaisa temperatūra plus 22 grādi.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: Jā, kas tad šodien notiek 8. septembrī Latvijā? Vairākās Latvijas pilsētās no šodienas līdz 13. septembrim norisināsies 30. dokumentālo filmu forums Baltic Sea Docs, piedāvājot 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas un tikšanos ar filmu veidotājiem. Lūk, tā foruma seansi notiks kinoteātrī Rīgas Splendid Palace. Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un arī Jēkabpils novadā salā. Daļa programmas būs skatāma arī tieši saistē Nacionālā kinocentra platformā films.lv. Tāpat gaidām arī pasākuma programma Jūrmalā. Nu redz, kā nu sakojam līdz informācijai un dodamies baudīt, es teikšu tā, izglītoties, jo dokumentālās filmas man arī ir tuva. Tuva tēma, es varētu sēdēt visu dienu un skatīties. Tas ir diezgan interesanti. Nu tad, ja patīk izzināt dažādas tēmas, dažādas cilvēkus,
2: nu,
1: dažādas...
2: Nu, kur ir tev mīļākā dokumentālo filmu tēma?
1: Labāk ne te.
2: Labi, tad es teikšu, ko citu...
1: Ne, par mūziķiem, piemēram, jā. Par tiem man patīk skatīties.
2: Paldies, Antra, atbilde pieņemtam. Tātad, vēl interesanti ir tas, ka šodien Hansa Speronā 19. notiks biedrības Sansusī mūziķu kautiņu turnīra fināls.
1: Es biju šokā, kad es izlasīšu to virsrakstu, kas patīk, tas par kautiņu?
2: Ļoti pareizi izdomāts nosaukums no PR viedokļa. Mm-hmm. Jā, jo mūziķu kautiņu klausītāji, nu nav tā kā... uzgāja Ozols ar ko skatos.
1: Pareizi, jā,
2: boksa ringā un viens otru mēģināja tā kā pārliecināt, kurš ir labāks. Nē, mūziķu kautiņi ir formāts, kurā akadēmiskās mūzikas izpildītāji stājas pretī viens otram, nu, joprojām par to ringu, ja. Tiešā muzikālā duelī.
1: Wow.
2: Pasākuma rīkotāji akcentē, ka uzvaru nosaka ne tikai tehniskā virtuozitāte, bet arī skatuves klātbūtne, humora izjūta un spēja reaģēt uz pretinieku. Nu, lūk, tā, es tikai īsti, tur galvenā balva ir laba naudas balva, jā, bet es īsti nesapratu, kas vērtē tad šos mūziķus, izlasīju visu aprakstu, bet tā arī nesapratu, kas tur saka, kurš ir uzvarējis. Skaidrs, ka ir tiesneši, ka ir vērtētāji vai vienkārši klātesošie tur balso ar lapiņām, ķeksīšus ievelkot.
1: Zikā, katrā gadījumā šis ir ļoti interesanti un tāda oriģināla pieeja, jo runāsim reāli. Nu,
2: aizgūt no hip-hopa varbūt.
1: Jā, varbūt, jo, piemēram, mūsdienu jaunat, nu viņi nu nav tā, ka katrs tagad meklē informāciju par akadēmisko mūziku vai klausās, un šis ir tik interesants un oriģināls veids, kā integrēt šo akadēmisko mūziku. Nu, arī tiem, kas varbūt tā, nu, neklausās, ja, to, un es, kad šo izlasīju, es biju ļoti patīkama pārsteigta un ieinteresēta, ka tajā nosaukumā ir viena, viņš uzreiz piesaista, ja,
2: tad labi jau arī
1: mūziķu
2: antra.
1: Kautiņš, ja.
2: Jā, ka akadēmiskās mūzikas izpildītāji tā kā parakstās uz to visu arī.
1: Malači,
2: piedalās, tā kā,
1: malači.
2: Tā kā viss kārtībā, Latvijā viss notiek.
1: Jā.
2: Un tā arī turpināsies.
0: Latvijas radio 2.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt! 7:51 minūte, 8. septembris ir rīta saruna tēma mums par atvaļinājumiem, bet tēmas skan un jautājums skan šādi, kāds ir jūsu sliktākais atvaļinājums, kāds ir piedzīvots?
2: Redz, mums patīk Līga no Jelgavas uzrakstīja, ka nu, beidzot saņēmāmies, izdomājam, nu ko tad dzīvojam blakus jūrai, nu dosimies atvaļinājumā, aizbraucām uz jūru, uz Baltijas piekrastu, domājam, nu izbaudīsim visu, ko tad Baltija un Lielā jūra mums sniedz. Nu, piemēram, veselu nedēļu arī bija plānots sauļoties. Protams, 7 dienas lija. 7! Beigās sauļošanās krēmu vienkārši izmantojām kā roku krēmu. Nu, tad,
1: lai tā nu, kā var šitā? Nu, nepaveikties.
2: Mūsdienās
1: bet,
2: jau var.
1: Vai Līga atcerētos, ka visu nedēļu vienkārši sauļojās jūriņā un saulīts?
2: Nē, tas ir normāli un tā tam jābūt.
1: Jā,
2: tas
1: bet
2: ir pats
1: to,
2: pa sev
1: ka 7
2: saprotams.
1: Dienas lija, to atcerēsies ģimene.
2: Reku Ilze Kuldīgā arī uzrakstīja interesanti. Rezervējā mājiņa pie ezera. Bildēs bija skaista mājiņa pie ezera. Nu, tur apkārt ar ļoti skaista. Dzīvē aizbraucam izrādās, tas bija šķūnis pie purva un bija nofotografēts tā, ka nu tā brīvā daļa no ūdens tikai.
1: Jā.
2: Un beigās, nu jā.
1: Bet vispār pie purva nu, arī ir skaisti.
2: Protams, nu beigās gan jau tāpat padzīvojam
1: Protams.
2: Savu skaistumu atradu. Nu tā arī mēs turpināsim par jūsu labākajiem atvaļinājumiem arī nākamā stundas sākumā.
0: Latvijas Radio 2.

0: ar ziņām 8. Studijā Ķircauzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus un to virzību pārbauda vismaz reizi mēnesī. Pārtiks un veterinārais dienests no tranzīta pārvadātām Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudē, jo vēstiem, ka Ukraina sniegus informāciju par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās nelegāli iegūt graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot arī caur Latvijas ostām. Pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis šorīt intervijā Latvijas radio pieļauja, ka Krievijas graudu kontrolē Latvijā būs nepieciešama papildu spēki.
1: Tā nav lēta procedūra, tā ir valsts laboratorijas, kas nosaka izotopu profilu. Otrā laboratorija, kas salīdzina izotopu profilu ar savā rīcībā esošo karti. Šai gadījumā Lielbritānijā laboratorijai kopā ar Ukrainas kolēģiem ir izveidota Ukrainas izotopu karte konkrēti graudiem. Mēs ņemsim paraugus, analizēsim Francijā, Francija sūtīs uz Angliju un tad mēs saņemsim atbildi, vai paraugā ir konstatēti graudi, kas atbilst Ukrainas profilam. Gada laikā dienests uz valsts robežas kontrolē ap 70 tūkstošu sūtījumu. No šai gadījumā prognoze ir ap 150 sūtījumu mēnesī. Maksās kravas īpašnieks 900 tūkstošu eiro par vienu sūtījumu. Ņemam paraugu, saņemot priekšā apmaksu, krava var turpināt savu kustību.
0: Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Krievijas raķešu triecienā Kijivā nogalināti 2 cilvēki un ievainoti vismaz 10. Nodarīti postījumi vairākiem dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādē tā ziņo Kijivas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. ASV šobrīd pēta, vai Ukraina un Krievija var spērt kādu soļu kardarbības samazināšanai ziemā, tā atsaukot sarunas par plašāku mieru līgumu. To intervijā amerikāņu portālam Axios paziņojas Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Viņa vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins nevēlas raisīt Donalda Trumpa naidu pirms novembra sākumā gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, rakstās Richards Millers.
2: Ukrainas līderis ir pārliecināts, ka ASV prezidenta administrācija var piespiest Kremļa saimnieku iegrožot karu, pat ja agresoru valsts diktators to nevēlas. Sarunā ar Axios žurnālistu Baraku Ravidu Zelenskis atteicās atklāt visas detaļas plānam, ar kuru Baltānama saimnieka sūķi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners nedēļas nogalē ieradās Maskavā un Kīvā. Taču Zelenskis liek noprast, ka Vašingtonas pieeja paredz vienlaikus atsākt sarunas un panākt vienošanos, atbilstoši kurai gan Ukraina, gan Krievija pārdzīvo ziemu bez ievērojama kara darbības sāsinājuma. Pēc Ukrainas līdera teiktā, ASV plānā ir ieceres, kas saistītas ar enerģētikas infrastruktūru, graudu piegādi, kā arī naftas un gāzes eksportu.
0: Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kuru daļu pret korupcijas policiju nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notiks saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko joprojām noliedz jebkādus likuma pārkāpumus. Vācijā tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, pēc tās uzvaras Saksīs-Anhalts landāga vēlēšanās. Tostarp

0: Berlīnai pie Brandenburgas vārtiem pulcējās vairāk tūkstoši cilvēku, bet demonstrācija notika bez incidentiem. Policija lēs, ka pūlī bija aptuveni 5 tūkstoši cilvēku, organizatori ziņoja par apmēram 14 tūkstošiem dalībnieku. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Augusta beigās mazākais reģistrētais bezdarbs joprojām bija Rīgas reģionā 3,8%, augstākais joprojām Latgales reģionā 9,2%. Bet centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņu cenu izmaiņas augustā. Banku analītiķi prognozēja, ka inflācija varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%. Izskanā ziņas 8. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīga līs, dienvidu dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
1: Latvijas Radio 2.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad, koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016. un 19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja – Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!

0: Labrīt, 10 minūtes pāri pulksteni 8, neko nekvējam, visur paspēsim, esam paspējuši, ļoti labi sākusies, ir diena kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Tieši tā, labrīt, labrīt, otra diena, 8. septembris ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta sarunas mums par tēmu, kāds tad ir bijis jūsu sliktākais atvaļinājums, un, protams, lūdzām, sākot šo sarunu tēmu, nu, dalīties ar to, nu, tomēr laiks ir pagājis, un, kad, nu, jau uz to visu var atskatīties ar tādu smaidu uz lūpām, un, ko mēs vēl noteikti arī esam secinājuši, ka pārsvarā šos tieši atvaļinājums kaut kā mēs atceramies vairāk un spilgtāk nekā tos, kur viss ir gājis kā pa sviestiņu, ja? Un tā kā jā, ķeramies klāt jūsu iesūtītajām ziņām.
0: Tā rezervējām viesnīcu vienā vasarā ar skatu uz jūru, ierodoties sapratām, ka jūra ir aiz viesnīcas sienas, bet mūsu numuram bija skats uz kondicionēra ārējo bloku. Mārtiņ, paldies par šo ziņu, mums noteikti ir ko piebilst.
1: Jā, līdzīgi, nu kā līdzīgi, nu... Ir Daugavpils, tā mūsu lielā viesnīca Latgola, un tad, kad es uz turienu braucu, man ļoti, ļoti patīk Daugavpilī, lai viss saprastu. Un tad, kad tu aizbrauc un Latgolā rezervē viesnīcu, tu vienmēr vēlies to skatu ar tiem lielajiem logiem uz to laukumu. Un es atceros to savu vienu reizi, ka, nu, es to kā norezervēju, bet tur, laikam, numuriņi visi bija aizņemti, un beigās mani nolika faktu priekšā, ka man būs... numuriņš uz otru pusi. Tur ir tā baltā baznīciņa, bet tas skats, jā, tā kā ir uz otru pusi pilsētai, un tieši man numuriņš bija pie tā kondicionēra, tās sistēmas. Nu,
0: kas visu laiku...
1: Visu diennakti, jā, tā dūkoņa. Protams, kaut kādā brīdī tu jau pierodiņa, tu esi nogurs, un visu tu jau arī aizmiedzi, bet tā dūkoņa. Nu, es uzreiz vienkārši aptuveni nojaust, kāda ir tā sajūta, ka gribēju skatu uz jūru, bet dabū numuriņu ar skatu uz kondicionieru.
0: Pagad, bet tā tad cienījumie klausītāji, dodoties uz ārzemēm, ja jūs ieejat viesnīcas numuriņā un pilnīgi skaidri ir redzams, kā numuriņš ir nu, slikti kopts, slikti iztīrīts, kaut kas jūsos, piemēram, kā šajā gadījumā neapmierina, jūs droši ejiet lejā uz, kā sauc to?
1: Reģistratūru.
0: Uz reģistratūru, jā. Un izsakiet savas pretenzijas, un lielākajā daļā, nu, cik es pēc savas pieredzes to varu teikt, cik nu ir sanācis, bet, nu, pamatot
1: ir tie. Pretī un palīdz.
0: Nāk pretī un atvainojās, jo bieži ir tā, ka viesnīcas administrācija, nu, nevar izkontrolēt katru numuriņu, piemēram, sakopšanu, apkopšanu, un ne tik
1: vispār
0: tiešām tas ir pavirši.
1: Vispār jau vajadzētu gan
0: jā,
1: tā
0: vajadzētu.
1: Būt, ka viss ir izkontrolēts, bet... īpaši, ja tu kā klients pasnūtot un rezervējot šo numuriņu, piemēram, internetā. Tu taču

0: nu, ko tu dari tajā brīdī? Tu skaisti visas savas vajadzības, savas īpašās prasības arī norādi, un tu par to attiecīgi arī maksā. Tā, tad kas ir jādara viesnīcē, viņai tev šīs prasības ir jānodrošina, kā izpildīt. Nu,
1: jo
0: loģiski.
1: Vienā viesnīcu tīklā, tas bija Skandināvija, arī tika piešķirts viens numuriņš, kas nu, pilnīgi neatbilda nekādiem standartiem, kā tur bija, un godīgi sakot, pamatoti cēlām iebildumus, un mūsu pārcēla uz viesnīcas rēķina, uz pilsētas centrālo Grand viesnīcu, jā. Apmaksājot, nu visu to mums nekas jāpiemaksā nebija, un viņi atzina savu kļūdu, kad jā, nu, tā ir.
0: Viss ir risinājums, protams.
1: Ja kaut kas neapmier, un te neiet runa par kaut kādu piekasīšanos, bet par tādām lielām lietām, kas nu neatbilst tam, ko jūs sagaidījāt, ko jūs esat redzējuši, ko jūs esat pasūtījuši un rezervējuši. Ejiet, runājiet, dariet.
0: Nu, vēl viena ziņa. Kristīna mums no Valmieras raksta, bija Turcijā uz nedēļu aizbraukusi un pašā pirmajā dienā saindējos ar ēdienu. Visas vai. Pārējās dienas, mans vienīgais un galvenais apskates objekts bija viesnīcas tualete. Paldies!
1: Kāda ir morāle? Ei, to, ko tu zini, bet tur jau arī visādi var sanākt.
0: Nē, nu tur visādi var sanākt. Tā, tā, no tā mēs neviens gan esam pasargāti arī Latvijā, jebkur, kur mēs esam.
1: Nu, tā nu arī turpināsim, klausītāji, jūs ziņu ir pietiekami daudz, un šī ziņa tik tiešām ir interesants. Paldies par tām. Būs ko lasīt, būs ko stāstīt, būs par ko pasmaidīt.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu, 8:21 minūtē, klausītāji. Nu šodien ar laika apstākļiem, paldies Dievam, viss kārtībā. Silta vasarīga diena, plus 19, plus 23 grādi. Nu vakarā šur tur varētu uzlīt īslaicīgi.
1: Jā, es šoreiz būšu īsa un kodolīga, jo skatoties iepriekšējos gadus, principā viss ir bijis ļoti mierīgi, atskaitot to 2015. Gadu.
0: Labi, ka tā.
1: Nu tad jā, bijis esot diezgan liels nokrišņu daudzums un arī 2012. Gads 8. Septembrī ir nesis pērkona lietas gāzes ar krusu, bet rekordi. Laikam gribas sākt ar siltuma rekordu, kas ir uzstādīts 2024. Gadā. Tāpat nesen 8. septembrī Liepājā, kad gaisa temperatūra bija plus 28,1 grāds, nu septembrī Liepājnieki baudīja vēl tādu patīkamu skaistu siltu vasaru. Savukārt 1971. Gadā 8. septembrī Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz minus 1,5 grādiem.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tā, 8. septembris.
2: Tā.
1: 1819. Gadā amerikānis Thomas Blanchers patentē virpu. Tātad 207 gadi virpai.
2: Nu, bet... redzi, interesanti. Nē.
1: Nu, tātad, kas?
2: Pirms 173 gadiem.
1: Es patīk, ka tu jūs ciparos, mēs ik pa laikam tikai tāds error.
2: Es domāju sākt ar simtiem vai ar tūkstoti, un tad sanāk kopā nekas.
1: Nekas.
2: Ņujorkā sāks pirmais pasaules atturībnieku kongress.
1: Nu, pat pareizi tādiem ir jābūt.
2: Un bija arī pēc tam bankets.
1: Nesmējies tā.
2: Labi.
1: Labi.
2: Arī tad rīkst.
1: Lecam tālāk. 1930. Gads kompānija 3M, es lašu latviski, piedāvā pārdošanā caurspīdīgo līmlenti skočs. Tad 96 gadi ir skočam, iedomājies.
2: Antra, kā 3M varētu pateikt? Nelab...
1: 3M, nu tā kā, nu es tā aptuveni iztēlojos, ka tas būtu gan jau domāts, ne? Nu es tā pieļaidoju skočs, ja? Nu,
2: tad... Vainīgs. Atvainojos. 2000. Gadā noteikti plašākā pasaules valstu līdera sanāksme vēsturē, kad ANO mītnē pulcējas tālāk interesanti. Vairāk nekā 150 karaļi, prezidenti un premjerministri.
1: 150 karaļi?
2: Komats ir... prezidenti un premjerministri.
1: Labi. Lecam tālāk 1993. Gads Latvijā, norit Romas pāvesta Jāņa Pāvila otrā vizīte Latvijā.
2: Bet 1996. Gadā, pirmajā polārajā ekspedīcijā uz Špicbergenes arhipelāgu Ziemeļu ledus okeānā dodas 4 latvieši.
1: Un 2002. Gads Latvijas motokrosa blakus vāģi ekipāži Kristers Serģis un Ārtis Rasmans uzvarot pasaules čempionāta 12. Posma Beļķijas Grand Prix izcīņas. Pirmajā braucienā kļūst par 5-kārtējiem pasaules čempioniem.
2: Ar sportu noslēdzām, ar sportu arī turpināsim sporta ziņas Latvijas Radio 2 pēc vienas dziesmas. Latvijas Radio

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Latvijas labākā tenisistā Ļaunā Stapenko aizvadītajā naktī sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālu. O Stapenko kopā ar savu pārnieci Suvēju Šie uzvarēja Maju Džointu un Haučinu Čaņu ar 6-4, 6-4. Sieviešu viens spēlēs jau astoņdaļfinālā negaidīt apstājās viena no favorītēm Iga Šjonteka, kas zaudēja ķīnietei Ciņvenei Dženai. Vīriešu viens spēlēs ceturtdaļfinālā droši iesoļoja ar pirmo numuru izsētājs Aleksandrs Zverevs, kurš 3 setos pārspēja Itāli Luciano Darderi. Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu Vācijā sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, par to ziņo Starptautiskā hokeja federācija. Turnīru turpinājumā 16. maijā Latvija spēlēs pret Zviedriju, 18. maijā pret Šveici, 21. maijā tikšanās ar Ukrainu, bet 22. maijā spēle ar principiāliem sāncenšiem un mājiniekiem Vāciju. 24. maijā gaidāms Latvijas un Slovēnijas duelis, bet 25. maijā grupu turnīra noslēgumā Latvijas hokejisti spēlēs pret Austriju. Tieši pret Austriju Latvija zaudējusi jau pēdējos divus pasaules čempionāta mačus. Pirms pasaules čempionāta Latvijas izlasē sezonas gaitā gaidāmi divi pārbaudes turnīri. Novembrī izlase spēlēs Deutschland Cup turnīrā Vācijā, decembrī dosies uz Slovākiju, savukārt pavasarī paredzētas 8 pārbaudes spēles. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls pievienojies Zviedrijas augstākās līgas klubam HV71, par to ziņo zviedru mediji. Jenčepīgas komandai aizsardzības sastāvā vairāki spēlētāji guvuši traumas, tādēļ piesaistīts Komuls. Līguma detaļas gan pagaidām nav zināmas. Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas mačos paklupa abi galvaspilsētas klubi un arī čempionāta favorīti. FC Rīga savā laukumā bija spiests atspēlēties un cīnījās neizšķirti 1-1 pret Daugavpils komandu. Fantastisku iespēju atrauties no saviem konkurentiem turnīra tabulā izmantot neprata RFS, kas savās mājās spēlēja neizšķirti 0-0 pret Liepāju. Čempionāta tabulas kofertējumā situācija saglabājas nemainīga. 8 spēles līdz sezonas beigām RFS joprojām ir 4 punktu pārsvars pār FC Rīga. Latvijas vīriešu volejbola izlase ieradusies Rumānijā, kur komanda turpina gatavošanos Eiropas čempionāta pirmajam mačam pret mājiniekiem Rumānijas volejbolistiem. Izlase vakar savās mājās noslēdza gandrīz pusotru mēnesi ilgu treniņu nometni. Volejbola izlasē pirmā spēle čempionātā rītvakar, bet Eiropas čempionāta volejbolā vīriešiem tiešraidē pārraidīs LTV 7 un arī sabiedrisko mediju tīmekļu vietne LSMLV. Latvijas vadošā blakusvāģu motokros ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži nepiedalīsies šonedēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta posmā, par to paziņojusi ekipāža. Abi braucēji vēl nav atguvušies pēc izslimotā vīrusa, kas aizvadītajā nedēļas nogalē liedz piedalīties arī Latvijas čempionāta posmā Stelpē. Kofertējumā pēc 10 posmiem pasaules čempionātā Lielbārži ir sēstie. Par sportu man šajā rītā tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Pirmo Rīgu.
1: Retro presse.
2: Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija periodika.lv šajā rītā. Laikraksts Brīvās zeme 1937. Gads. Virsraksts mākslas izstādes piena restorānā.
3: Latvijas piena saimniecības centrālās savienības piena restorānu daļas vadītājs Baķis mums izteicās. Piena restorānu un paviljoni pagājušajā vasarā darbojušies sekmīgi. Tos vasarā apmeklējuši kopumā vairāk kā 750 tūkstoši personu. Visvairāk apmeklētāju bijis lielajā piena restorānā ap 300 tūkstoši.
2: Savienības valde lielu vērību piegriezusi piena restorāna virtuves personāla un apkalpotāju izvēlei. Piena produktu patēriņš piena restorānos ar vien pieaug. Kamēr piena restorānos pasniedz godalgoto rupjo rudzu maizi, tās patēriņš dubultojies. Pirmdienās paredzēts rīkot priekšnesumus ar saistošu humoristisku programmu. Orķestris tuvākā laikā rīkos ungāru mūzikas vakaru.
3: Rīt piena restorānā atklās pankoka kokgriezumu un akmens cirtuma darbu izstādi. Izstādes laikā pankoks arī demonstrēs savu darbu. Vēlāk paredzēta mākslinieku brāļu zviedru izstāde. Tādā veidā piena restorāna apmeklētājiem būs dota pie reizes iespēja apmeklēt arī mūsu mākslinieku darbu izstādes.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim. Latvijas Radio 2. Rīts.

svērts, jo sapnis ir jau pazaudēts. Miers saudzīgi pār krēslu krītu, aizsedz visu, kas nav bijis īsts. Nav nozīmes, ja nozods, nozods tu.

0: sarunas.
1: Par tiem atvaļinājumiem klausītāji turpinām. Redz, man patika, ka uzrakstīja mūsu klausītājs. Tāpēc tas liek arī aizdomāties, un daudz teiks, jā, jā. Sliktākais atvaļinājums laikam bija tad, kad aizlidoju uz Latviju un lidoju atpakaļ ar meitu, lai iepazīstinātu viņu ar Īslandes dabu. Jau pirmajā dienā sapratu pēc teksta, negribu, neinteresē, gribu spēlēties. Nācās visu saplānotos plānus atcelt. Bija gan prieks, protams, pabūt ar viņu kopā, un tā sajūta gan tāda, ka, nu, jā. Nu, tāda sajūta, te ir tā doma tāda, ka, nu, viens ir saplānot, kā gribētu bērni, bet realitātē bērni grib ko citu. Un tad, nu, sanāk tā, ka visi jūsu pūles ir, nu, jāmaina par 180 grādiem.
2: Man bija līdzīgs pārdomas, aizbraucot uz skaistu pilsētu uz Barcelonu, un tur nebija man līdz bērnu. Un mēs aizdevāmies uz atrakciju parku. Kalna galā ļoti skaista vieta, pavarās panorāma, braucot ar tā kā, tādu mini amerikāņu kalniņu, kad tu tajā savā vagoniņā redzi tiešām visu Barcelonas saugšgalu, bet tas man, tā mana morāla prastāsta, bija atrakcijas poku māja, nu šausmu māja, un ļoti forši tur bija tiešām, bet... Cilvēku ir tik daudz, ka tu ieejot nu, gaidīšanas rindā, ja tu iestājies dzīvē rindā, es tev zvēru, nemavoju, mēs nostāvējām tajā rindā 4 stundas.
1: Nu, tas nav nopietni.
2: Bet mēs izstāvējām, un bija, tiešām bija tā vērts, bet es iedomājos, ja man būtu bijuši līdz bērni, nu, nav reāli, nu, nav, un tu esi ieplānojis, un iedomājies, ja cilvēku ir nopirkuši šīs biļetes, nu, kā tu neiesi, ja? 4 stundas var bērniem. Tu varētu nostāvēt 4 stundas.
1: Nu, tagad pārdomāju brīdis, un tad jau būs arī atbilde.
0: Latvijas Radio 2.

0: ar ziņām 9. Studijā Ķercauzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt trīs konkrētus darbus un to virzību pārbauda vismaz reiz mēnesī. Turpina Agnija Lasdiņa.
1: Iepriekšējā izvērtējumā pēc valdības otrā darba mēneša pilnībā bija izpildīti 7 no 61 prioritārā uzdevuma. Vairāki desmiti darbu vēl turpinājās un to termiņš nebija pienācis, bet vismaz trīs kavējās. Starp paveiktajiem darbiem bija sadarbības līgums ar Ukrainu dronu tehnoloģiju jomā, kārtība, kā kompensēt dronu un citu hibrīdu uzbrukumu radītos zaudējumus, kā arī lēmumi par slimnīca tīkla reorganizāciju un zāļu izmaksu mazināšanu. Tāpat pilnveidots lēmis arī elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai.
0: Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājiem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka viņa vadītais dienests šobrīd nekontrolē tranzīta kravas, taču ja valdība nolems, tad dienestam būs tiesības to darīt. Tranzītā vesto graudu geogrāfiskās izcelsmes noteikšanai būs jāiesaista vairākas ārvalstu laboratorijas un vienas kravas pārbaudu varētu izmaksāt aptuveni 900 tūkstošus eiro. Ja kravas nosūtītājs atteiksies maksāt, krāvā nešķērsos Latvijas robežu, tā teica Balodis. Vairākums iedzīvotāji atzīst, ka viņiem ir pietiekamas zināšanas par veselības profilaksu un veselības aprūpi, taču vien 42% aktīvi iesaistās savas veselības saglabāšanā un aktīvi izmanto dažādus veselības aprūpas pakalpojumus. Tādi ir aptaujas dati par veselības aprūpi, kurus Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Ainis Dzalbs sauc par satraucošiem.
2: Vislielākie šķērsli ir pakalpojumu nepieejamība, trūkums vai nesasniedzams pakalpojums un arī dažādi finansiālie šķērsli un apsvērumi. Un tādēļ mēs ģimenes ārsti, tās ārstniecības personas, kas ir tieši iesaistīti profilaktisko pakalpojumu gan sniegšanā, gan koordinēšanā, gan novērtēšanā dinamikā, aktīvi iesaistīsimies izzinot niansētāk un detalizētāk šos apstākļus, lai mēs varētu savā darbā būt daudz aktīvāki un uzrunāt gan sabiedrību, tātad mūsu pacients, gan arī politikas veidotājs, kā mums kļūt pieejamākiem pacientiem.
0: Lai veicinātu iedzīvotāju veselības stāvokļu uzlabošanu, aizsāks profilakses dienu. Iniciatīva paredz, ka visu septembri iedzīvotājiem būs pieejami dažādi bezmaksas pasākumi, ekspertu padomi un aktivitātes profilakses uzlabošanai sabiedrībā. Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Krievijas raķešu triecienā Kijevā nogalināti vismaz 2 cilvēki un ievainoti vismaz 10, nodarīti postījumi dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādei. Tā ziņo Kijevas kara administrācija un pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pret korupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notiks saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko joprojām noliedz jebkādus pārkāpumus. Austrālijā sociālo mediju milžiem draud miljoniem dolāru liels naudas sots, ja tie nespēs aizsargāt jauniešus no kaitīga satura. To paredz likumprojekts, kura detaļas šodien izziņoja valdība. Austrālija bija pirmā valsts pasaulē, kas pērn noteica aizliegumu 16 gadus nesasniegušajiem lietot sociālos medijus, tāpēc arī tagad pasaule sako līdzi šādas politikas veiksmei. Varakstās Rihards Millers.
3: Valdības izziņotais likumprojekts paredz, ka tādu populāro vietņu kā Facebook un TikTok īpašniekiem būs jāievēro rūpības pienākums, jeb angļu valodā duty of care. Proti, platformu īpašniekiem ir jāaizsargā bērni un pusauģi no pornogrāfijas, satura, kas kūda uz bulingu, no satura, kas veicina ēšanas traucējumus, kā arī no satura, kas slavē noziegumus. Platformām tiks noteikta prasība ļaut cilvēkiem pašiem kontrolēt saturu savās plūdās.

0: plūsmās, pēc tiem vārdiem, dot iespēju viņiem atslēgt atspējot algoritmus. Premjerministrs Antonijs Albanijs paziņojis, ka tehnoloģiju uzņēmumiem par prasību nepildīšanu varēs piemērot sodu līdz pat 109 miljonu Austrālijas dolāru, jeb 67,5 miljonu eiro vērtībā.
1: Izskanā ziņas 9. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un Kurzemes pusē vietām pēcpusdienā īslaicīgi līs.
2: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: Labrīt, 10 minūtes pār pulksten 9:00 Latvijas Radio 2 rīts.
1: Tieši tā, otra diena ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
0: Tieši tā, noslēdzam jūsu rakstīto ziņu pārskat par jūsu, visneveiksmīgāko atvaļinājumu.
1: Jā, un paldies visiem, kas rakstīja visu rīta garumā. Nu tā pieredze apmaiņa jau ir, manuprāt, svarīga lieta, un tu nekad nezini, kādi apstākļi ietekmēs to mūsu atvaļinājumu gaitu, vai tie būs laikapstākļi, kas kaut ko var pabojāt, vai tie varbūt ir kādi citi cilvēki, kas to var pabojāt. Nu, tur tiešām ir jebkas. Guntis mums no Liepājas raksta, vienreiz aizbraucu līdz Pludmalai Liepājā. Bija tāds vējš, ka Pludmalē nevarēja nostāvēt pat kājās. Toties smiltis dabūja visur, pat zobos. Paldies.
0: Zana, paldies arī par jūsu rakstīto ziņu. Mums bija atvaļinājums. Gadu plānojām līdz vīrs, no aizbraucot jau Grieķijā. Otrajā dienā pazaudēja pasi. Tā. Atlikušās dienas, protams, pavadījām attiecīgajās iestādēs, lai nu tur kaut ko sakārtot. Jā, jo viss nenotiek
1: ātri. Tas vienmēr, kas saku, ir īpaši ārzemēs, un jau vēl ir šī valodas barjeri vai vēl kas, tas ir grūti. Artūrs raksta, aizbraucām uz viesunam, kur saimnieks bija teicis, mums tie ļoti mierīgi. Es varu saprast, zināt, uzreiz domā, jau apkārt no cilvēka tur mierīgi atpūsties. Izrādījās, ka viņš bija domājis, nav mobīlo sakaru, nav internetu un televizors, nestrādāja.
0: Tad kā ir mierīgi.
1: Viss jau ir pareizi, neko jau tas saimnieks nebija melojis.
0: Mūsdienās bez tā visa grūti. Šis vairāk tā kā pa manu tēmu. Nu, ar draugiem beidzot izdomājam doties laivu braucienām. Piestājām, uzcēlām teltis, un tad sākās. Naktī sāka līt lietus, gāst, teiksim tā. Telti bijām nopirkuši vienkārši lielveikalā, tā laida cauri ūdeni. Un no rīta vispār pamodāmies, cik nu varēja pagulēt arī kapitālā peļķē, jo bijām uzcēluši telti ieplakā. Brokstīs attiecīgi ēdām slapi maizi Reini. Tagad ir skaidrs, tagad ir amats rokā, un nākamajā reizē nekas tāds noteikti vairāk nenotikt. Galvenais, lai šis piedzīvojums nemazināja to vēlmu doties kaut kur pie dabas.
1: Vēl viena ziņa, ne ar tādu īpaši labu iznākumu, bet vismaz var redzēt, ka Inese mums no Jūrmalas raksta, ka viņa tā ir tāda pozitīvis, un tomēr šim pieiet. Pašā atvaļinājuma pirmajā dienā salauza kāju. Viss pārējais ceļojums pagāja viesnīcas numurā. Vienīgais labums esot bijis istaben, esot sveicinājis jau vārdā.
0: Iemācījusies.
1: Oi, skumi. Cerams, ka Inesē vismaz bija paveicies, ka varbūt viesnīcas numuriņā skats varbūt bija skaists. Tad vismaz tā var.
0: Par viesnīcām runājot. Protams, viesnīcas aprakstos lasām, ka tiek, tās un tas viss ir numuriņā. Gadījums. Paldies, Elīna, par ziņu. Mēs arī rezervējam apartamentus ar pilnībā aprīkotu virtuvi. No sērijas ņemam līdzi no veikala visēdamo, lai būtu lētāk. Un paši taisīsim ēst. Bija viena sarūsējusi panna, divas dakšiņas ar izlūzušiem zobiem. Un nazis, ar ko vispār neko nevarēja sagriezt.
1: Sviestu varēja pasmērēt, varbūt.
0: Un pie nosīm, ka svietam sviestiņam bija jābūt tādam mīkstam.
1: Man ir vēl divas ziņas.
0: Labi.
1: Tad viens aizbraucām uz kalniem, bet visu nedēļu bija migla. Kalnus tā arī

0: redzējām, to es tagad tur teiktu, esmu bijusi kalnos un neko no tiem nesu redzējis.
1: Galvenais vajag nofotogrāfēties un teikt, es kalnos.
0: Tūrais mākoņiem ir kalni, jā, tur, es Miglas.
1: Tur ir ielējot.
0: Bet te ir, nu, noslēgšu ir tāda nu, ļoti tipiska, manuprāt, stāsts, tātad Edgars raksta. Man sliktākais atvaļinājums bija tad, kurā priekšnieks katru dienu rakstīju. Ceru, ka labi atpūties. Un katrai šai ziņai tika pievienots kāds darba jautājums. Tad, nu, it kā jau novēl to labo atvaļinājumu dienu, nu, lai viss izdodas, bet tāpat tās visu laiku kāds jautājums. Nu, tā tas ir īpaši tādiem amata pārstāvjiem, kuri, nu, savā jomā ir, nu spečuki, jā. Nu, tad ar to ir jārēķinās, ka esot pat atvaļinājumā, nu netikstu vaļā no tā darba, nu, tāpat tās būs tie jautājumi, nu.
1: Un kāda ir morāle? Vajag atvaļinājumu.
0: Vajag.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Negaidiet izdevīgu priekšlikumu.
1: Vēzis.
2: Varat saņemt negaidītu dāvanu. Saskatiet lietu pozitīvo pusi. Dzīve ir gana skaista.
1: Lauva.
0: Būs jākārto apnicīgas un sīkas lietas, kas tomēr būs steidzamas.
1: Jaunava.
2: Centieties saprast līdzcilvēku rīcības patiesos motīvus. Problēmas var sagādāt pretējā dzimuma personas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:24 minūtes.
0: Svari.
2: Jaunai mīlestībai būs jāiztur pārbaudījumi. Palieciet pie pārbaudītām vērtībām.
0: Skorpions.
1: Par intuīciju uzskatīsiet kādu savu dedzīgo vēlmi. Tas var novest pie pārsteidzīgas rīcības.
0: Strēlnieks.
2: Vēlme līdzināties materiāli nodrošinātiem cilvēkiem var papalicināt jūsu uzkrājumus.
0: Bežādzis.
1: Atradīsiet nestandarta risinājumus sarežģītai problēmai un atbalstīsiet radošus cilvēkus.
0: Ūdensvīs.
2: Izmantojiet iespēju papildināt iemaņas kādā mākslas veidā. Labi, piemēram, šodien uzspēlēt vienalga kādu.

0: jebkuru mūzikas instrumentu.
1: Zivis.
2: Varbūt tikšanās ar kādu labu vecu draugu paveiksiet vairāk, nekā bijāt ieplānojis.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šoreiz mazliet parunāsim par higiēnu. It kā pašsaprotama lieta, piemēram, regulāra roku mazgāšana. Bet digitālā higiēna mums nav tikpat pašsaprotama ikdienas lieta. Joprojām pārāk daudz un pārāk vieglprātīgi internetā dalāmies ar saviem personas datiem. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvo, teica biedrības drošs internets vadītāja Maija Katkovska. Viņa minēja dažas pamatlietas, kas jāievēro digitālajā higiēnā.
2: Pamatlietas, protams, ir attiekties no ar atbildību pret savu informāciju, pret saviem datiem. Nu, es teiktu, tāpat kā mēs ievērojam kaut kāds drošības princips atrodoties automašīnās vai uz ielas, tāpat ir drošības principi mūsu drošībai internetā, kas ir esam uzmanīgi, vienmēr pārbaudam informāciju, kas mums atnāk, nespiežam, nepārliecinoties, nepārsūtam, nevaram vaļā aizdomīgs, vienmēr, būtībā vienmēr, padomājam pirms kaut ko darām. Tas ir tas galvenais lielais pamatprincips, jo mazāk mēs reģistrēsimies mistiskās lapās, pildīsim visādus testus, reģistrēsimies loterijām, kaut kādām atlaidēm, nododot savus datus, paši nezinām kur, jo drošāk mums darbošanās internetā būs. Nu tāds, nu ja mēs sevi nesargāsim, tad mēs būsim būtībā tāds viegli pieejams upurs. Ja. Vienmēr izvērtēt, kas ir aptaujas organizators, paskatīties, vai mums šķiet, ka mēs varam uzticēties šim organizatoram, nodot savus datus un informāciju, jo pietiek jau tikai e-pastu, telefonu numuru ievadīt kaut kur, lai masveidā mums tiktu zvanīt. Bet, piemēram, vai man reģistrēt ar savu aplikāciju, reģistrēties sociālā tīklā, pārbaudīt, kā es izskatīšos pēc 20 gadiem no šim testam reģistrēties, nodot visu savus datus, tas ir jautājums, vai to vajag, jā, jo neviens bez maksas mums neizklaidē. Skaidrs, ka mēs maksām ar saviem datiem. Es teiktu, ka divpakāpju šī autentifikācija, divu soļu verifikācija ir obligāti visiem nepieciešami visās platformās, visur, kur viņi ir reģistrējušies, e-pastos, sociālo mediju platformās, tiešām visur. Un mums ir bijuši tik daudz gadījumu, kad, piemēram, ir cilvēkam, piemēram, Facebookā, ir savs privātais konts un ir uzņēmuma vai organizācijas konts, ko viņš pārvalda. Un cilvēks nav uzlicis divu pakāpju autentifikāciju, viņa privātais konts tiek nozagts un šie, kas ir nozaguši viņa kontu, viņi taču tiek klāt arī uzņēmuma organizācijas kontam. Tas ir uzreiz milzīgs tāda reputācijas problēmas pēc tam un zaudējumu un izsūta visiem vēstules viņu vārdā un tā tālāk. Un tagad ir sevišķi ļoti aktīvi, it kā CSDD vārdā nāk šīs krāpšanas. Ir dažādi, jā, kurjeru pakalpojumu servis, pastu pakalpojumu servis. Protams, tie krāpnieki arī nesnauž viņi ar vienu jaunas metodas atrod un ierauj.

0: Auga, kas ir aktuāls konkrētajā brīdī, konkrētajā valstī, viņi ļoti pielāgotas uz nu, krāpniecības veidu. Tiešām uzmanīties un neveikt automātiskās darbības, lēnām domāt, lēnām pieņemt lēmumus, vienmēr pajautāt kādam, ja nezinām, var kaut vai mums droši internets.lv rakstīt, ja ir kādi jautājumi saistībā ar savu drošību.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:41 minūte, 8. septembris, otrdienas rīts ar jums kopā jums ir Antra, un jā, dziesmu spēle ir klāt zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8. Nu, tad varēsim ar kādu papļāpāt. Kā būs?
2: Tāpēc obligāts būs jautājums par to atvaļinājumu, kur kāds atvaļinājums ir bijis,
1: obligāti,
2: vai kāds brauciens, vai kāda atpūta, kur šīs tas ir sabojā, yes, kā rezultātā, nu, bija tā, kā bija, bet tagad to stāstot, tomēr arī smaids sejā parādās. Nu, tas būtu ļoti vēlams, tas būtu ļoti patīkami, kaut ko līdzīgi, tā kā, halo, labrīt, labrīt.
3: Labrīt.
2: Labrīt, kas mūs sazvanīja?
3: Rita.
2: Rita ļoti patīkam. Rita, sakiet, lūdzu, nu, atceraties kādu atvaļinājumu, kādu brīvo brīdi, kad kaut kur devāties, aizbraucāt, kaut kur kaut ko saplānojāt, un tad tas vai tas vai tas vai nekas nebija vainīgs, bet kaut kas sabojājās.
3: Jā, nu pagaidi, jāpadu, man bija kādu 5 gadu atpakaļ. Domāju, jā. Tā kā brīva jau vairs esmu brīvā maizē, bet vienuši un neko nedarījuši un vienu vasaru un atpūtījušos.
2: Jā.
3: Bet pēdējā man palikusi, man sāka sāpēt kājas, vajadzēju staigāt ar kruķiem.
1: Ai.
3: Un saktīm ar depresiju. Un man izjuka visa vasara, visa atpūta skaistā.
1: Nu tā, tas noteikti, žāl, bet tagad taču viss ir kārtībā.
3: Nu, nē, es taigāju vēl ar tiem kruķiem, bet...
2: Nu, redz,
1: mēs varētu, zini, kā teikt, lai jums laba veselība, lai tās kājiņas sāk sāpēt mazāk un lai daudz gaišu domu un arī palīdzīgu roku tomēr, ja? Nu. Tā kā, lai viss tas labais jums apkārt un, jāsaka, dzen tā, ņemot vērā mūsu darba specifiku strādāt Latvijas Radio 2, mēs ar lielu pagodinājumu ar jūsu izvēlēto dziesmu spēlēt dziesmu varēsim vismaz tādā veidā iepriecināt jūsu garastāvokli, lai tā diena arī ir izdevusies.
2: Jā, tagad varēlā.
3: Man nu jau ir labāk un...
1: Lai tik dieviņš dod, lai paliek vēl labāk.
2: Tā tikai sakiet vēl man stop, lai es beidzu skriet par mūsu digitālo fonoteku un skatīsim, kas tā būs.
1: Izskraidījies.
2: Es esmu izskraidījies augšā, lejā, tur uz priekšu, uz atpakaļ. Nē, uz priekšu gan ne tikai skrien, bet jau otrs riņķis. Jā! Tā apstājāmies. Šo dziesmu jūs zināsit. Dziesmas nosaukums tik dzintars vien, bet dziesmu šajā gadījumā dziedās Dainis Skutelis koncertiem.
1: Jā.
2: Nu redz kā. Nu redziet, cik skaisti.
1: Rita, paldies, Rita. Rita, lai jums laba veselība.
2: Paldies, tā.
3: Nu, paldies jums, liels.

0: Labrīt, labrīt, 9:46 minūtes Latvijas radio 2 rīts turpinās no ar noteikti informatīvu ziņu par to, ka šodien Latvijas radio vētrā viss, protams, turpināsies arī pēc pulkstens desmitiem, tad Zelta Grauda un Kaspars Markševits studijā, bet jāsaka tā, ka šodien dienā būs arī muzikālā banka un viesis būs labs sēne, bet ceturtdien muzikālajā bankā viesosies Jānis Niedra un ja par muzikālo banku es tā sāku runāt, tad klausītāji vēl jāskatās 13 minūtes līdz brīdim, kad pulksten desmitos sāksies biļešu tirdzniecība uz muzikālās bankas fināla šovu un ģenerālu mēģinājumu, kas notiks Daugavpils olimpiskajā centrā. Nu un jāsaka tā, ka Latvijas radio 2 gada vērtīgākā pop un roka dziesma tiks noskaidrota 2027. Gada. Izklausās ļoti tālu, bet patiesībā jau te pateis kalniem 30. Janvārī, tā kā ja arī jūs vēlties būt vai no ģenerāla mēģinājumā klātienē, vai arī pašā fināla koncertā, tad, nu, meklējiet desmitos, varēsit atrast, kā jau tur nokļūt.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labs ir šis rītiņš, 9:51 minūte. Kas tur aiz durvīm stāv un klauvējās un grib tikt iekšā?
1: Tas jo
0: ir
1: dīdās.
0: Nu nāc vien iekšā, Kaspar, tas, kas Kaspars Markševits arī...
1: Es varu ātri ieskicēt.
0: Pilnu muti nerunā.
1: Apskatījos laika prognozes turpmākajām 3 dienām. Nu, ja nu kāds grib zināt, kas tad būs rīt daļā, centrālajā daļā iespējams lietas un pat pērko negai. Savukārt Latgalē pārsvarās silts un gaisa temperatūra valstī plus 19, plus 27 grādi rītdien. Ko tu tagad ķādar uz jūru jābrauc? Līga apjuku.
0: Kur tad rīt būs 27?
1: Nu, tas būs jāpapēta, bet savukārt ceturtdien līs vietām iespējams stipras lietas un pārko negaisa. Gaisa temperatūra plus 15, plus 18 grādi. Piekdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līšot. Gaisa temperatūra plus 15, plus 20. Nu, zināk, pēc tiem plusiem izskatās, ka būs diezgan patīkami, bet tas lietus, nu kāpēc?
0: Nē, nu man patīk tā, visu laiku tā, nu 19 pēkšņi trešdien, bam, 27
1: jā,
0: grādi.
1: Jā, tā kā sakojam līdzi, jo laikapstākļi vienmēr mainās. Nu,
2: jābrauc uz jūri,
1: jo... Kaspar. Jaucās. Labi, dosim vārdu Kasparam, tātad, mīļa, lai jums brīnišķīga šī diena.

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Šis jautājums iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots uzklausīt nozares profesionāļus, arodbiedrību un pašvaldību savienību. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Vidzemē organizē priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem reģionā. Priekšvēlēšanu diskusija notiks 3. pēcpusdienā Gulbenes novada kultūras centrā. Savukārt Zemgalē diskusija notiks rīt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Jelgavā, bet Latgalē 11. septembrī Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Caur Latviju tranzītā vesto Krievijas un Baltkrievijas graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājiem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja pārtikas un veterinārā dienestā ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd dienests nekontrolē tranzīta kravas, taču ja valdība nolems, tad dienestam būs tiesības to darīt. Balodis pieļauj, ka Krievijas graudu kontrolē Latvijā būs nepieciešama papildu spēki.
1: Tā nav lēta procedūra, tā ir valstu laboratorijas, kas nosaka izotopu profilu, otrā laboratorija, kas salīdzina izotopu profilu ar savā rīcībā esošo karti. Šai gadījumā Lielbritānijā laboratorijai kopā ar Ukrainas kolēģiem ir izveidota Ukrainas izotopu karte konkrēti graudiem. Mēs ņemsim paraugus, analizēsim Francijā, Francija sūtīs uz Angliju un tad mēs saņemsim atbildi, vai paraugā ir konstatēti graudi, kas atbilst Ukrainas profilam. Gada laikā dienests uz valsts robežas kontrolē ap 70 tūkstošu sūtījumu. No šai gadījumā prognoze ir ap 150 sūtījumu mēnesī. Maksās kravas īpašnieks 900 tūkstošu eiro par vienu sūtījumu. Ņemam paraugu, saņemot priekšapmaksu, krava var turpināt savu kustību.
0: Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi nakts uzbrukumos, bet ievainoti vismaz 10 cilvēki. Postījumu un ugunsgrēku fiksēti vismaz 5 Kijivas rajonos. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kuru dēļ pret korupcijas policiju nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notiks saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Turpina Rihards Millers.
2: Kravčenko atlūgumu iesniedzis gan prezidentam Volodimiram Zelenskim, gan augstākajai radai. Lēmumu viņš pamato kā politisku un apzinātu. Vēl iepriekš pirmdien Kravčenko teica, ka izmeklēšanas dēļ neplāno atkāpties. Korupcijas apkarotājs skaidro, ka noziedzīgais grupējums ticis izveidots pagājušā gada vidū, tajā iesaistot ne tikai aktīvus prokurors, bet arī sabiedrotos ārpus ģenerāla prokuratūras. Un līdz šim ir aizturēts ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieks Serhijs Kropiva. Taču notikušais ir raisījis jautājums arī par Kravčenko iespējamo saistību. Savā paziņojumā par atkāpšanos ģenerāla prokurors joprojām uzstāja, ka nav atbildīgs par notikušo.
0: Kurskas apgabalā gaisā sadurušies divi Krievijas iznīcinātāji, Su-35S, tā ziņo Krievu Telegram kanāli, sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Cukura cenas pasaules tirgu augustā kāpušas par vairāk nekā 20%. Eksperti prognozē, ka sliktie laikapstākļi gan Eiropas Savienības valstīs, gan Āzijas un Dienvidamerikas valstīs ievērojami ietekmēs cukura pieejamību un cenu. Otrs lielākais cukura ražotājs Indija nesen atļāva importēt 1 miljonu tonu jaltcukura, nepiemērojot tam nodokļus. Tirgus atvēršana ārvalstu cukura importam nozīmētu, ka pārējām importējošām valstīm pieejamais cukura daudzums samazināsies. Eksperti norāda, ka Indijai cukura krājumi pietiek un runa ir par spekulāciju. Norāda arī ekonomists Šarats Kolī.
3: Manuprāt, reģionu valdībām ir nepieciešams vērsties pret cukura uzkrājējiem. Šiem tirgotājiem cukurs kļūst kā uzņēmuma akcijas. Tās tiek iepirktas, kad cena ir zema, un pārdotas, kad cena ir augsta. Un tieši tas arī krokļo piegāžu ķēdes. Ja vienam šādam tirgotājam ir krājumi, kas var ietekmēt veselu industriju vai pilsētu, noteikti būs jūtams trūkums. Tāpēc man liekas, ka šis cukura trūkums ir mākslīgs. Indijai parasti cukura ir vairāk nekā nepieciešams. Kur tad tas cukurs pazuda? Izskaidrojums ir vienkāršs. Cenas var kāpt tikai tad, ja ir iztrūkums.
0: Tikmēr Eiropas lauksaimnieki gatavojas cukurbiešu novākšanai, kas ļaus noskaidrot, cik lielu ietekmu uz ražu atstājas šī gada spēcīgais karstums Eiropā. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs, gaisa temperatūra 18.

0: līdz 23 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Ja nu kāds tikai tagad ir modies, tad esiet sveicināti. Šis gan ir rīts, bet dziesmā mēs varam saklausīt tajā dziedājumā. Agris Semēvis dzied par to, ka vēl nav rīts, bet mēs turpinām rīta cēlienu. Ir 9 minūtes pēc pulksteni desmitiem, Kaspars Markševits kopā ar jums. Jā, rīta putniņi ir lidojuši tālāk savās dienas gaitās, bet šobrīd mēs sākam baudīt zelta vērtības. Mudris Skaistkalns, mūzikas autors un Agris Semēvits pie mikrofona pašā stundas sākumā, bet šobrīd jau pieklauvē, ja kāds vēl ir iesnaudies. Oranžais koris un Atis Auzāns turpinājumā. Šeit Kaspars Markševits.

Es esmu Andrejs Valmās, man patīk pāris skaitļi, tāpēc es laik pa laikam klausos Latvijas Radio 2 – latviešu teksti, latviešu mūzika.

0: Arī šis darbs ir klausāms dažādu mākslinieku iedziedātajā versijā, bet šoreiz Roberts Petersons un Cīrlis. Artūrs Palkavičs ir mūzikas autors, Guntars Račs rakstījis tekstu un ir jau 16 minūtes pēc pulksteni desmitiem.
1: Aktīva atpūta dabā, turisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
0: Savukārt mēs šobrīd turpinām baudīt zelta vērtības, kas par Smarkševicis kopā ar jums un šis ir Latvijas Radio 2. Mīļie draugi, esiet sveicināti visā plašajā skaistajā un šodien ir saulainajā. Otradienā ir 8. septembris un šobrīd mēs turpinām. Feliks Ķiģelis, kurš savu solo karjeru uzsāk 2000. Gadā, ir, protams, mums arī daudz darbus piedāvājis un vienu no tādiem zelta gabaliem mēs arī klausāmies šobrīd. Tev ir viss, ko es vēlos.

Manta Kalniņa mūzika, kuru mēs nevaram sajaukt autobus debesīs, manu eņģeli. Šis gan ir 2024. Gada veikums, kad grupas dalībnieki ķērās klāt virknē dziesmu un tās pārrakstīja jeb no jauna aranžēja, lai tās saņemtu atkal jaunu vēsmu. Bet mēs turpināsim ar 1998. Gada veikumu un violas. Par to Mirdzes Zīveres balss studeļi liecinās. Ir jau 25 minūtes pēc pulksten desmitiem. Šis ir zelta grauda laiks un zelta pārbaudītas vērtības kā allaž no pulksten desmitiem līdz 12. Katru darba dienu.

kuru arī es no savas bērnības ļoti, ļoti spilgti atceros, kad dažādi laiki un dažādas dziesmas dažādos laikos ir izdziedāts un ieskaņots Salas Dreģeris, protams. Pasaulē nāca tālajā 1966. Gada 10. augusts, bet, jā, kā jau mēs zinām, 2005. Gads bija tas liktenīgais, kad šis mākslinieks devās mūžībā, bet dziesmas mums paliek un, protams, tās mēs arī varam klausīties šodien. Bet šobrīd Laimis Rācinājs un Uldis Marhilēvičs par Kati.

Šajās stundā jau vairāk kā 40 minūtes esam kopā un mēs klausāmies zelta vērtības, zelta graudus un piedāvā jums visu to, kas ir vislabskanīgākais un ļoti, ļoti pārbaudīts. Protams, grupa Jumprau bez liekiem komentāriem tikko kā visi varējām arī sadziedāties Meža parkā ar šo kolektīvu, jo mēs esam koncertā, šie zēni ar uzkāpus skatu uz tālu aizgāja tikko kā. Bet Ilona Bagela turpinājumā un Dzegu zēni. Dzegu zēniem starp citu kopā ar Normu un Drutuli top jauns albums. Tas pavisam drīz, bet pagaidām pa piena ceļu dosimies.

tajās reizēs, kad es esmu laukos, kur cilvēki zāģē ar ripzāģi, tad viņiem uz kluču noteikti ir nolikts rādio. Tas ir Latvijas Rādio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Rādio 2 nekad netiek izslēgts.

visām dāmām Indrāmas silts sveiciens ar šo dziesmu, bet šodien 8. septembrī starp citu kalendārā slēpjas Ilga. Tad no silti arī sveicieni Ilgām, bet mēs turpinām Ingus Petersons ar dziesmu Indra, maestro Raimund Paul mūzika un Jānis Peters bija teksta autors šai dziesmai, bet šobrīd jau Raimonds Macads šo darbreiz ir sarakstījis bāzi 7 un Olga Jecka. Ar savādu smaidu turpinājumā, tad vēl arī grupa Blitze un vēl kāds mākslinieks mums uzdziedās.

Šis kungs, Arvīds Bērķis, grupa Blīce, diemžēl šobrīd neko jaunu mums sen nav piedāvājuši, bet no griestiem atspēries Mārtiņa Frēmaņa mūzika un Arvīda Bērķa teksts šai dziesmai lieliski iederas un arī ir nostiprinājies jau kā zelta vērtība. Vēl tikai vienas dziesmas attālumā ir jaunākās ziņas, un tās mēs kopīgi noklausāmies, bet paklausīsimies šo mākslinieku. Andris Ērglis un dziesma divreiz, maestro Raimonds Pauls ir mūzikas autors, un šis ir Zelta grauda laiks. Kopā ar jums esmu Kaspars Markševits, arī pēc jaunākajām ziņām līdz pat dienas programmai mēs gozēsimies un klausīsimies pārbaudītas vērtības.

ar ziņām 11. studijā Ģirds Auzāns. Prokrīviskais teroristiskais grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu presē tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrak, 4,5.

0: Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu. Ja grupējuma prasības tiks ignorētas un šie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, grupējums draud apturēt šo uzņēmumu darbību citēju ar jebkuriem līdzekļiem. Un valstu valdībām terorists devuši mēnesi ilgu laiku prasību izpildēji. Iepriekš grupējums uzņēmās atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skaiton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 21 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10646 cilvēki. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi, nakts uzbrukumos ievainoti vismaz 10, postījuma un ugunsgrēka fiksēti vismaz 5 Kijivas rajonos. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi pretkuģu raķetes Onyx, balistiskās raķetes Iskander M un 32 spārnotās raķetes H-101, arī 166 uzbrukuma dronus un dronus imitātors, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Pretgaisa aizsardzība notriekus vai neutralizējusi 2 balistiskās raķetes, 31 spārnoto un 142 dronus. Pēc tam, kad Rietumvalstis noteica sankcijas Krievijas zelta importam, Ķīnas autonoma apgabala statusā esošā Hongkonga kļuvusi par vienu no lielākajiem Krievijas dārgmetāla pircējiem, tā vēst laikraksts Financial Times. Tā plēsts liecina, ka šī gada 7 mēnešos Hongkonga no Krievijas importējusi gandrīz 100 tonnu zelta, aptuveni 3 reizes vairāk nekā šajā periodā pērn. Turpin Rustams Šukurovs.
1: Krievijas dārgmetālu tirgotāji sāka arvien vairāk orientēties uz Āzijas tirgiem pēc tam, kad ASV 2022. Gada jūnijā aizliedza Krievijas zelta importu. Ķīna un Hongkonga šiem ierobežojumiem nepievienojās. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Hongkongā reģistrētie uzņēmumi kopumā iegādājušies Krievijas zeltu aptuveni 35 miljārdu ASV dolāru vērtībā, aprēķinājis Financial Times. Laikraksts atzīmē, ka Hongkonga kalpo kā nozīmīgs tirzniecības un loģistikas centrs. No turienes daļa Krievijas zelta tiek nogādāta kontinentālajā Ķīnā, kur dārgmetālu ievešanai nepieciešamas īpašas atļaujas.
0: Krievija vakar atklāja pirmo autosatiksmes tiltu, kas to tieši savieno ar Ziemeļkoreju. Divu joslu tilts pār robežu Tjumeņu ir kilometru garš un to caur jaunatklātu robežšķērsošanas punktu. Diennaktī varēs šķērsot 300 automobiļu, tā teikts Krievijas valdības paziņojumā. Vairums Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka viņiem ir pietiekamas zināšanas par veselības profilaksu un veselības aprūpi, taču vien 42% aktīvi iesaistās savas veselības saglabāšanā un aktīvi izmanto dažādas veselības aprūpes pakalpojumus. Tādi ir aptaujas dati par veselības aprūpi, kurus Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Ainis Dzalbs sauc par satraucošiem.
2: Vislielākie šķērsli ir pakalpojumu nepieejamība, trūkums vai nesasniedzams pakalpojums un arī dažādi finansiālie šķērsli un apsvērumi. Un tādēļ mēs ģimenes ārsti, tās ārstniecības personas, kas ir tieši iesaistīti profilaktisko pakalpojumu gan sniegšanā, gan koordinēšanā, gan novērtēšanā dinamikā, aktīvi iesaistīsimies izzinot niansētāk un detalizētāk šos apstākļus, lai mēs varētu savā darbā būt daudz aktīvāki un uzrunāt gan sabiedrību, tātad mūsu pacients, gan arī politikas veidotājs, kā mums kļūt pieejamākiem pacientiem.
0: Lai veicinātu iedzīvotāju veselības stāvokļu uzlabošanu, aizsāks profilakses dienu. Iniciatīva paredz, ka visu septembri iedzīvotājiem būs pieejami dažādi bezmaksas pasākumi, ekspertu padomu un aktivitātes. Izskana ziņas 11. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 18 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē no pēcpusdienas vietām īslaicīgi līs, dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo

Mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā. Adrians Kukulas ilūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Zelta graudi.

savā mocās. Zāns pamēķa tevi, iš runakti atkal vīna, kurš tas osaras ļē. Sveicis līsmiņai, klusai sok dzisti vēļu vakar, kara

Šis kolektīvs lieliski pārstāv Latgali, un, protams, Boravmc. Mēs varētu lūgt kaut ko jaunu un svaigu no šiem māksliniekiem, bet šogad viņi svin savu 21. dzimšanas dienu. Kopš 2005. gada mēs viņus iepazinām un klausāmies arī zelta vērtībās. Nu jau, cik ļoti laiks skrien, vai ne? Un, ja mēs runājam par Latgali, tad arī mēs, muzikālā banka, atgriežamies un būsim Latgalē Daugavpils kā nemainīga vērtība. Bet par to visu jau daudz vairāk. Šodien pulksten 14. Muzikālajā bankā esiet klātstoši un jūs dzirdēsiet visu aktuālāko. Ir 10 minūtes pēc pulkstena 11. Kaspars Markševičs kopā ar jums un cauri rīta rasai teiksim kopā ar Anzi Krauzi. Dzirdēsit vēl grupu Brīvdiena, būs arī pienvedēja piedzīvojumu un ne tikai. Labdien!

0: Lai gan varbūt savādāk, mēs taču patiesi mīlam šo dzīvi, kuru mēs dzīvojam, ir 17 minūtes pēc pulkstena 11. Mums šobrīd jāgrupa bet. Viss ir daudz vienkāršāk, bet tuvojas arī kas ļoti īpašs un nozīmīgs. Paklausāmies!
1: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 94 dienas.
0: Jā, dod 5 arī šajā gadā un arī Latvijas Radio 2. Mēs kā kolektīvs būsim klātesoši blakus, tepat rokas stiepienā tālumā. Bet šobrīd meitenei no manas klases, lai skan šis darbs. Andis Petersons un Andris Daniļenko.

ļoti mērķiecīgi savu laiku Arnis Mednis kopā ar šo kolektīvu Odis radīja, gribas domāt, hitu aiz hita. Un arī šis darbs var radio tajā laikā un arī šodien ir ļoti, ļoti aktuāls. Ko gan mēs visi kopīgi darīt bez radio uztvērējuma, bez aparāta, vai ne? Ir labi būt kopā, ir 24 minūtes pēc pulksteni 11. Dienas programma nav aiz zelta kalniem, bet te pat tūmā. Bet mēs, protams, esam uz viena viļņa, uz Latvijas radio divi zelta līnijas. Un jāatzīst, ka arī šis mākslinieks pēdas ir atstājis aizvien dziļākas mūsu mūzikā un mākslā. Šis ir Donis Artūrs Šingerejs un dziesmas nosaukums Signāls.

Lai jau tie putni kaut kur tur pāri ielai un pāri ceļa malai dzīvo savu dzīvi, bet šajā dziesmā divi kungi. Aigars Vojtišķis un Ingu Sulmanis ar dziesmu putni. Labi skan, vēl joprojām, labi skan un ļoti ierasti. Ir 31 minūte pēc pulksteni 11, draugi, vēl mazs brīdis mums kopā, un tad gan jau es došos dienas gaitās, un šeit, jā, būs dienas programma arī, kā jau vienmēr, Latvijas Radio 2 viņos. Bet pagaidām, ja nebaidies, kā ir tad par to grupa kaimiņa.

Sveicināti klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.

0: Katrā ciematā savējā dzimtajā jau vienmēr dzīvība ir svarīga, cilvēki ir savējie, kustība ir sava un arī dinamika ikdienai. Galvaspilsētā vispa vecām raiti skrien, katrs savu darbu dara un šobrīd jau arī laikrats ir gan tālu aizskrējis.
1: Labs gabals!
0: Jā, tā arī varētu sacīt, ka šis ir viens vecs labs gabals, pienvedēja piedzīvojumu ar tieši tādu pašu dziesmas nosaukumu. Ir 39 minūtes pēc pulksten 11. Vēl tikai mazu brīdi viens elpas vilciens un būs jau klāt atkal jauna stunda.

0: Šī ir lieliskā Aija Andrejeva savā dziesmā Soļi, kas par Sansons ir mūzikas un teksta autora šeit dziesmai, ir, jā, tik ļoti tuvu. Tas brīdis, kad mēs viens otram varēsim vēlēt brīnišķīgu šo dienu, bet vēl mazliet pagozēsimies kopīgi un paklausāmies šo mākslinieku.
1: Latvijas Radio 2 – mūža zaļās dziesmas. Zelta graudi.
0: Pirms dziedās Gunārs Meijers un Daiga Petkēpiča, mēs paklausāmies Igo. Bet dzīvē viss ir patiesi savādāk.

Kārtīgs humors šajā gabalā. Gunārs Meijers un Daiga Petkēviča tango rumba, bet jau tūdaļ būs arī jaunākās ziņas klāt. Un dienas programma būs baibas pāraudzībā. Savukārt es, Kaspars Markševits, no jums atvedos. Un atvedos ar varbūt mazāk zināmu, vai dzirdētu gabalu vismaz, bet

0: Pagaidām, kā zelta vērtība, šis iezīmēs noteikti Viktors Lapčēnoks. Brīnišķīgu otrdienu jums un palieciet kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Mans vecais, labais, seno dienu draugs, sirmais Rīgas ormans, klusis nauč, pīpī grauž, bērīti sauc, būtu kas brauc.

No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasikā.

ar ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Saimas vēlēšanām paredzētās informācijas tehnoloģiju platformas sagatavošana ir pabeigta un līdz šim veiktajos testos nav konstatēts būtiskas sistēmas darbības vai drošības problēmas. Tā šodien Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem stāstīja valsts digitālās attīstības aģentūras un centrālās vēlēšana komisijas pārstāvi. Viņi komisijā ziņoja, ka pabeigta gan vēlēšana informācijas sistēmas, gan elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra pilnveida un testēšana, un risinājums ir gatavs izmantošanai Saimas vēlēšanās 3. oktobrī. Latvijā gaidāmajā apkurss sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem. Tā šodien Saimas vides, klimata un enerģetikas apakškomisijas sēdē norādīja klimata un enerģetikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurebska. Viņa uzsvēra, ka gan sarunās ar dabasgāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemta informācija par problēmām nodrošināt nepieciešamos energoresursu apjoms, bet bažas ir par cenu. Prokrieviskais teroristiskais grupējums

0: Opel Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei. Vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Rezer un Unitrak un četriem Polijas uzņēmumiem, kā arī vienu Portugāles uzņēmumu. Krievija aizvadītajā naktī pēc trīs dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz divu cilvēku nāvi nakts uzbrukumos, ievainota vismaz 10 postījumu un ugunsgrēki fiksēti vismaz 5 Kijivas rajonos. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko atkāpies no amata pēc apsūdzībām korupcijā. Izmeklēšana notiek par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko noliedz jebkādus likuma pārkāpumus. Austrālijā sociālo mediju milžiem draud miljoniem dolāru liels naudas sots, ja tie nespēs aizsargāt jauniešus no kaitīga satura. To paredz likumprojekts, kura detaļas šodien izziņoja valdība. Tādu populāro vietņu kā Facebook un TikTok īpašniekiem būs jāaizsargā bērni un pusaudži no pornogrāfijas, no satura, kas kūda uz bulingu, kas slavē noziegumus un kas veicina ēšanas traucējumus. Platformām būs jāļauj cilvēkiem pašiem kontrolēt saturu savās plūsmās. Turpina Rihards Millers.
1: Austrālijas sakaru ministre Annika Vels uzsver, minētais likumprojekts ir nākamais solis, kas prasīs tehnoloģiju milžiem uzņemties atbildību par to uzturēto platformu radītajiem draudiem. Vels arī norāda, ka piedāvātais algoritmu atteikuma risinājums būšot atšķirīgs no tā, kādu plāno ieviest Eiropas Savienība. Proti lietotājiem uznirstošajā logā tiks vaicāts, piemēram, ko jūs vēlaties redzēt kā savu prioritāro satura joslu vai, piemēram, vai jūs vēlaties algoritmus. Austrālijas sakaru ministre arī piebilda, ka plāno sadarboties ar ārvalstu kolēģiem pārmaiņu ieviešanā.
0: Šodien pasaulē no arī Latvijā atzīmē fizioterapijas dienu. Atzīmējot šo dienu, Stradiņa slimnīcas speciālisti norāda, ka regulāras un cilvēku veselības stāvoklim atbilstošas fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas gan sirds un asinsvadu slimību un insulta riska mazināšanā, gan spēju un dzīves kvalitātes atgūšanā pēc saslimšanas. Piemēram, fiziskās aktivitātes 30 minūtes 5 reizes nedēļā var samazināt insulta risku par 25%. Bet jaunākie Eurostat dati liecina, ka Latvijā pagājušajā gadā aptaukošanās bija 24,6% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem, kas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Augstāks aptaukošanās īpatsvars reģistrēts tikai Maltā – 26,6%, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 16,3%. Vismazākā aptaukošanās reģistrēta Itālijā tikai 7%. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā pārsvarā bez nokrišņiem un pēcpusdienā Kurzemē var nedaudz uzlīt 18-23 grādi. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
2: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērens siltas 16-20. 21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūst dzestrākas. Minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeķu parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Labdien, otrdienā, nu, laikam jāpiekrīt Krisam, no, tiešām nevar būt tā kā agrāk, jo nekad jau divreiz vienā upē nevar iekāpt. Kā ar filozofiju sen senis izsacinājuši, bet 10:12, un šodien otrdienā 8. septembrī. Fantastiski skaistā, pat varētu teikt, vasarīgā dienā, un rīt, kā dzirdējāt, sola vēl trakāku karstumu. Tomas Britis, paldies viņam par to! Šodien diena ir sākas skanēt pulkstens trijos, mēs teiksim ar tā viens otram, un tad jau turpināsies ar ceļojumu. Un ceļojumā šajā nedēļā mēs svinam dzejas svētkus un dzejnieki. Pie mums telefoniski viesojas pēc pulksteni 5 un kopā ar klausītājiem to arī dzejos. Paldies visiem mūsu klausītājiem, kas jūto sevī tādo dzejnieka gēnu mazliet un arī piedalās šajā dzejas rakstīšanā. Kopā ar ceļojumu un kopā ar dzejniekiem. Un šodien ar citu būs dzejnieks, bet tas būs pēc 5 Valdis Attāls, kurš arī, protams, dziesmas ir rakstījis un pats fantastiski dzied. Nu tā lūk, bet diena ir sākus skanēt. Nākamajā stundā sūtīsim vārda dienas sveicienus visām,

0: kolosālām, fantastiskajām, brīnišķīgajām ilgām un, protams, arī visiem tiem, ko šodien dzimšanas diena, un, bet, protams, ka būs arī labs aptīts vēlējumi. Stundā no diviem muzikālā banka par tās viesiem mazliet vēlāk. Un, protams, bez 15 minūtēm trijos, tad jau klausītāji varēs priecāties un savu prieku paust arī ēterā par to, kāds laiks šobrīd un šodien pie jums.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Kaut kas tās zelta rudens vēl nav iestājies, tikai dziesmās. Un labi, ka tā.
2: Pagalmās

0: No purviņa mēs dodamies uz to vietu, kur man liekas, ka to purvu nemaz nav tik daudz, vai es maldos uz Talsu pusi, Talsu baltais kors un Narnija. Markus Rīvo šo kori vada, vadīja un vada joprojām un vadīs, es domāju, vēl daudzas gadus, jo klausītāji ļoti iemīļos tas ir. Jā, muzikālajā bankā no Markus Rīva mēs kādu jaunumiņu klausīsimies, viņam vakar bija iespēja viesoties šeit ceļojumā un arī savu jauno albumu, mini-albumu prezentēt, bet vienu dziesmu mēs muzikālajiem bankā noguldīsim, bet tagad Nārdi.
1: Čio Rio, te Markus Rīva, un tu klausies Latvijas Radio 2.

bestija, kas nekad nevar ciet, kā ir Hārdijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citrona, tei un toniks. Nebūs pāri hard,

0: Ar atvērtu sirdi Laila Jūze Purmulieta turpina namēs. Nāksies atzīties. 12.27.
1: Tev uz acīm saules stars, tavos matos slēpis mans laiks, kas neatklājās. No tavām lūpām nojaust var, cik

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Grābulis. Šoreiz ir cita dziesma, viņa jaunāko dziesmu. Tādēļ šim duetam jau otrais gabals ir radies. Mēs no Dailes. Nu, protams, viņām bija no Dailes. Un, jā, Dailes teātrī šodien divas pirmizrādes.
2: Par nelaimi un laimi runāsim jums dzeju. Ziedoni vai raini, un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies, un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma, jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas, un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kas redzēts baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

Jā, mēs varam doties uz Daili, bet savukārt pie mums arī nāk ciemos dažādas zināmas personības. Nu, lūk, šodien muzikālajā bankā laiks parunāt par to, un artistu Varjonas būs ciemos, kuras skatūs vārds ir arī Lapsene. Tātad Lapsene atlidos, un es ceru, ka neiedzēlas mums pārāk stipri. Un, jā, būs jauna dziesma, un vēl būs vēl jaunas dziesmas, kas būs jāvērtē, tā tas no pulksten diviem muzikālajiem bankām. Bet šobrīd artistu Varjonas ar savu otru projektu ir apēm.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
2: Jau mazliet tāds rudenīgs noskaņas mūsu ēterā. Un šodien feina saulaina dieniņa.

bez 11 minūtēm viens, nu jā. Bermuda divstojas un Žoržīgs, man liekas, ka viņam ļoti labi abiem diviem, visiem trijiem izdarībā sapas. Žoržs varētu būt tā kā viņu trešais brālēns, bet, nu, mums tāda arī tāda maza, tā kā mini ballīte, varbūt arī tā varētu teikt, jo pavisam drīz arī pusdienlaiks un tā, tāda. Tāda laba sapatītas ballīte, vai esi laimīgs, tā saka Ineta Rudzīte, un tiešām paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Tādi jūs būsiet nākamajā stundā.

0: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD, starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabaszinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē un salīdzinot ar 2015. Gadu Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā pērn samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēmas saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātstundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut samaksāt daudz vienkāršāk. Proti, Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstījusi virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikrouzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļa nomaksa notiktu automātiski, stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpašs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā. Un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavot valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro preces vai pakalpojumus drīkstēs

0: pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem. Tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimnieciskā darbību. Kā arī piesakoties, cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī divus iepriekšējos gadus.
1: Ar jauno kārtību iecerēts mudināt legalizēt savu darbību cilvēkus, kuri šobrīd par nelieliem pakalpojumiem nodokļus nemaksā, un ja Saeima galīgajā lasījumā atbalstīs sagatavotos grozījumus mikrouzņēmumu nodokļu likumā, jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada 1. aprīļa. Neoficiālā informācija par situāciju Nepālā liecina, ka Ķīnas pusē atrasti priekšmeti, kas varētu būt piederējuši ārvalstu turistiem, kas atradās Nepālas-Ķīnas robežpunktā. Par to paziņoja Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Bārkāns. Par pašiem pazudušajiem turistiem šobrīd ziņu nav, turpina Bārkāns.
2: No ziņām sākam redzēt pasaules medijos video no robežpunkta. Šobrīd tur tiek pielaista arī ārvalstu mediju par to, kā tur šobrīd izskatās, kā tiek veikti darbi, kādi tur ir apstākļi. Varam aptvert šīs katastrofas patiesos apmērus. Joprojām turpinās glābšanas darbi, bet musona sezona nav beigusies. Ceļi ir izskaloti, pat tie, kuri netika bojāti plūdos, ir vienkārši izskaloti dēļ lietavām, jo katru dienu, kad lietas uznāk, ir pamatīgs. Tādēļ paldies glābējiem, viņi dara tiešām iespaidīgu darbu.
1: Vakar Jēkabpils novadā robežsargi sadarbībā ar valsts policiju aizturējuši kādu Polijas pilsoni, kurš automašīnā pārvadāja nelegālos migrantus. Automašīnai apstājoties vairākas personas sāka bēgt un ieskrēja mežā, un kā norāda valsts robežsardze, iespējams bēgļi bija 6, bet atrast izdevās 3 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, un aizturētās 3 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju, savukārt pret pārvadātāju sākts krimināla process. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Naktī gaidāms arī mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un vietām centrālajos rajonos būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra tur naktī būs 11-16 grādi. Rītdienā Latvijā arī mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Nu, tad daudz laimes šodienas gaviniecei Milgām un, protams, arī visiem pārējiem. Un labu apetīti šajā stundā vēlēsim ar jūsu izvēlētajām dziesmām. Gan jāteic ļoti daudz apvienotajos sveicienos, jo ļoti, ļoti daudz labas apetītes vēlējumu šodien ir. 9 minūtes pār vieniem, studijā Baiba, un šodien ir 8. septembris otrdiena, un kalendārā tikai viens vienīgs vārds rakstīts Ilga, un par to arī Gunārs Treimani šādu tādu noslēpumu atklās 2816 ilgām daudz laimes šodien vārdienā, un Ilga, ko mīl, to mīl pa īstam, ko nīst arī līdz bezgalībai. Ilga ir vitalitātes paraugs, laimīga, jo zina, kā šo laimi kalt. Vārda pamatsakne asociējas ar ilgošanos. Tādā tie ir dvēseliskā izpratnē cerēt, pārdomāt, izdomāt. Un ir visādi dzīves posmi, taču Ilga ar lepni paceltu galvu dodas pretī nezināmajam un uzvar ar tiešumu un atklātību. Šī rakstura stīga nav nec saliecama, nec salaužama. Ilga ir spītīga savā apņēmībā panākt to, ko vēlas. Bet mīļa naivitāte Ilgas sāpēm atņem asumu. Daudz laimes visām Ilgām šodien, arī visiem tiem, kam šodien 8. septembrī ir dzimšanas diena. Sveicien dziesma jums, ir īpaši Ilgām, un pēc tam jau turpināsim ar labas apetītes vēlējumiem. Par mazo Ilgu.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Nu, lūk, turpinām dienu jau ar labas aptīts vēlējumiem un sveicienu sūtām Eduardam Lietniekam dzērumos un arī Anijai Vēverei Lielvārdē, arī Ilgai Osītei. Daudz laimes, veiksmes, mīlestības, prieka dēlam un brāļu sievai un draudzinei. Lai jauka un skanīga dienā vēlējumu sūt Liliju un pārējiem. Vēl labas aptīts vēlējumu sanitāji stabliniecei. Izturību, lai katru dienu nākās un nāk un sākas ar smaidu, vēlējumu sūt Ināru Ozoliņa un vēl arī Laurai, Samantai un Gundagai, lai izdodas skaistu un veiksmīgu darba nedēļu, lai visi darbi rīt raiti un netrūkst enerģijas vēlējumu sūta Santa Skaistkalna. Jā, un tu līdz vienu citu dziesmu nomainīsim. Jā, jā, neuztraucieties, šitā dziesma arī skanēs. Bet, jā, labs apzīts vēlējums.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 diena.
1: Turpin diena ar jūsu vēstulēm un sveicien sūtām Ilgai Derkevicei šobrīd Gulbinē. Jauku dienu vēlējumu sūta Ņina no Bāviem. Arī vēl labs aptīts vēlējums Ilgai Rubenei Gulbens nodā Druviens pagastā, lai sirdī prieks, mīlestība un saulainas dienas. Vēlējums sūta dēls meita ar ģimeni un draudzene Maiga. Ar jomei Ilgai Langstiņos izmīļākie sveicieni, lai silta un skaista diena. Vēlējums sūta mazbērni Emma un Alberts. Un vēl arī Initai Purviņai Jaunkalsnavā mīļa sveicienu, lai skaista diena. Vēlējums no krustdēliem Markus, to sūta Ričards, mamma un Inga.
0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Es ceru, ka jūs turpināt pusdienot, un pusdienas ir garšīgas, bet mēs turpinām ar tikpat garšīgiem un bez kaloriju labas apetītes vēlējumiem un saldāja dienas iesmām. Ilgai Baumanai Mērsargā sirsnīgi sveicieni to sūta Lilita un Mārīte, Ilgai Naglei Ogrei sveiciens no Latgales kaimiņiem un vēl arī Ilgai Ivanovai Baltenavas pagastā Žeikaros saulains sveiciens un lai dienu piepildīt ar skaistiem mirkļiem un mīļu cilvēku klātbūtni vēl jums sūta Krusdāls Valters ar ģimeni, Valentīns, Skaidrīte, Salvija, Inese ar ģimeni un Anastāsija.

Turpinās sveicieniem un labas aptītes vēlējumiem. Un labu aptīti sūtām ilgai zeltiņai Jēkabpilī, mīļonai saulaini sveicieni un labu omu, naudas pilnu somu vēlējumu sūtā Janīna Genoveva un Vija. Ilgai pūlei Jēkabpilī daudz siltu un saulaini sveicienu un lai mīļiem pārsteigumiem piepildītu dienu vēlējumu sūtā Anita un Kārlis Baumaņi Līvānos. Un vēl arī sveicienu sūtām ilgai Jaurei Rucavam, lai miers sirdī un gaiši mirkļi katru dienu vēliem sūt Indru un Jānis Liepājā un ilgai

0: tik un tā.
1: Labas aptīts vēlējumi turpina skanēt un sirsnīgi sveicieni. Albīna un Sofija no Rīgas sūta ilgai saulītē no Albīnas un Sofijas Rīgā un vēl arī ilgai saulītēs ar sirsnīgi arī sveicienu vēlreiz no Ināras Baltās. Vēl arī labas aptīts vēlējumu sūtām un vismiļākos sveicienus un labu apetīti kolēģiem Sigitai un Sanitai, lai jums jauka diena vēlējums sūta Lāsma.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu, tad mēs varam turpināt ar sveicieniem tu un tālu un sirsnīgi sveicieni bērnības un skolas. Dienu draudzenē ilgai Čimukai Cēsīs, to sūta draudzene Kurzemē Inta, rakstīšu vēstulīti. Ilgai Akmentiņai vislabais nāk no saules, vismiļais no cilvēkiem sveicienu sūta Radu Saime Ziemeļvidzemē, Zīle ir rakstījusi vēstuli, un vēl arī Ilgai Dzenītei Variņo sirsnīgi sveicieni, lai dienu atnes saules, maidus un daudz. Laimīgu mirkļu Gunta ar savējam Jaungulbenē sūta sveicienu un vēl Nadeždai. Remeķei, lai katru dienu nes prieku iedvesmu un smaidu, vēlējumu sūta augšas kaimiņa Ilga ar ģimeni.

Turpinam labas aptītes vēlējumiem un sveicieniem un labu aptītes sūtām Ilgai, Antonu vai Bauskā, kolēģi no Bauskas pilsētas pamatskolas to sūta. Vēl arī Ilgai Grāvītei daudz valē diena, pilna ar prieku pārsteigumiem un sirsnīgiem sveicieniem no vēl meita Lāsma, mazmeita Diana, mazdēla Kristaps un Mārtiņš, arī dēli Jānis un Ainis, un vēl arī Litai un Edgaram Brauniem, lai labiem darbiem pilnas rokas un mīļiem vārdiem pilnas sirds vēlējums sūta čiekuriņu saimi. Thank you.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
2: Muzikālajā bankā šodien pie mums studijā ielidos Lapsene. Es ceru, ka pārāk neganti necels un neuzvadīsies pārāk neganti, bet tas ir artista varjonas, kuras skatūs vārds ir Lapsene. Un zinu, ka viņš arī parasti tā ietērpjās tādā lepsenīgās krāsās, kas īstenībā arī ir Latvijas Radio 2 krāstas dzeltens ar melnu. Nu, redzēsim, kāds viņš būs šodien pie mums.
3: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Bet labu apetīti mēs sūtām daudz saulainu sveicienu arī Ilgai Kirkopai. Un labu apetīti sūta draugi Helma, Arija Viesturs un Juris Vandzenē. Arī Ilgai Lācei, Ilgai Tīrumniecei, Ilgai Cerai Zāles pagastāve, sveiciens no novadnieka Suntažos un Ilgai Liepiņai, Ilgai Gailumai Madonai, Ilgai Kreicumai Dzelzavā sveicinīgi sveicieni, draugi un radi sūta.

Nu, tad vēl turpinām, man labs aptīts vēlējumiem ilgai Beltei. Mīļai Omei sveicien sūta mazdēls ar ģimeni. Vēl arī ilgai Kalnābelēs daudz laimes mīlestības un skaistu mirkļu vēl Ilutu un Einars. Arī labs aptīts vēlējums ilgai Elstei Vilzēnos viskaistākie un visjaukākie sveicieni to soto draugs Vilzēnos Dzintars un savukārt Dzintaram Vilzēnos, lai prieks ik dienu sirdiskauj vēlējums sūta Anita un Sovita.

0: Sveicināt Latvijas Radio 2 klausītāji, šeit Andris Frēdenfelds. Šis ir īstais brīdis, lai atskaņotu kādu grupas labvēlīgais tips dziesmu.
1: Labi, piekrītam Andrim Frēdenfeldam. Bez 3 minūtēm 2, drīz muzikālā banka un labsene jau šeit ielidojas.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes negadījumu dēļ šobrīd uz šosejas A1 Limbažu novada Salacgrīvā ar apturētu kustību un ugunsēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa norāda, ka notikusi divu kravas automašīnu sadursme.
1: Ugunsdzēsēji glābēji no transporta līdzekļiem atbrīvoja divus cietušus cilvēkus, kurus nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Notikumā noplūdusi dīzeļa degviela, kā arī novērsta gāzes noplūde. Šobrīd ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikumā, sakārtojot ceļa braucamo daļu.
0: Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnē strauji kritušies, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāja šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Visvairāk sniegumu sarucis lasīt prasmē un par to, kāpēc tieši lasīšana ir skolēnu vājā vietas, priekš PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.
2: Kritums lasīšanā ir arī visām valstīm, jo, manuprāt, tā ir kopējā mūsu jauniešu problēma. Vispirms bērni maz lasa, ir šī te datoru valoda, īsie teikumi, aprautās frāzes. Un man grūti spriest, cik daudz skolā tam pievērš uzmanību, bet nu, man ir sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk. Mēs esam atteikušies no obligātās lasīšanas. Nu, manuprāt, pēdējais laiks pie viņas atgriezties. Jo ir arī valstis, kur tieši notiek šī atgriešanās pie lasīšanas, tieši pie papīra grāmatu lasīšanas, lai veicinātu šīs te prasmes.
0: Kiseļova arī piebilst, ka tieši lasīšanas prasmes ietekmē skolēnu sniegumu arī citos mācību priekšmetos un tāpēc tā ir sevišķi būtiska. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieauga par 3,2%. Savukārt jūlijā gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apvienotā karaliste šo pēcpusdienu gatavojas paziņot par sankciju piemērošanu Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrasta teritorijā. Šāds lēmums

0: Pieņemts pēc tam, kad Izraela paziņojusi par plāniem uzbūvēt vēl 1200 ēku Jeruzalemes tūmā. Lai arī kolonistu apmetņu būvniecību aizliedz starptautiskie likumi, sagaidāms, ka sankciju ieviešana varētu saniknot gan Izraelu, gan Amerikas Savienotās valstis, un vairāk par to stāsta Uģis Lībietis.
1: Par to, ka apvienotās karalistes attiecības ar Izraelu tiks pamatīgi pārskatītas, ir paziņojis Britu ārlietu ministrs Eds Milibands. Pēc viņu vārdiem, jaunās apmetnes plānots būvēt strateģiski svarīgā rietumkrasta teritorijā, kas faktiski padarītu neiespējumu Palestīnas valsts izveidi. Milibands uzskata, ka šī ir sarkanās līnijas pārkāpšana, un par Londonas bažām ir informēta arī Izraela. Tās ārlietu ministrs Gideons Sārs jau ir atbildējis, ka britiem nav tiesību noteikt, kur ebreju tautai dzīvot viņu vēsturiskajā dzimtenē. Arī ASV vēstnieks Izraēlā Maiks Hakabijs ir norādījis, ka visticamāk ASV reakcija par sankcijām sekos gan valsts, gan federālajā līmenī. Pēc Hakabija vārdiem šāda vēršanās pret sabiedroto Izraēlu noteikti atstās iespaidu uz britu uzņēmējiem, kuriem varētu tikt liegta piekļuve vairākiem ASV štatiem.
0: Un vēl šogad Latvijā līdz septembrim Rietumnīlas drudzis izmeklētajiem savvaļas putniem nav konstatēts. Par to informē pārtikas un veterinārijā dienestā, norādot, ka šogad 8 mēnešos laboratoriski izmeklēti 36 atrasti miruši savvaļas putni. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērem siltas 16-21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulksten 17.30, Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Nu tā, labsēnē, 2024. gadā šito dziesmu atnesa mums uz Latvijas Rādio 2 uz muzikālo banku, un tagad atkal ir ieradusies, un labsēnē tā. Labsēnē, čau-čau.
1: Čau-čau, labdien visiem.
0: Tā, tagad tie pastāstīšu klausītājiem. Tu zini, kā tu skaņu, kāda tev ir skaņa? Tā ir no. Sīkšana. Un izrādās, ka tu skaņu veido vicinot spārnus.
1: Mm.
0: Un tu vari veikt vairāk nekā 100 līdz pat 250 vēzienus sekundē ar spārniem.
1: Jā, nu sveiki vēlreiz.
0: Sveiklis.
1: Labsene tagad ir atkal tos spārnīšus, kā saka, kārtīgi... Izvicinājusi un ir atgriezusies atpakaļ šeit Latvijas Radio 2 studijā. Sveiki!
0: Artists Dvarjonas mums studijā ar savu skatos vārdu Lapsene un ar savu projektu Lapsene. Es jau teicu, ka būs dzeltens melnu, un ir tas dzeltenais krekliņš un melnu, ir viss mūsu krāsas un tavas krāsas.
1: Bildes kā liecība vēlāk būs socitīklos.
0: Noteikti. Nu, tad stāsti par saviem jaunumiem pēc 2024. gada.
1: Jā. Nu, 2024. gada pavasarī līdz šim... Pēdējais, kas no Lapsenes tika izdots, un mēs to arī kopīgi tikko noklausījāmies dziesmu par video pirkstu, un pēc tam es pārslēdzos pie saviem draugiem, jo tika atkal likt uz kājām grupa RAP, kā zināms, es esmu arī viens no četriem grupas dalībniekiem, tad nu, šie 2,5 gadi ir aizritējuši principā RAP zīmē, grupa ir uzlikt uz kājām, viss noteikti koncertējam, un gatavojamies tādam lielākam koncertam 7. novembrī, un nu laiks
0: kurā vietā? Kurā vietā?
1: Angāra koncerta zālē. Tas būs dziesmas, nekas vairs nav tā, 25, tāds jubilejas koncerts, un tad es saprotu, ka tagad ir laiks atkal Lapseni modināt, jo es biju noilgojies.
0: Bet tā grūdens, jāiet gulēt, ne?
1: Nu, jā un nē, jo es biju noilgojies tādā radošā jomā, jo redz, tie ir divi dažādi radošie organismi, grupa un solo projekts. Grupā tev tomēr, nu, tur ir tāda kompromisu māksla, ja, un daudz enerģijas paiet arī kaut kādus savus radošos lēmumus atspēkojot grupas biedriem un tam līdzīgi, un es biju noilgojies pēc tās radošās darbības, kur tu pats vari darīt, kad un ko vien gribi, un vispār neievērot nekādas robežas, un tā. Un tamdēļ Lapsenē ir atpakaļ, un pirmo reizi, starp citu kopš, vispār manas aktīvās darbības atkal mūzikā, pirmo reizi šajā projekti tagad darbosies paralēli.
0: Brīnšķīgi, un tātad jauna dziesma, Lapsenē troksnis.
1: Troksnis, jā, tā sauc jauno dziesmu, ko mēs sastrādājām kopā ar DJ Rūt kā producentu, ar kuru Lapsenē jau ir strādājusi iepriekš, arī Miks Frišfelds kā teksta autors. Lapsenē ir labi pazīstams, tā kā principā ap mani ir tāda šim projektam ierastā komanda, arī šīs dziesmas ieturos, tāpat video versiju ir Madar Dzintara veidojusi, tāpat strādājusi iepriekš pie vairākām Lapsenes dziesmu video versijām, nu tā, un...
0: Tev trumpeti arī tur tie dziesmi.
1: Jā, un tas ir tas, ko es gribēju uzsvērt. Oskars Ozoliņš, trumpetists, arī piedalās šai dziesmā, viņš ir arī grupu labvēlīgais tips, Very Cool People, un citu formāciju dalībnieks, arī Big Band, Latvijas Radio.
0: Augsta ranga.
1: Jā, augsta ranga trumpetists, un viņš piekrita piedalīties, par ko es esmu ļoti priecīgs, jo viņa trompetes spēle piešķīra, manuprāt, dziesmai tādu pilnīgi

0: citu kaut kādu dimensiju un šķautni. Kaut ko nebijuši pavisam noteikti labsenes mūzikā.
1: Nu tad aicinām klausīties, balsot www.muzikālā.lv un vēl, lai labsene beidzot ziemā neiet gulēt un tiek uz Daugavpilu muzikālās bankas lielo finālu.
0: Tas būtu burvīgi.
1: Jo tieši šodien, 2010. Sākās biļešu tirdzniecība, mums te klausītāji jau rakstīja jau pagājušu nedēļu, jo kā ta būs beidzot, kāpēc mēs te guļam un neko neziņojam. Tad no šodien sākās 10. Biļešu tirdzniecība uz muzikālās bankas finālu ģenerāla mēģinājumu Daugavpils Olimpiskajā centrā, kas būs nākamajā gadā, 30. Janvārī. Un starp citu, jau esot jau 1000 biļetes jau izpirktas uz, nu, tur ir dienas koncerts, tā kā ģenerāla mēģinājums un vakar koncerts, tā kā jāpasteidzās un jāpasteidzās arī balsot.
0: Jā, ne? Tā kā droši jā. Klausot par labseni un varbūt beidzot tiksimies tiešām.
1: Jā.
0: Tad fināla dziesmām.
1: Klausāmies labseni un troksnis.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Lapsenis studijā un troksnis mums tikko skanēja jaunā dziesma. Nu, es lēkāju līdzi, kad rīzā
2: varētu teikt. Jā. Liekas, ka patīk.
1: Bija labs.
2: Paldies.
1: Jā, man liekas, arī tie visi, kas bija varbūt tā kā mazliet iesnaudušies, zin kā, jau pusdarba diena jau pagājis.

0: Mazliet tāds pagurums, man liekas, tie, kad klausījās
1: tiem. Karbonādi sēdušies,
0: jā. Jā, mums reiz enerģija radās, un atkal tāds jauns uzrāviens.
1: Nu jā, droši vien ar tām trompetēm jau minētajām un ar tādu sulīgu ritmu, ko mēs esam panākuši ar DJ Rūt producējot šo dziesmu, arī tā enerģija ir, nu, kā saka, iedot basa spēle, viss tur tā kopā man šķiet arī labi salikās.
0: Nu, gaidīsim tev kaut kādu tavu jaunumu albumu, koncertu tavu solo, varbūt labsēni būs tā kā viesis tajā RAP koncertā.
1: Nu, to skatīsimies, bet tas, kas šobrīd labsēnē ir padomā, patiesībā jau pilns dators ir šo pāris gadu laikā sakrājies ar visādām idejām un skicēm, un var pačukstēt, ka nu, tāds jauns materiāls top, jā. Grūti teikt, vai tas būs mazalbuma vai albuma formātā, bet šobrīd pie tā tiek strādāts, un tad jau gaidām jaunums cerams nākamgad jau.
0: Gaidām. Bet, nu, redzī, tāds... Kas tur bija tāds politisks piestiens?
1: Nu, zini kā.
0: Bet tagad, kad nereklamēni vienu partiju, jā, lūdzu, jums vēlēšanā.
1: Ka šis ir laiks, ka to nedrīkst darīt, bet es sapratu, tu tā starprindā mēģini uzvaicāt, par ko ir dziesmas, droši vien tradicionālais jautājums. Un šeit...
0: Kā dzirdiem, bet tev droši vien kaut kā cita tur zemteksts.
1: Nu, šeit ir tā, ka parasti es tās dziesmas, to tekstu vēstīju mēģinu skaidrot, bet šoreiz es tā īsti negribētu darīt, un es atbildēšu kā dēļ. Protams, rakstot dziesmu bija viena konkrēta tēma padomā, bet es sapratu, ka dziesmas vēstījums rezonē šodien ar vairākām lietām, vairākām tēmām vienlaikus. Un ja es pateikšu, par ko ir dziesma, es gluži vienkārši aplaupīšu klausītāju un viņu iztēli. Viens, redz, tu piesauc partijas, un starp citu, viena no šķautnēm ir vēlēšanas, ko varbūt kāds tur saklaus. Viena no šķautnēm varbūt ir kādas lielvalsts vadītājs. Viena no šķautnēm ir pārmaiņas manā personīgajā dzīvē. Varbūt, nezinu, interneta komentētāji vai, nu, viss šis strādā.
0: Tika mēs varam iztēli iedarbināt un ļautēju lidot.
1: Un negribētos apgriezt tos
0: iztēvs. Spārnes.
1: Jā, un iztēvs spārnes arī klausītājiem.
0: Labi. Nu tā tad www.muzikālābanka.lv balsojiet. Un, kad iet internetā, var apskatīties arī uz Muzikālo bankā nokļūt uz Daugavpils lielo finālu šo 30. janvārī, bet mums tā būs nākamajā, aiznākamajā stundā mums ir ceļojums nākotnē, un tad mums nāk viesos tie, kas netiek uz Muzikālo banku, kur banka jau pārpildīta, un tad viņi rezervē laiku ceļojumā jaunumos, lai stāstīt par saviem albumiem vai dziesmā vai koncertiem, un jau sen savu laiku rezervēja, tātad pulksteni 4, pēc 4 būs pie mūsu studijā Markus Riva.
1: Vecais labais Markus Riva.
0: Un viņam, redz, ir iznācis atkal viens mini-albums, jā.
1: Albums, ne dziesma.
0: Jā, mini-albums ar dziesmām, bija vasara mini-albums, tagad jau ir rudens mini-albums, un no albumā rudens mēs klausāmies un nogūdām singlu, un to būs jāvērtē. Dziesma, kurš nosaukums vēlreiz. Klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Markus Rīvo jauno dziesmu vēlreiz vērtē labsenem.
2: Jā, nu ko par Marku var pateikt? Nu, pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir, nu, ja nu kādu pašmāju estrādē var uzslavēt par neatlaidību, tad Markus Rīvo ir numur viens noteikti, un tādā ziņā viņš ir tiešām apskaužams neatlaidību gan Supernovas konkursā, kurā, ja nemaldos, mēs viņu neredzējām pagājušo gadu.
1: Nemaldies.
2: Un Supernova uzreiz ir pavisam citādāka bez Marka Rīvas, tā kā mēs tevi gaidām atpakaļ Supernovā noteikti. Un malacis, ka tu turpini, man šķiet ļoti tāds neuzbāzīgs, labā nozīmē neuzbāzīgs jauks popmūzikas ieraksts. Viņa tradīcijās labi nostrādāts, labas aranžīs, tādi saucamie auss konfekts ir tāds jēdziens ear candy, visādi mazie tādi efektiņi un skaņas, kas dziesmās parasti ir popmūzikas ierakstos, jo īpaši šeit tādu netrūk, tā kā tu ausi piesien un tiešām neko sliktu nevar teikt, tā kā viss kārtībā.
1: Paldies tev par vērtējumu. Tāda labsēne vai artiesta varionas mūsu studijā ar savu jauno dziesmu. Un par Marku arī aizinām balsot, un viņš savukārt būs ceļojumā šodien nākotnē pēc 4:00 pie mums. Paldies, ka tu atnāci, kā atlidoji.
2: Jā, paldies, ka pieņēmāt man ciemos.
1: Un nē, vēl gulēt.
2: Studijā. Jā.
1: Nē, un gulēt ziemsmiegam. Mēs tev gaidīsim, varbūt Muzikālajā bankā Daugavpilī.
2: Vai ne? Jā. Balsojam un paldies, klausāmies troksni un klausāmies Latvijas Radio 2.
1: Klausāmies un vēl viena jauna dziesma, tā šoreiz bez vērtēšanas, vēl tikai gribu pateikt, ka 4:00 pie mums studijā būs Jānis Niedra, bet tātad finālšos tuvojas un tieši tāpēc vēl viena jauna dziesma Muzikālajā bankā, un tā ir grupa Mood. Un Mood ar savu jaunāko dziesmu Zvaigznīte turpina savu raksturīgo skanējumu, apvienojot melodisko popmūziku ar hip-hopa elementiem. Klausāmies!
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Ar vienu soli jau it kā bijām iekāpuši rudenī, tad dažas dienas, bet šodien atkal ar vienu soli, vismaz ar pussoli, tad griezāmies vasarā. Drīz klausītāji varēs pievienoties mums 293122, rakstīs, ka SMS vai WhatsAppā vai arī

0: telefoniski 6721318. Šodien gaisa temperatūra Latvijā pakāpusies un pakāpsies līdz 23 grādiem, daļai mākoņains. Vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā izlaicīs lietus un mērens vējš, bet nu rīt, piemēram, naktī būs no 11 līdz 17 grādiem, nu diezgan silta nakts. Un daļai apmācies laiks vietām īslaicīgi līs, bet rīt pa dienu centrālajā daļā un rietumā arī iespējams lietus un pērkona negaiss, bet Latgalē pārsvarā saulēns laiks no 19 līdz 27 grādiem karstumiņš rītā. Ceturtdienas naktī no 12 līdz 16 grādiem arī vietām iespējams stipras lietas un pērkona negaiss un ceturtdien jau bišķiņu vēsāks. Pa dienu no 15 līdz 18 grādiem arī iespējams vietām stipras lietas, pērkona negaiss un īslaicīgi līs arī piekdienu un saula mīsies ar mākoņiem, bet piekdienas silts no 15 līdz 20 grādiem. Nu ļoti fēni, klausītāji, esat gatavi drīz mums pievienoties WhatsApp, SMS un telefonis.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Nu, tāds rudens maiks, jā, bet vairāk tāds vasarīgs arī laiks.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
0: Nu, tā klausītāji no visas Latvijas, ne tikai no Latvijas, arī no pasaules, pēc mums pievienojās ar kādu ziņu vai WhatsApp vai SMS. Tā Liepāja 21 grādi saulīts lēpjas mākoņos un Ainārs to rakstīja. Saulais laiks, balti mākoņi, dienvidu vēži, plus 19 grādi, mans no jaunstriķiskiem raksta. Valkā plus 20 apmācies vēži pūšu, bet bez nokašņiem zeltīt atrakstīja. Ipiķo šodien bija saulais laiks, bet šobrīd apmācies un pūšu dienvidu vietu un pus vēži. Plus 20 ziņa no Silvas pienākusi šodien vasarā, 20,6 grādi, jauku dienu visiem, Indra raksta, bet kur? Nu, vienalga, visur silti. Daugavpilī 21 spožas bija cauli, neliels vējš, vasara negrib mums ar divas mat, saka Ingrīda un pareizi arī dara, vai ne? 67211318 iespēja sazināties ar mums ēterā un izstāstīt telefoniski savu stāstu. Jā, halo, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Lindīvens pils Ante. Tā, pie mums ir apmācies patreiz diezgan pastiprs vējš un 17 grādi, bet tā, nokrišņi nav bijuši, tagad neliets nekas un visi kārtībā.
0: Skaidrs! Labi dzīvo tik nost! Paldies, paldies!
2: Labi mums dzīvojam, vajag!
0: Paldies, paldies, paldies! 67211318 iespēja telefoniski arī iepriecināt mūs ar savu kaut ko, nu tādu feinu stāstu vēlams, kaut ko tādu saulainu. Jā, halo, labdien!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Ingrīda no Jelgavas. Te mums vispār varētu teikt, ka ir skaists laiks. Saulīte tā pa brītiņam pazūdēs mākoņiem, bet tas neko netraucē. 22 grādi.
0: Oh, forši, nu pilnīgi vasarīgi skaidrs.
3: Nu, vieriņš arī ir, bet tāds silts patīkams laiks.
0: Kolosāli, labi, paldies, tiešām bija ļoti jauka šī saruna ar jaukiem. Jaukiem lielajumiem. Ēdulē 21 grādi saulīt, mīs ar mākoņiem diezgan stiprs vējš arī tur. WhatsApps mums arī ziņo, ka tukumā saulains nedaudz mākoņi pūš ziemeļa. Rietumu vējš 20 grādi, Jānis ziņo, tērvetē 22 grādi, spīd saule, tas no Ilzes. Ziepniekalnā 20, Jurčiks ziņo un... Tātad Kandavārī saulīt ar daudz mākoņiem, paliels vējš 21 grāds. Un šī ziņa no Kristīnas mums ir atnākus. Klausāmies, kas te vēl telefoniski sakāms. Jā, halo, labdien!
4: Labdien!
0: Labdien! Labdien!
4: Te no Anglūksnes novada Malēnās pagasta.
0: Jā, ja jūs nogriezt rādio, tad labi būt gan jums, gan mums. Labi. Jā. Nu, tad Alūksnes Malienā, kā tur laiku?
4: Nu, Malienās pagasta bišķīt spīt reizam saulīte. Bet, nu, kartupeļus nesīt nevar. Tāpēc, ka pielījis ir
0: nepajūt. Es domāju, ka pa daudz karsts. Skaidrs. Un tā bišķīt...
4: Šodien nav.
0: Jācer, ka tā saulīte izžāvēs tās vagas un, piemēram,
4: no, vai ne? 18, 19
0: grādi ir. Labi, paldies par šo ziņu un aktuālo par kartupeļiem, paldies. Vēl kāds zvanītājs mums ēterā. Jā, halo, labdien!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Šeit Valdis no Balunovats, Kuguļu pagasta. Pie mums labs laiciņš, var teikt, vējš, saulīte, pāru var sādā darboties ar rudens darbiem.
0: Cik grādi ir?

0: Zem 20 kaut kur gadi. Mm-hmm.
1: Bet nu, tieši priekš strādāšanas ideāls laiciņš, vai ne?
0: Jā, ideāls.
1: Jā, super, paldies par zvanu. 6711318, burtiski jau mums laiks iet pāri, bet vēl pēdējais. Satvainojos, zvanītājs vēl mums ir ēterā iespējams ātri izstāstīt par to, kāds laiks pie jums. Pavisam ātri, no. Ja? Halo, labdien!
2: Jā!
1: Jā. Laikam nebūs, es tā jūtu. Būs?
3: Halo, labdien.
1: Jā, labdien.
3: Aivars no Pļaviņām.
1: Uh-huh.
3: Pļaviņās ir saulīte, bet viņa tāda dūmakā, diezgan stipras, tāds vidēji stipras dienvidu vējš.
1: Uh-huh.
3: Un temperatūra ir precīzi 20,9, noteikti 21.
1: Nu, izvilks līdz 21, vai ne?
3: Es nu tā, jā, protams.
1: Jā.
3: Bet nu kolosāla diena, pirms tās 27 grādiem, arī 21 jau ir patīkami.
1: Jā, tieši tā. Nu kolosāli. Labrīt, gaidām karstumu, paldies par zvanu.
3: Jā.
1: Paldies visiem rakstītājiem, zvanītājiem, klausītājiem, trīs ceļojums un Markus Rīva būs ceļojumā nākotnē un pēc 5. Dzeju svētu turpinās un šodien sazvanīšanās un sazināšanās un rakstīsiet dzejo kopā ar dzejnieku, dziesminieku arī Valdi Atālu. Studijā bija Baiba, saku jums visiem tā. Tiekamies ceturtdien Latvijas dziesmu krātuvē. O, tur arī mums būs dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Bet drīz jau Ēriks turpinās ceļojumu.

0: tevis naktīs raukā.
1: Nāra baltā miglā
0: kāp no dzelmes laukā.
1: Nāra jumtiem jautā
0: gatava vai rīgā.

0: ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma Global Citizens Against the War 1984 izplatītajiem paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Kā vēstīts, šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, un vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādāja bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Eraser un Unitrack, četriem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieauga par 3,2%. Savukārt jūlijā gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm cenas šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieauga par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātstundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut samaksāt daudz vienkāršāk. Proti Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstījusi virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikrouzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļu nomaksa notiktu automātiski, stāstā Gnīla Lazdiņa.
1: Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpašs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā. Un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavotu valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro preces vai pakalpojumu. Pakalpojumus drīkstēs pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem, tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību, kā arī piesakoties cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī divus iepriekšējos gadus.
0: Ja Saeima galīgajā lasījumā atbalstīs sagatavotos grozījumus, likumā jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada 1. aprīļa. Pastiprinās tirdzniecības karš starp Kanādu un ASV, jo Kanādā šodien stājās spēkā paaugstināta ievedmuitas tarifi precēm no ASV. Tā ir Otavas atbilde uz Vašingtonas iepriekš noteiktajiem ievedmuitas tarifiem lielam klāstam Kanādas ražojumu. Aptaujas rāda, ka vairākums Kanādas iedzīvotāju atbalsta valdības lēmumu.

0: noteikt atbildes muitas tarifus ASV ražojumiem. Un arī bijušais Kanādas premjerministrs Žans Kretjēns uzskata, ka Otava rīkojās pareizi.
1: Mums ir sevi jāaizstāv, kad ASV pret mums izturas kā kauslis. Ievad muitas tarifi viņiem nodarīs tikpat lielu kaitējumu kā mums. Bez šaubām, viņi ir lielāki par mums. Taču 27 ASV štatiem lielākais klients ir Kanāda. Mēs esam vajadzīgi viņiem, un mums ir vajadzīgi viņi. Tāpēc es priecājos, ka mēs stājamies viņiem pretī.
0: Un vēl Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ ir pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptvarošo valsts aizsardzības mācību Nameis 2026 gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas sarkanais krušts. Par to informē Rīgas domē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Gan naktī, gan rīt dienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus un rīt dienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 16 grādi, rītdienā 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no rīta īslaicīgs lietus, mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 24-26 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulkstens 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Ceļojums.

Esiet sveicināti, draugi, otrdienā. 15 un 11 minūtes šobrīd rāda pulkstenis Ēriks Loks ar jums sasveicinās. Būsim kopā līdz pulksteni 19. Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums. Šajā stundā mūs sagaida brīnišķīgas dziesmas, tās klausīsimies aptuveni 15.30 rubrika Ceļojums kultūrā un tuvojoties stundas izskaņai arī Ceļojums dziesmu jūrā, kurā, nu, jau aizteikšos varbūt notikumiem priekšā, bet informēšu jūs, ka šajā reizē būsim Latvijas Radio 2 elektroniskās Fontex dzīlēs ieniruši līdz 2012. Gadā pievienojumā. Tai dziesmai Latvijas Radio 2 elektroniskajā fonotekā. Nu ko, klausāmies tūdaļ, kā dzied Sonora Vaice kopā ar apvienību Pali, izrādes Meža gulbī, kompozīcija dziesma Rozes. Baudām un turamies kopā.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Nenāciet klāt man rudenī, Laima Vaikule, dziesmu dzied, kuru sarakstīs Raimonds Pauls un Anna Rancāne, rakstījuši šai dziesmai vārdus. Turpina variants ar kompozīciju Durvis, 15 un 24 minūtes. Jau pavisam drīz arī baudīsim ceļojumu kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ceļojuma kultūrā sāksim ar vēsti, ka Jūrmalas kultūras un vides dizaina centrā atvērta latviešu gleznotājam Indulim Zariņam veltīta izstāde. Izstādes nosaukums – Romantiķis, kolorists, meistars. Ekspozīcija atklāja gleznotāja Induļa Zariņa dairadi un mākslas mantojumu, un šo izstādi veido darbi no Zariņu ģimenes un Zuzānu ģimenes kolekcijām, kā arī Rietumu bankas mākslas kolekcijas. Izstādes konceptu un darbu atlas palīdzēja veidot Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, turpinot dialogu par Induļa Zariņa māksliniecisko mantojumu un viņa iedibināto glezniecības skolu. Arvādu motīvu – kultūra augsme cilvēks 10. septembrī Kazdangas pagasta kultūras namā norisināsies 4. Kurzemes kultūras fórums, pulcējot kultūras nozares profesionāļus, entuziastus un ikvienu, kam svarīga kultūras attīstība. Kurzemes kultūras fórums ir kļuvis par ikgadēju reģionālu tikšanās vietu, kurā kultūras jomas pārstāvji var dalīties pieredzē, kā arī gūt jaunas zināšanas un iedvesmu un arī diskutēt par nozares aktualitātēm. Šī gada tēmas atvasinājums ir cilvēks, uz kuru raudzīties no dažādiem skatpunktiem, gan emocionālā, gan arī no tehnoloģiskā. Bet biedrības Mikofest veidotais ceļojošais sēņu festivāls šogad notiks sestdien 26. septembrī Saldus novada Lutriņu parkā. Festivāla programmā būs apmēram 30 dažādi pasākumi, sēņu izstādes, sarunas, filmas, meistarklases, praktiskas darbnīcas, aktivitātes bērniem un jauniešiem, kā arī iespēja satikt cilvēkus, kur sēņu pasauli pazīst no ļoti dažādiem skatu punktiem. Festivālā būs arī sarunas par sēņu pazīšanu, vākšanu un izmantošanu ārstnieciskajām sēnēm, sēņu vietu cilvēku dzīvesveidā un to, kāpēc sēņošana Latvijā ir ļoti īpaša. Bet aptuveni 16:10 minūtēs Latvijas Radio 2 rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies mākslinieks Markus Rīva, kurš stāstīs par savām jaunajām dziesmām tikko tapušo jauno Mignī albumu.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Ja 15:40 minūtes šobrīd rāda pulkstens, tikko ielūkojāmies arī Latvijas Radio 2 muzikālās bankas seifā, pa mazu spraudziņu tur ielūkojāmies, tikko izskanēja šajā seifā noguldītā dziesma plaisā, kur mums nodziedāja atvara. Varu vēstīt droši vien ziņu, kuru jau esat pamanījuši mūsu Vilnī izskanām, ka 8. septembrī, tātad šodien jauno pulksteni desmitiem, ir sākusies biļešu tirdzniecība uz Muzikālās bankas 2026 fināla šovu un arī ģenerāla mēģinājuma Daugavpils olimpiskajā centrā. Vien piebildīšu to, ka Latvijas Radio 2 gada vērtīgāko popa un roka dziesmu noskaidrosim 2027. Gada 30. Janvārī. Nu ko? Ejam tālāk, tūdaļ jau skanēs leģendārā ansambļa grupas Opus Pro ļoti, ļoti pazīstamā dziesma Rozalietus. Baudām to!

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ja šodien 8. septembris un ceļojums dziesmu jūrā, kā jau es stundas sākumā teicu, ir apstājies pie 2012. gada. Tieši 2012. gada 8. septembrī Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota dziesma Lai saule lec grupas Roja priekšnesumā. Mūzikas un vārdu autors Jānis Kalniņš. Klausāmies!

Grupa Vaidava, tu būsi vēl 15.57 minūtes, es nezinu, kā tur tagad ir ar to zvejniecības sezonu, vai tā ir aktīva pilnās burās, vai tikai gatavojamies vēl lielajam lomam, bet galu galā tūdaļ stundas izskaņā muzikālā apvienība sveiks, mūs uzrunās ar zvejnieku pauku, pēc tam ziņu laiks un tad jaunā stundā satiksimies mēs visi.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijā gada inflācija augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā pieauga par 3,2%. Savukārt jūlijā gada inflācija bija 2,6%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Komentējot jaunākos datus, banku ekonomisti pieļauj, ka inflācija Latvijā šogad varētu būt 3,3 līdz 3,4% robežās, bet gada nogalē gaidāms cenu pieauguma pātrinājums, ko galvenokārt veicinās enerģijas cenu kāpums. Latvijā gaidāmajā apkures sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem. Tā šodien Saeimas vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēdē norādīja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Viņa uzsvēra, ka gan sarunās ar dabas gāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemta informācija par problēmām nodrošināt nepieciešamos energoresursu apjomus, bet bažas ir par cenu. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 izplatītajiem paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Kā vēstīts iepriekš, šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžu aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, un vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Un saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, četriem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu. Ungārija izraidījusi no valsts 10 Krievijas diplomātiskās misijas darbiniekus. Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna paziņojusi, ka izraidītās personas ir iesaistījušās darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem. Taču vienlaikus ministre norādījusi, ka šī rīcība nenozīmē diplomātisko attiecību saraušanu ar Krieviju, stāsta Uģis Lībietis.
1: Frāze par iesaistīšanos darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem, parasti izmanto, lai aprakstītu spiegošanu, iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās vai diplomātisko pilnvaru pārkāpšanu. Pirms šogad notikušajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām pētnieciskais žurnālists Šavo Špaņi savā grāmatā apgalvoja, ka Krievijas vēstniecība Ungārijā ir kļuvusi par īstu spiegošanas centru. Jaunais premjerministrs Pēters Maģārs bija solījis, ka Ungārijas suverenitātes, brīvības un neatkarības apdraudēšana vairs netiks pieļauta. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojas, ka atbildes soļi būs stingri un sāpīgi.
0: Latviešu hokejists Markus Komuls šo sezonu aizvadīs pilnu gadu Zviedrijas augstākajā līgā. To apstiprinājusi viņa pārstāvētā Jenšepingas HV71 komanda, bet plašāk par to stāsta Māris Bergs.
2: Ziņas par Komula pārcelšanos uz spēcīgo Zviedrijas čempionātu izskanēja jau vakar, tomēr tikai šodien klubs precizējas līguma detaļas. Latviešu aizsargs Jenčepingā pavadīs visu sezonu. Klubam īsi pirms sezonas sākuma nopietnas problēmas aizsargu rindās, vairāki hokejisti izkrituši traumu dēļ, tāpēc steidzami tika meklēts papildinājums tieši šajā līnijā, kas tad atrasts Komula personā. Līdz šim viņš tik augsta līmeņa turnīrā nav spēlējis, savukārt HV71 pagājušajā sezonā bija starp Zviedrijas augstākās līgas vājākajām komandām un tikai pārspēlēs viņi nosargāja savu vietu augstākajā līgā.

0: Un vēl noslēgumā Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot visu asinsgrupu asinis. Asinis iespējams ziedot gan Valsts asinsdonoru centra izbraukumos sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā, gan arī pastāvīgajā ziedošanas vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērens siltas 16-21 grāds, naktis gan nedēļas nogalē kļūst dzestrākas. Minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
3: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Ir sākusies jauna stunda, 16:09 minūtes rāda pulkstens, un tas nozīmē tikai vienu, ka tūdaļ jau arī būs klāt rubrika ceļojums nākotnē, un kā jau es iepriekšējā stundā ceļojuma kultūrā laikā vēstīju, ka mums šodien ir ciemiņš studijā Markus Riva. Sveiks, Markus!
1: Sveiciens, sveiks, Ērika! Sveiciens visiem Latvijas Radio 2 ēterā!
0: Tūdaļ klausīsimies vienu saulainu dziesmu, es domāju, sakarā to, ka no rudens arvien uzstājīgāk klauvē pie mūsu durvīm, un gana daudz ir bijis lietus.
1: Jā, bet šodien tāds silts, man liekas, tāds sajūta, ka šodien vēl kaut kāds tāds mazs ķēriens no vasaras
0: mums ir. Vēl ir, tāpēc arī dziesmā mēģināsim to izbaudīt. Sauli šo, Markus Riva un Talsu Baltais koris.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē nu ir pavisam oficiāli klāts. Sveiks, Markus!
2: Sveiciens vēlreiz!
1: Mūsu viesis studijā tātad Markus Riva, kuram ir jauns un ļoti moderns veikums. Es domāju, moderns tādā ziņā, ka mini-albums tas jau laikam ir tāds moderns piegājiens dziesmu apkopošanai.
2: Kaut kā tā sanāca, ka gada sākumā sāku strādāt apzināti pie jaunām dziesmām, jo sen nebija nekas jauns radīts, un pagājušais gads bija tāds ļoti, ļoti piesātināts ar korkariem, un X-faktors, un supernova, un daudz visādi pasākumi, un tad tu tā īsti nevari piesēsties un uzrakstīt kaut ko jaunu, tu jāieklausās tomēr sevi, ko tu gribi pateikt un kas tev iekšā notiek. Un tad šī gada sākumā kaut kā tā sāku rakstīt un radās visādas dziesmas un tad salikās kaut kāds tā

0: tāds bloks, skatos, o, tur ir tāds vasarīgāk tā noskaņā par sauli šo un par tādām pozitīvām sajūtām, kuras mēs gribam piedzīvot vasarā. Un tas skatos, o, tur ir tāds cits bloks, kas ir jau tāds mazliet tāds domīgāks. Un tad kaut kā radās tā ideja par šo te mini-albumu sēriju, kas katra sevi ietver četras jaunas dziesmas, attiecīgi kaut kādā tematikā, kas arī saistās ar to gadu laiku. Nu, būtībā, līdz šim varbūt arī nebija to tā atklājis, bet būtībā ir tā ideja par četriem gada laikiem, par četriem mini-albumiem.
1: Ar 16 dziesmām.
0: Ar 16 dziesmām, un tad jau nākamā gada, būtībā martā, būs pilns albums ar 16 jaunām dziesmām. Es gan domāju, ka klausītājs un skatītājs vienmēr reik pārsteigt ar kaut ko jaunu. Varbūt līdz tam martam, kad jau būs tas pilnais albums, varbūt, ka tur jau būs jaunas versijas šīm te dziesmām. Mm. Un man liekas, ka vēl jau vairāk šajos laikos, kad tā mūzika ir tā hops, hops, hops, katru dienu ir tik daudz jaunas dziesmas un visu laiku visu kaut ko ražo, izdod un skan jauna mūzika, kas ir labi, bet citreiz gribas to dziesmu tā kā atstāt mazliet ilgāk, lai viņi dzīvo ilgāk, un tāpēc arī radās varbūt arī tāds tīri filozofiski par to mini-albumu konceptu, lai tad, kad pienāk pavasars, lai varbūt kāds cilvēks vēl atcerās to, ka bija dziesma Sauli šo un dziesma vēlreiz, kas ir no rudens, un tā kā, lai ir tāds...
1: Pavasarī tad darīt tās dziesmas vēl saulaināks.
0: Vēl saulaināks, nu tur ir par cerību, par ir jau šis tas arī uzrakstīts, nav līdz galam varbūt vēl pabeigts, līdz pavasarim vēl tālu, un tagad nākamais posms būs ziem, bet tikko 1. septembrī iznāca rudens.
1: Mhm. Klau, un varbūt, ja mēs mazliet soli sāņus no mini-albuma, nu, tu diezgan daudz raksti dziesmas taču, vai ne, sanāk, bet kā tu to dari?
0: Man patīk to darīt, un varbūt no visas tās mūziķa darbības, tas man ir tāds varbūt pat viss patīkamākais process. Kaut gan man arī ļoti patīk uzstāties un sajust jau to īsto emociju ar klausītājiem, bet rakstīt tas ir tāds... Tas, man liekas, ļoti maģisks process, un man liekas, ka es šodien kaut kur dzirdēju, ka tas ir patiesības sakot tāds savā veidā, ka tu esi ragana vai burvis, jo tu vari uzbūrt kaut kādu to sajūtu, un tad pēc tam klausītājs klausās, un nevienmēr, protams, viņš saslēdzas arī ar to, ko tu esi vēlējies pateikt, bet ja ir pāris klausītāji, kas grib saslēgties ar to tavu vēstījumu, tad tas, man liekas, tā jau ir kaut kā tāda maģija.
1: Klau, tikko skanē dziesmu Sauli šo, un nu, tūldaļi jau pavisam drīz arī klausīsimies tādu dziesmu, kā laikam drīkst teikt, ka tādu pilotu dziesmu no šī mini-albuma vēlreiz, un šīm abām dziesmām tu esi gan mūzikas, gan vārda autors.
0: Jā, būtībā visām dziesmām, arī šeit mini-albumā Vasaru un mini-albumā Rudens, tur mūzikas un teksta autors esmu pats. Man, es nezinu, varbūt tas tā egoistiski izklausās, bet nu, man patīk arī, ka tu tajās dziesmās vari izstāstīt to savu stāstu, un jo tagad jau ir moderni, ir visādas dziesmu rakstīšanas nometnes, un sanāk ļoti daudz talantīgu cilvēku kopā, un tad arī rodas, protams, arī labas dziesmas, bet šis vairāk ir tāds arī autobiografisks, varbūt, stāsts, ko es gribu arī ar šo te konceptu izstāstīt, un varbūt mazliet arī to ideju esmu nočieps no Vivaldī, jo viņam arī bija gada laiki.
1: Klau, interesantā lieta ir tā, ka šajā nedēļā Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus, un jau nākamajā stundā man būs tā brīnišķīgā iespēja sazināties ar arī cilvēku, kurš raksta dziesmām vārdus un arī raksta dziesmas ar Valdi attālu, un tāpēc arī interesanti, ka nu, jauki runāt ar tevi, kurš raksta gan mūziku, gan vārdu savām dziesmām, un tas ir, kā tev tas top pa priekšu mūzika un pēc tam vārdi, vai abi reizē?
0: Man rodas ļoti dažādi, teiksim, rodas citreiz galvā kaut kāda ideja vienkārši no sajūtas, pieņemsim, tu spēlē, nezinu, četras akardus, un tad tev galvā, nezinu, nu, tiešām tā kā tāds ziepi burbulis uzpūšās ideja, bet, teiksim, dziesma, kuru mēs jau pavisam drīz arī klausīsimies, vēlreiz es atceros, es reāli vienkārši tumšā vakarā, man liekas, februāra kaut kādā dienā es gāju pa

0: ielu, un mana hops galvā skan tas ritms, kuru mēs dzirdēsim, un kaut kā jau tāda pilnīgāka tāda ideja par to dziesmu, tas fiks skrēja mājās. Sākumā es, protams, paņemu rokās telefonu un iedungoju, lai tā ideja nekur nepazūd. Tad jau sākas rasties kaut kāds arī tās frāzes, tās arī ļoti ātri piefiksē, un tas aizēja mājās, un atvaru datoru, un uzreiz piefiksēju jau tādu, un tad, jā, bez maz vai visu nakti strādā, lai piefiksētu tādu jau ideju.
1: Un jo, tad jau atlikt nevar, vai ne?
0: Atlikt ne, ir tik daudz reizes.
1: Tik daudz dzirdēts no dziesmu autoriem, ka šito taču es atcerēšos. Un
0: jo tad, šis ir tāds hīts un tik ļoti laba melodija. Un tā aizēja, nezinu, 5 kvartāls tālāk un saprot, bet paga, kā tur bija.
1: No, jā.
0: Tāpēc obligāti arī jebkuras situācijas un idejas, kas jums nāk dzīvē, tas vajag uzreiz piefiksēt, jo nu...
1: Klau, tūdaļ jau arī klausīsimies jauno dziesmu no albuma, no mini-albuma, Rudens, bet saki par uzstāšanās reizēm. Cilvēkiem jau vienmēr klausoties, kā mēs runājam ar māksliniekiem, rodas jautājums, nu, kur tad tevi var tuvākajā laikā sastapt un paklausīties dzīvajā?
0: Tuvākajā laikā, kas ir septembris, oktobris, īsti nekur, bet es plānoju decembra mēnesī, un arī tad, kad jau būs iznācis pilnais albums, tad sarīkot tāds lielāks svētkus par godu šīm te dziesmām, un protams, atkal gribu satikties arī ar Tāls Balto kori, ar šo te programmu, tā kā... Cerams, ka pavisam drīz varēs arī izziņot.
1: Droši vien tad jāsaka klausītājiem, ka jāsako līdz Latvijas Radio 2 informatīvajam plūdumam, un tur jau arī tad mēs vēstīsim, kad Markus Rīvu varēs dzirdēt arī koncertos.
0: Tieši tā.
1: Nu ko, paldies, ka viesojies pie mums Latvijas Radio 2 studijā. Vēlos novēlēt visu mūsu klausītāju vārdā, visu to... skaistāko un gaišāko, gan rudens posmu izdzīvojot, vai nekas mums visiem citam vieglāk, citam grūtāk nāk šajā, nu, kā lietus līst, un tā ir tumšs drēgums, bet lai top skaistas brīnišķīgas dziesmas un gaidīsim tevi atkal ar jaunumiem pie mums studijā.
0: Paldies, paldies, un paldies, ka spēlējiet arī manas dziesmas jūs ētarā ļoti novērtēju. Paldies.
1: Paldies, ka tu tās raksti. Paldies. Pie mums ciemonijās Markus Rīva. Klausāmies dziesmu vēlreiz no mini-albuma Rudens.

Moto šogad ir dzēja dzied, un kopīgi ar dzējniekiem un klausītājiem radīsim dzēju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzējniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Baldi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzējolis. Dzējniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. līdz 11. septembrim. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ķirts Auzāns. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz pagarināt termiņu, cik ilgi pašvaldības noteiktos gadījumos var nodrošināt iedzīvotājus ar pagaidu dzīvojamo telpu. Komisija vienojās, ka grozījumi parlamentā skatāmi steidzamības kārtā, bet par izmaiņām galīgo lēmumu pieņems Saeimas deputāti. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu nepārtrauktu

0: pašvaldības palīdzību gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas vai tās daļas eksploatācija ir pilnībā pārtraukta un tās atjaunošana nav iespējama viena gada laikā. Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pieteikt Lietuvās cietušās platības, izmantojot lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Ministrijā norāda, ka lauksaimniekiem, kuru platības ir cietušas un kuri tādēļ nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tiesības uz pieteikto atbalstu saglabāsies, ja par cietušajām platībām savlaicīgi informēs lauka atbalsta dienestu. Limbažu novadā no 10. līdz 24. septembrim turpināsies iedzīvotāju padomju vēlēšanas. Šajā vēlēšanu kārtā iedzīvotāju padomes vēlēs 5 novada teritorijās. 4 teritoriālajās vienībās vēlēšanas norisināsies pēc papildu kandidātu pieteikšanās, savukārt Alojā plānotas atkārtotas vēlēšanas nepietiekama balsotāju skaita dēļ. Iedzīvotāju padomju vēlēšanas notiks Alojā un Alojas pagastā, Limbažos, Vidrižu pagastā, Ainažos un Ainažu pagastā, kā arī Braslavas pagastā. Ķekavas novadā līdz 7. oktobrim var nobalsot par līdzdalības budžeta projektu idejām. Šogad līdzdalības budžeta konkursam iesniegti 20 pieteikumi, no kuriem iedzīvotāju vērtējumam nodoti 8 projekti. Ogres novada pašvaldība sākusi jaunu atbalsta programmu, piedāvājot novada uzņēmējiem līdz finansējumu dalība izstādēs, tā liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Pašvaldībā norāda, ka ar šo programmu sniegs praktisku atbalstu uzņēmējiem, kuri gatavi spert nākamo soli izaugsmē. Atbalsta programmai šogad pieejami 10 000 eiro. Brocēnos šodien notiks sabiedriska apspriešana par būvmateriālu ražotāja uzņēmuma Švenka Latvija sākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru plānotajai oglekļa dioksīda jeb CO2 uztveršanas iekārtai Brocēnu cementa rūpnīcā. Sākotnējā sabiedriska apspriešana notiks šovakar pulksten 18. Brocēnu kultūras centrā Lielciecers ielā 10. Švenka Latvija valdes loceklis, dekarbonizācijas un enerģetikas projektu direktors Krists Mertens atklāja, ko uzņēmums iecerējis.
1: Gribam esošais Brocēnu cementa rūpnīcai blakus uzbūvēt tehnoloģisku iekārtu kompleksu, ar kuru palīdzību mēs varam šīs CO2 emisijas, kas rodās ražošanas procesā, uztvert tādējādi novēršot viņu nonākšanu atmosfērā, savākt un novirzīt transportēšanai vai tālāk izmantošanai vai uzglabāšanai pastāvīgā uzglabāšanas vietā. Kopējais kapitāla ieguldījuma apmērs pārsniedz vairāk 100 miljonus eiro tieši rūpnīcas iekārtu izveidē. Kopējais CO2 uztvertais apjoms tiek plānots nepilnu 800 tūkstoši tonnas, kas ir aptuveni 5% no kopējām CO2 emisijām Latvijā igadējā.
0: Sākotnējā sabiedriska apspriešana norisināsies līdz 14. septembrim. Kurzemes kultūras jomas darbinieki gatavojas 4. Kurzemes kultūras fórumam. Tas notiks 10. septembrī Kazdangā ar vadmotīvu Kultūra augsme cilvēks. Fórums Kazdangā pulcēs kultūras nozares profesionāļus, entuziastus un ikvienu, kam svarīga kultūras attīstība. Šoreiz fórumā lekciju būs mazāk, bet būs savstarpējā miedarbība, diskusijas un domnīcas. Bet Madonas novada pārsteiguma kalns gatavojas uzņemt laikmetīgās mākslas festivālu Optižūns. Festivāls norisināsies 19. un 20. septembrī. Festivālā darbosies niedrotāji. Apmeklētājiem būs iespēja gan izmēģināt roku niedru pīšanā, vīšanā un citās rokdarba tehnikās, gan izzināt stāstus par barības vielu apritēm dabā un kā tas saista Latvijas iekšzemes ūdens ekosistēmu veselību ar Baltijas jūru un tālākiem ūdeņiem.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: 16:48 minūtes tikko dzirdējām grupas Kā remonts sniegumā dziesmu Iela, bet atgādināšu, ka šis ir 8. septembris, un septembris Latvijā ir mēnesis, kad tradicionāli svinam dzējas dienas. Un šogad dzējas dienu moto ir dzēja dzied. Un šonedēļ katru dienu programmā ceļojums Latvijas Radio 2 Vilnī stundā pēc 17:00 kopā ar dažādiem dzējniekiem un mūsu klausītājiem mēs svinēsim dzējas svētkus un darināsim kādu dzējas četrindi. Vakar bija saruna ar Andri Akmentiņu un tad arī Andris Akmentiņš ievadīja šo četrindu ar pirmo rindu, tad nolasīšu vakar tapušās dzējas rindas. Cel sauli mugurā un ejam, nav vērts par pazaudēto skumt, nāks jauna diena nesot līdz gaismu, lai vētras nespēj skart un postīt. Tādas dzējas rindas tapa vakar šodien pēc 17:00. Pēc ziņu izlaiduma jau pavisam drīz sazināsimies ar brīnišķīgo dzējnieku un daudzu citu jomu mākslinieku Valdi Atālu. Jā, runāsim ar viņu par dzeju un arī Valdis ievadīs mūsu šīs dienas kopīgi darināmo četrindi. Bet līdz tam vēl neliels ceļgabaliņš ejams, kuru pavadīsim baudot brīnišķīgu mūziku kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Tūdaļ ziņas būs klāt vēl Carnival Youth ar dziesmu Alvu Zaldāteņu un uzreiz pēc ziņām arī gaidām mūsu telefonu sārunu ar dzejnieku, dziesminieku, mākslinieku Valdu Attālu un tad svinēsim dzejas dienas kopā.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnē strauji kritušies, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāja šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Visvairāk sniegums sarucis lasīt prasmē un par to, kāpēc tieši lasīšana ar skolēnu vājā vietas spriež PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.
1: Kritums lasīšanā ir arī visām valstīm, jo, manuprāt, tā ir kopējā mūsu jauniešu problēma. Vispirms bērni maz lasa, ir šī te datorvaloda, īsie teikumi, aprautās frāzes. Un man grūti spriest, cik daudz skolā tam pievērš uzmanību, bet nu, man ir sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk. Mēs esam atteikušies no obligātās lasīšanas. Nu, manuprāt, pēdējais laiks pie viņas atgriezties, jo ir arī valstis, kur tieši notiek šī atgriešanās pie lasīšanas, tieši pie papīra grāmatu lasīšanas, lai veicinātu šīs te prasmes.
0: Labākie rezultāti skolēnu snieguma starptautiskajā salīdzinājumā, kā jau ierasts, bija Singapūras un vairāku Ķīnas teritoriju skolēniem. Savukārt Eiropā labāko sniegumu rāda Igaunijas skolēni. Tiesa arī tur krities skolēnu sniegums lasīt prasmē. Un Igaunijas skolēnu sniegumu Latvijas radio komentēja latvieta Gunda Tīre, kura Igaunijā vada starptautiskos izglītības pētījumus, tostarp arī PISA testus.
2: No skolas ļoti cenšas, no tādā ziņā nevis priekš PISA cenšas, bet vispār, lai izglītības kvalitāte būtu. Daudzām lietām ir visādi finansējumi bijuši, bet no pa lielam neko jau mēs tādu briesmīgu sarežģītāk vai savādāk nedaram, kā tas ir Latvijā. Tāpat ir skolotāji, kas ir jau ar stāžu, tāpat ir skolotāju trūkums. Protams, negatīvais faktors ir tas, ka ar Igaunijas lasīt prasme ir ar tekumu uz leju, ar virzienu uz leju. Nu, lasīt prasme ir jāskatās globālā līmenī. Tā ir kritusies visā pasaulē, praktiski nav tāda vieta. Man liekas, ka Taipei bija vienīgā vieta, kur kaut kas ir uz pozitīvo pusi. Liela nozīme noteikti ir arī tai digitālajai pasaulē, kas ir pārņēmusi cilvēkus un īpaši jaunus cilvēkus.
0: Būtiski, ka Igaunijā mazākumtautības skolās skolēni šos testus varēja pildīt krievu valodā, kamēr Latvijā skolēni, kas iepriekš mācījušies tās augtajās krievu skolās, pirmo reizi testus pildīja latviski. Valdība atbalstījusi Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai un zināms, ka Latvija uz šīm operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Lielbritānija piemēros sankcijas Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrasta teritorijā, par to paziņojis ārlietu ministrs Eds Milibends. Šāds lēmums sako viņa izteikumiem, ka Lielbritānija pamatīgi pārskatīs savas attiecības ar Izraēlu, ņemot vērā ebreju valsts plānus uzbūvēt aptuveni 1200 apmetņu māju Jeruzalemes tūmā. Iepriekš Lielbritānija jau bija piemērojusi sankcijas dažiem Izraēlas valdības pārstāvjiem, bet jaunās sankcijas tostarp paredz aizliegt preču importu no Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā un arī vērsties pret uzņēmumiem un privātpersonām, kas veicina kolonistu apmetņu paplašināšanu sniedzot pakalpojumus, piemēram, būvniecības vai finanšu jomā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Gan naktī, gan arī dienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs

0: vietus un rītdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi, rītdienā 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no rīta īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 14-16 grādu, rītdienā 24-26 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus.

0: Dzejas svētki.
1: 17 un 8 minūtes esam sazvanījušies ar brīnišķīgo vārda mākslas meisteru Valdi Atālu. Sveiks, Valdi!
2: Sveicināts, Ērik!
1: Sveik, man milzīgs prieks ar tevi ne tikai privāti aprunāties, bet arī tā publiski, ka visi dzird.
2: Nu, bet es domāju, ka publika tas pats vien ir, kas esam tūnē.
1: Klau, Valdi, kā būtu, ja es tev jautātu tādu vienu bezkaunīgu jautājumu? Kā tu varētu pateikt visiem cilvēkiem, kas tad ir dzēja?
2: Dzēja?
1: Jā.
2: Īstenībā ir tāds dvēseles reliģisks stāvoklis, jo katrs dzējnieks rada savu ticību un aicina savā ticībā. Dzēja ir reliģija īstenībā.
1: Mm. Klau, tas pārāk nopietni izklausās.
2: Nu, ir jau arī humoristiskā dzēja.
1: Un humoristiskā reliģija, ja?
2: Nē, kur dvēseli izjoka.

0: ko prātu, jo prāts jau grib savu reizrēķinu diktēt, tad dvēseli atnāk un pieliek kāju priekšā.
1: Vēl, zini, parasti jau mums ļoti interesanti ir uzzināt, sarunājoties ar dzejniekiem, tad nu, vienmēr gribās pajautāt to jautājumu, nu kā tad patiesībā top tie dzejoļi, kā top dzeja, un šajā, šajās dzejas dienās tas moto ir dzeja dzied, tas nozīmē, ka dzeja ir ne tikai dzeja, bet arī dziesmu vārdi, kā tas viss, kā tas atrod viens otru?
0: Zin, brālīt, tad jau tev vajadzētu jautāt meitenē grūtniecei, kā viņa taisa bērniņu, kā viņa tos smalkos pirkstiņus, matiņus, austiņus taisa. Dzeja ir mistērija, es nevaru tev paskaidrot, tāpat kā meitene tev nepaskaidros, kā rodās, kā tā, tas bērniņš veidojas. Tā kā tu man tik slīpas jautājumus neuzdod.
1: Nu jā, nu jā, jāuzdod.
0: Zin, jau
1: ir diezgan daudz arī mākslinieku un dzejnieku, kuri saka, ka nu, iedvesmu gaidot tikai tādi diletanti, ka patiesie profesionāļi vienkārši, nu, šodien man jāuzraksta trīs dzejoļi, es sēžos un rakstu. Ko tu par to saki?
0: Es teikšu tādu daudz parunu, dirsot prātā ienāt, zinu, sēdu spoda, ja? Un pēkšņi pirmā rinda izlaužās pirms.
1: Nu, tā arī var gadīties, protams, jo... Nu,
0: nu jā, bet latviešiem tāda paruna ir. Es nezinu, es neesmu tīšs dzejnieks. Es gaidu, kamēr man dvēselē kaut kas tur sakrājās, es slinkoju, jeb kā modernu saku, meditēju. Un tad grib vai negrib ienākusī doma galvā izlaužās pa muti un pats sev to pasaku un pats priecājos. Reku, pirmais šlepers ir. Un tad rakstās.
1: Un tad, kad šīs rindas ir nobriedušas sastapties ar mūziku, ar tavu vai kāda cita mūzikas meistara radītu, kā tas notiek?
0: Nu, tas notiek, man piemēram, notiek ļoti vienkārši. Es paņem ģitāru un slinkoju kopā ar skaņu.
1: Mm-hmm.
0: Un man patīk iejusties, un šī mūzika, kas top, tā rada vārdus, tā noskaņa, mūzikas noskaņa vedina uz atbilstošiem vārdiem. Tā kā... Bet es neesmu tīšs dzejnieks. Es esmu stihisks, impulsīvs. Un es varu rakstīt dzeju no rīta līdz vakaram, bet vai tā būs vērtība?
1: To mēs tikai vēlāk uzzināsim.
0: A, labāk, ka nē. Es negribu pēdējies laiku. Es, piemēram, kad uzrakstīju, ekonomiskāko dzeju no viena rotējoša burta, ja, no U, ka glītrakstīšanā raksta mazo U, viņi pagriež otrā, tad iznāk N. Es uzrakstīju dzejoli, apšaubām nodomu dzejoli no viena rotējoša burta, un dzejoli skan tā. Un nu, un, nu, un.
1: Jā.
0: Un, jā, tagad... Skaidrs, kad ja jauks kādu pieminekli nos, kaut vai Raini, ja, tad viņš jau tur sēž, viņš jau ir aizsēdējies, es varu pastāvēt.
1: Jā, tā saka, nu un tad, nu un, jā. Klau, Valdi, mums ir šodien arī kopīgs uzdevums kopā ar klausītājiem. Mums ir jārada četrinde, kuru tad šajā stundā mēs visi kopā ar klausītājiem mēģināsim veidot. Un pirmā rinda mums ir tā cerība sagaidīt to no tevis.
0: Zini, ka... Es pat atvieglošu šīs radības grūtības, jo man būs pat divas rindas.
1: Jā.
0: Jo man ienāca prātā un nogatavojās atbilstoši laikam. Un tās divas rindas skan tā. Jau solījumu miglas lienas. Ir deputātiem dzejas dienas.
1: Jau solījumu.

0: Jaumu Mīglas lienas ir deputātiem.
1: Dzējas dienas.
0: Nu, brīnišķīgas rindas. Un, Valdi, paldies par sarunu un lai tev dzēja pavada, nu, kā saka, kā tu saki, visu dienu. Un dzīvot dzējā, tas jau ir brīnišķīgi.
1: Labi, ka ir atskaņas.
0: Jā. Nu, ko, atskaņā, šajās brīnišķīgajās atskaņās arī atvadīsimies. Paldies, Valdi, par sarunu.
1: Paldies tev, Ērīgi.
0: Paldies.
1: Es esmu priecīgi.
0: Paldies, Valdi. Jā, Valdis Attāls bija kopā ar mums telefonu sarunā un pirmajā dzējas rindā. Tad jau soliju Mīglas lienas ir deputātiem dzējas dienas. Un nu klausamies dziesmu ar Valda Attāla mūziku un vārdiem, kur dziedās Olga un Laimas muzikanti Bišu koks. Paldies!

Dziesma ar Valda Attāla vārdiem un mūziku Bišu koks nodziedāja Olga un Laimas muzikanti. Tad gaidu jūsu nākamās rindas. Sāksim ar otro rindu. Jūsu rīcībā numurs, telefona numurs, WhatsApp ziņām un izziņām 293122. Lietojam šo numuru un sūtam otro rindu mūsu šīs dienas kopējam dzejolim. Un pirmā rinda ir sekojoša. Jau solījumu Miglas Lienas ir deputātiem dzējas dienas. Un gaidam otro rindu. Jā.

17.24 minūtes esam tikuši pie otrās rindas, klausāmies tātad visu šobrīd iegūto dzejisko materiālu kopumā. Jau solījumu Miglas Lienas ir deputātiem dzejas dienas esplanādē Rainim.

0: dzejas svētki.
1: Trešā rinda ir klāt, visu dzejoli lasu šodienas aktuālo dzejoli kopā ar Valdi Attālu, latviešu dzejnieku, dziesminieku un mākslinieku sākām šo dzejoli. Jau solījumu miglas lienas ir deputātiem dzejas dienas, es planādē Rainim Kauns, bet tas jau nav nekas jauns, rudens miglainajā elpā. Nu lūk, vēl viena rinda palikusi, ko mums jāizveido. Tagad skanēs dziesma Crazy Dolls un Mārtiņš Freimanis dziesmā par lapām. Tad būs sporta ziņas un to ceturto rindu, to ceturto rindu un visu dzejo kopumā nolasīsim jau pēc sporta ziņām.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Šovakar ar 6 mačiem sāksies UEFA Čempionu līgas jaunā sezona futbolā. Pirmās divas spēles ieplānotas bez 15 minūtēm 8. Vakarā. Tajās Birmingemas Aston Villa šodien spēlēs pret klubu Brugge no Beļģijas, bet Atēnu AEK tiksies ar Līncas futbolistiem no Austrijas. 4 mači Čempionu līgā sāksies 10. Vakarā un šovakar uzreiz arī pirmais smagsvaru duelis. Tajā Madrides Real savā Santiago Bernabeu stadionā uzņems Milānas Inter. Citās spēlēs Lille tiksies ar Real Betis no Spānijas, Porto spēkosies ar Manchester City, bet Dortmundas Borussija šovakar mājās spēlēs pret Villa Real komandu. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempionvienību Māseikas Grīnjārdu par sadarbības uzsākšanu paziņojusi komanda. Iepriekšējās sezonas Krastiņš trenēja Ļvīvas klubu spēcīgajā Polijas čempionātā, tomēr pēc iepriekšējās sezonas šis Ukraiņu klubs bankrutēja un savu darbību neturpina. Māseikā otro sezonu pēc kārtas aizvadīs Latvijas izlases pirmā tempa spēlētājs Gustavs Freimanis, bet komanda startēs arī Eiropas spēcīgākajā klubu čempionātā. Proti CEF Čempionu līgā. Latvijas labākā tenisista Aļona Ostapenko aizvadītajā naktī sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālu. Ostapenko kopā ar savu pārnieci Suvaju Šie uzvarēja Maju Jointu un Hančinu Čiāņu ar 6-4, 6-4. Sieviešu vienspēlēs jau astotdaļfinālā apstājās viena no turnīra favorītēm Iga Šjonteka, kas agri no rīta zaudēja ķīnietei Cinvenai Dženai. Viena spēle šovakar ieplānota Latvijas atklātajā hokeja čempionātā. Tajā Prizmē RTU hokejisti 7. Vakarā savā laukumā uzņems Liepājas komandu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Prizma jau iesāka sezonu ar uzvaru, bet Liepājai tā būs pirmā spēle jaunajā Latvijas hokeja čempionāta sezonā. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls Zviedrijas augstākās līgas komandā Jenčepingas HV 71 spēlēs līdz pat šī sezonas beigām. To šodien apstiprināja kluba pārstāvji. Pirms gada HV 71 regulāro sezonu pabeidza 13. Vietā un tikai pārspēlēs nosargāja vietu Zviedrijas hokeja augstākajā sabiedrībā. Iepriekšējo sezonu Komuls iesāka Somijas līgas komandā no Helsinkiem, taču vienā spēlē pie punktiem netika un arī neizturēja pārbaudas laiku, bet sezonu aizsargs pabeidza jau Čehijas čempionātā. Nākamā gada Latvijas rallija čempionāta sezona startēs ar ziemas ralliju Alūksne, kas risināsies 22. Un 23. Janvārī, to izziņojuši pasākumu rīkotāji. Šogad vietējā rallija čempionātā neizdevās aizvadīt pilnu sezonu, jo pāris nedēļas pirms rallija par pasākumu atcelšanu paziņoja Cēsu rallija rīkotāji. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Dzejas svētki.
1: 17:38 minūtes. Jā, Latvijas Radio 2 svin dzejas svētkus, un šajā gadā dzejas svētkiem moto ir dzeja dzied. Šodien sazinājāmies ar brīnišķīgo dziesminieku, dzejnieku, mākslinieku Valdi Attālu, un visi kopā šobrīd veidojam šīs dzejas rindas 8. septembrim piedienīgās. Noslēdzies mūsu kopīgais darbs, ļaujiet man nolasīt visu šodien tapušo dzejoli. Jau solījumu miglas lienas ir deputātiem dzejas dienas. Esplanādē Rainim Kauns, bet tas jau nav nekas jauns. Rudens miglainajā elpā, tad, kad norasojas, būs tā gudrais vaiks. Lūk, lūk tā.

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: Nauda mums visiem sola baudu, bet ne par kādu naudu nav nopērkama sirds. Vienu es mīlētu ar vienu, bet vai lai pakaļ skrienu, kad galvu augstu ceļ. Ar stārķi vienmēr būsim labos draugi.

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Ceļojums.

17:53 minūtes rāda pulkstens, stunda tuvojas izskaņai, stunda, kurā mēs svinējām dzejas dienas, jā, ar dziesmu dzeja savietojās, tāda tēma mums šodien dzeja dzied, un šodien mēs sazinājāmies ar Valdu Attālu, dzejnieku, kura dzeja brīnišķi skan dziesmā. Nu, nolasīsim tad arī vēl stundas izskaņā, kas tad mums visiem kopā ir sanācis šajā stundā veidotajā dzejolī. Jau solījumu miglas lienas ir deputātiem dzejas dienas, esplanādē Rainim Kauns, bet tas jau nav nekas jauns rudens miglainajā elpā, tad, kad norasojas būstā gudrais vaiks. Tāda lūk mums sanāca dzeja šajā stundā. Nu, ko jau tūdaļ ziņu izlaidums būs klāt, un tad nākamā stunda mūs uzrunās ar brīnišķīgu mūziku, un es domāju, tā ir tā stunda, kad daudzi ļaudis dodas mājup, un autobusos un citos transporta līdzekļos skan Latvijas Radio 2. Ar to arī visus sveicinu un apsveicu.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Kopumā šogad vidējā gada inflācija Latvijā varētu būt 3 līdz 4% robežās. Tā prognozē ekonomikas ministrijā komentējot datus par patēriņa cenu izmaiņām augustā. Jau vēstīts, ka Latvijā gada inflācija augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā pieauga par 3,2%. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijas valdība atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, to starp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Jau no šī mācību gada 4. līdz 9. klašu skolēni varēs labot ne vairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem sumatīvajiem vērtējumiem, un katru uzlabošanai paredzēto vērtējumu varēs uzlabot vienu reizi. Savukārt, 1. līdz 3. klašu skolēniem paredzēta iespēja mācību gadu laikā uzlabot mācību priekšmetā iegūtos sumatīvos vērtējumus katru no tiem vienu reizi. Nākamā ASV, Krievijas un Ukrainas trīspusējā tikšanās varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, Šveicē vai Turcijā. Tādu pieļāvumu šodien pauda Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Iepriekš Zelenskis intervijā tīmekļa izdevumam Axios norādīja, ka neizslēdz jaunas trīspusējās tikšanās rīkošanu vēl pirms ziemas iestāšanās – septembrī vai oktobrī. Ungārija izraidījusi no valsts 10 Krievijas diplomātiskās misijas darbiniekus. Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna paziņojusi, ka izraidītās personas ir iesaistījušās darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem. Taču vienlaikus ministre norādījusi, ka šī rīcība nenozīmē diplomātisko attiecību saraušanu ar Krieviju, stāsta Uģis Lībietis.
1: Frāze par iesaistīšanos darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem, parasti izmanto, lai aprakstītu spiegošanu, iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās vai diplomātisko pilnvaru pārkāpšanu. Pirms šogad notikušajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām pētnieciskais žurnālists Šavoš Spaņī savā grāmatā apgalvoja, ka Krievijas vēstniecība Ungārijā ir kļuvusi par īstu spiegošanas centru. Jaunais premjerministrs Pēters Maģārs bija solījis, ka Ungārijas suverenitātes, brīvības un neatkarības apdraudēšana turpmāk vairs netiks pieļauta. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojas, ka atbildes soļi būs stingri un sāpīgi.
0: Lielbritānija piemēros sankcijas Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrasta teritorijā. Par to paziņoja ārlietu ministrs Eds Milibens. Šāds lēmums sako ministra izteikumiem, ka Lielbritānija pamatīgi pārskatīs savas attiecības ar Izraēlu, ņemot vērā ebreju valsts plānus uzbūvēt aptuveni 1200 apmetņu māju Jeruzalemes tūmā. Iepriekš Lielbritānija jau bija piemērojusi sankcijas dažiem Izraēlas valdības pārstāvjiem. Taču ko paredz jaunās sankcijas par to stāsta Rustam Šakūraus.
2: Ārlietu ministrs Eds Milibens norādīja, ka Lielbritānija aizliec preču importu no Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā. Un vienlaikus viņš atzīmēja, ka Lielbritānija vērsīsies pret uzņēmumiem un privātpersonām, kas veicina kolonistu apmetņu paplašināšanu, sniedzot pakalpojumus un, piemēram, būvniecības vai finanšu jomā. Viņš arī norādīja, ka ierobežojumi skars ieroču piegādes Izraēlai.
0: Vēl pirms sankciju izziņošanas gan Izraela, gan ASV bija signalizējušas, ka Londonas noteiktie ierobežojumi nepaliks bez atbildes, un zināms, ka Izraels ārlietu ministrs Gideons Sārs paziņojis, ka Izraela slēgs Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Gan naktī, gan rītdienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus un rītdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādu, rītdienā 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no rīta arī īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 14-16 grādu, rītdienā 24-26 grādi.

0: Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā. Adrians Kukuvas ielūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Labu vakar! Kaut vai pakar!

0: pēdējais brīdis šo.
1: Nu tā, 18:10 minūtes pie šāda pulksteņa laika šobrīd esam apstājušies. Pulkstens tas gan neapstājas, tas tik iet uz priekšu.

nu, apstādināms nav ne par kādu naudu. Jā, pulkstenis dara savu lietu, tāpat kā augļu koki, ābeles, plūmes un visi pārējie koki, kuri kaut ko ražo, tie tik ražo. Tas cikls ir nebeidzams, kamēr vien koks ir dzīvs, tikmēr viņš pilda savu koka. Augļu koka pienākumu un nemaz nelauza galvu par to, vai tas cilvēks, kurš šos augļus pacels, būs šo augļu cienīgs vai arī nē. Jā, es domāju, daudzējādā ziņā varam arī mācīties no augļu kokiem un darīt labas lietas. 18 un 11 minūtes, jā, minūte jau pagājusi, kamēr mēs te runājam, un noslēdzošā Latvijas Radio 2 programmas ceļojums stunda ir sākusies. Arī šajā stundā ar jums kopā Ēriks Loks, un tad 19. jūs uzrunās Raidījums Radio Vilks Davā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

Un zilais karbonkulis ir klāt 18:18, lai visiem brīnišķīgs ceļojums uz tām vietām, kur jūs šobrīd dodaties.

Ārkārtīgi patīkami bija klausīties laika ziņas. Nevaru gandrīz vai atgūties no visa dzirdētā. Jā, rītā tā īstā atvasara, tai cerams mēs visi būsim gatavi. Protams, jums palīgā nāks Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Cerams, ka visi ir atvēruši logus, visiem vējš pūšais krāgas, tiem, kam brauciens ir tāds karsts. Ēriks Loks no jums atvadās jau tūdaļ pēc brīža jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabām.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms

ziņas 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Latvijā patēriņa cenas augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājušās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieaugušas par 3,2%. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Gada laikā cenas precēm pieaugušas par 2%, pakalpojumiem par 5,9%. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātas stundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut samaksāt daudz vienkāršāk. Saeimas budžeta un

0: Finanšu komisija šodien atbalstījusi virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļa nomaksa notiktu automātiski. Vai rakstās tā Agnija Lazdiņa?
1: Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpašs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā. Un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavot valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro preces vai pakalpojumu. Pojums drīkstēs pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem, tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību, kā arī piesakoties cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī divus iepriekšējos gadus.
0: Ja saima galīgajā lasījumā atbalstīs sagatavotos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada aprīļa. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 izplatītajam paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžu aktiem, nosūtīs draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei. Vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Pēc smagās nakts, kurā Krievijas raķešu uzbrukumos dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, Kīva dienas laikā piedzīvojusi jaunus spēcīgus uzbrukumus. Cita starpā trāpīts ēkā, kur atrodas Ukrainas telekanāla Mēs Ukraina ziņu redakcija. Producents Jurijs Sugaks stāsta, ka ir pamatīgi izpostītas redakcijas telpas, ievainoti 6 cilvēki.
2: Šī jau ir otrā reize, kad pie mums atlidoja. 20. augustā bija spēcīgs sprādziena vilnis. Bijām nomainījuši lielāko daļu logu, taču cilvēki to dienu necieta. Šoreiz, kā redzat, trieciens bija vērsts tieši uz ziņu redakciju. Tā atrodas otrajā stāvā, un tieši tur cilvēki strādāja tiešraidē. Paldies tām kāpnēm, kas nostrādāja kā buferis un pasargāja cilvēkus no smagākā. Sakām, cieta 6 mūsu darbinieki. Ievainojumi ir viegli vai vidēji smagi.
0: Pēc uzbrukumā raidīšana pagaidām esot pārņēmuši cita kanāla kolēģi. Vēl par sportu šovakar ar 6 mačiem startēs UEFA Čempionu līgas jaunā sezona futbolā. Pirmie 2 mači sāksies bez 15:08 vakarā. Čempionu līgā šovakar arī grandu duelis. Plašāk stāsta Māris Bergs.
3: Čempionu līgā pirmie 2 mači šodien sāksies jau bez 15:08 vakarā. Tajos Birmingemas Aston Villa spēlēs pret klubu Brugge no Beļģijas, bet Ateno AEK tiksies ar Linces futbolistiem no Austrijas. 4 mači ieplānoti 10:00 vakarā un šovakar arī grandu duelis. Tajā Madridas Reāla kārtas centrālajā spēlē savā laukumā uzņems Milānas Inter. Citos mačos Lille tiksies ar Real Betis no Spānijas, Porto spēkosies ar Manchester City, bet Dortmundas Borussija spēlēs pret Villa Real. Pārējās pirmās kārtas spēles Čempionu līgā ieplānotas rīt un parīt.
0: Rīgā 20 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos izlaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt arī rietumu un vietām centrālajos rajonos izlaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 21-26 vietām piekrastē 18-20 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no rīta izlaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, arī dienām 24-26 grādi.
4: Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Esiet sveicināti klausītāji, Radio Vilks dabā klāt un nu, šajā siltajā vakarā domājot par ļoti karsto rītdienu. Parunāsim par to, kas vēl joprojām ir aktuāli, un es ļoti ceru, kādu laiku būs aktuāli. Tas būs velosipēds, bet lai tur vai kā, Latvijas Radio 2 studijā šobrīd Sandris Jūra.
2: DJ Zaivs.
1: Un kopā ar mums ir velo mehāniķis, velo servisa, velo Guns saimnieks Gunārs Dzelps. Nu, Gunār, liels prieks tevi redzēt. Nu,
3: sveiki.
1: Par velosipēdiem pieteicām, tad, nu, protams, nu, kurš gan zinošākais šeit studijā būs par velo, ja ne tu?
3: O, jā.
2: Nedaudz gribu iesākt šo tēmu, kad mēs tā kā braukājam ar velosipēdiem un tomēr tā vai citādi, bet nonāk

0: kam servisā. Un tagad tu esi servisa cilvēks, kurš var sakomplektēt un saremontēt tos velospēdus. Īstāsti, kas ir pati, nu varbūt top 3, kas ir pati tā remontējamākā daļa?
1: Nu, varbūt tad domār bišķi savādāk, ka to ievadu gribētos, kādi vispār ir iemesli, kāpēc cilvēks ierodās servisā, veloservisā.
0: Ok.
1: Viens iemesls var būt, ka viņš ir tas cilvēks ir apzinīgs vai jutīgs. Kaut kas tur sāk tā kā viņam nepatikt vai viņam gribās, lai labāk, un viņš meklē veloservisu. Bet klasiskākais variants ir, kad vairs nevar pabraukt. Un iemesli, kāpēc nevar pabraukt, ir pats klasiskākais. Ir cauras kameras, saplīsušas riepas, krīt no ķēdes.
0: Un trešais?
2: Nu tad visi pārējais. Dubļu sargi, grab,
1: nevar pabraukt, kaut kas nokrīt.
0: Sēdeklis ne tāds.
1: Sēdeklis, jā, vai arī...
0: Vai stūri ne tāda.
1: Vēl viens variants arī diezgan samērā populārs, kad... Nozok, pieņemsim, kaut kādu riteņu daļu. Skolniekiem, kas brauc skolu vai tie, kas tur daudz dzīvokļu namos, jo šī priekšējā riteņa nav.
0: Mm-hmm.
1: Arī tā arbo.
0: Nu labi,
2: pēc tam rezervas daļām tad nāk.
0: Jā. Ķersimies, tā kā Eivs arī ir aktuāls un ļoti aktīvs velospēdu lietotājs. Es varbūt ne tik daudz. Tad varbūt jūs varat apmainīties domām, bet nu, tomēr ķersimies pie tām kamerām, riepām.
1: Es tomēr vēlreiz tev višķiņ pielabošu. Tur būtu pareizi sākt, nu ja tā gribas pareizi, ja?
0: Jā.
1: Kur ir nopirkts vai kā ir dabūts velospēdu? Vai viņš ir pirmkārt jauns, vai viņš ir pirkts lietots?
0: Mm-hmm.
1: Tad tur ir atkal opcijas. Ja viņš ir pirkts jauns, kur viņš ir pirkts? Ja viņš ir pirkts normālā vai labā vai ļoti labā veloveikalā, tad viņā noteikti ir veloservisa tajā veloveikalā, un tur tie riteņi ir savādāki.
0: Mm-hmm.
1: Viņus saliek, rūpnīca saražo, tad virspusējā kaut kāda regulācija, viņas vienalga ir jāsaliek kopā līdz galam šeit. Un ja ir tas servis, tad ir cerības, ka tas būs izdarīts diezgan labi. Ja tu nopēc riteni, es negribu taisīt antireklāmu, tāpēc nesaukšu vārdos kaut kādos lielveikalos,
0: jā.
1: Viņiem nav servisu. Vienā lielveikalā nav servisu.
0: Tātad, ja mēs skatāmies vispār velospēda pirkšanu, tad mēs arī skatāmies uzreiz nedaudz tomēr servisu.
1: Jā, un ja tas ritenis ir nopirkts, pieņemsim, tajā lielveikalā, tad pilnīgi droši viņu var un vajadzētu uzreiz vest uz velo servisu. Ātra vienkārši apkopa, pārbaudīt, kas ar viņu notiek. Ja viņi ļoti brutāli ir saskarovēti, kā likums, un viņi uzreiz ir jātais.
0: Mm-hmm.
1: Būsim reāli.
0: Nu, tajā tā kā lielākā lai pie
1: jā,
0: tie, ja?
1: Jā.
0: Un kas ir tā galvenā problēma?
1: Slikti saregulēts, viss, pilnīgi viss, slikti slēdzās ātrumi, nepareizi, nav noregulēta riteņa, rati negriežās, cilvēkam likās, ka griežās, nu tā iegriez, viņš tikai griez, tu izņem ratu ārā no riteņa, pagriez, tie gultņi visi ir pārspiesti, viņi negriežās, nu tādā garā. Mm-hmm. Tās ir klasiskākās lietas. Riepas diezgan bieži ir slikti uzbortēts, vienkārši brutāli uzpumpētā, lai riepa būtu šķība greiza, viņa nesēž savā vietā.
0: Mhm.
2: Interesanti
1: vispār šādi. Astotnieki varbūt
2: arī. Arī jaunam velospēdam uzreiz jātais no. Novarga velospēda riet, ritenis negriešās.
0: Vai, Aiv, tev ir bijusi kāda situācija, ka tev kaut kas negriežās un neripo?
2: Tur es esmu pats vainīgs, jā. Tas ir pavasara pusi vairāk.
0: Nu, tev mazliet jāpaskatro, kādu velospēdu tu pārvietojies.
2: Nu, labi, es braucu ar ļoti vienkāršu velospēdu, Gunārs.
0: Bet īstenībā...
2: Gunār, nesaki par to neko vairāk.
0: Pagaidi.
2: Kādu velospēdu es braucu, Gunāram ir savus viedokļu.
0: Es gribētu šeit par to arī tā kā nedaudz savu kapeiciņu pateikt, un Gunārs noteikti arī pastāstīji, kāds ir tavs.

0: Osvēles pēc, ar ko tu pārvietojies, un nu, tam arī ir vieta būt.
1: Kā? Nu, man pavisam vienkārši velospēds. Parasts velospēds, kur teorētiski nav žēl atstāt pie veikaliem, pieķēdēti, protams, arī, jā. Nu, parasts, nu, pilsētas velospēds. Trīs ātruma rumbā un viss, un kājas bremze.
2: Nu, es tikai varu papildināt, es zinu to tavu aparātu, viņš tavai funkcijai viņš ir ļoti pat atbilstošs.
1: Nu, tā ir, jā.
2: Viņš galīgi nepievāk zagļus, viņam ir tomēr 28 colu riteņi, viņam ir pabraukt.
1: Jā, un...
2: Nu, ir pat kaut kāda ātruma, nu, ko vairāk vēlēties.
1: Nevajag pilsētā vairāk neko. Es vienīgi brīnos par to tendenci, ka pilsētā arī izmanto, nu, tos daudzu velospēdus ar tiem daudziem ātruma pārslēdzējiem. Priekšā trīs zobrata aizmugurē, tur vesela kaudze zobratiem. Man liels prieks, ka tie, kas pilsētā brauc ar šādiem velospēdiem, ka izmanto šos ātrumus, nu, kā ar mašīnu, pārslēdzoties, tur attiecīgi, kurā situācijā brauc, sākot ar vienu ātrumu, beidzot jau, kad uzņem ātrumu, kad veloceļ ar nākamo ātrumu, bet es godīgi sakot, cik es pētīju velo veikalu piedāvājumus, piemēram, jauniem velospēdiem, nu, manuprāt, ļoti liels pilsētājs tagad runāju. Pilsētas velospēdiem tas piedāvājums, nu, kas džekiem derētu, meitenēm ir, jā, tur ļoti daudz. Nu, nu, viņš ir tāds ļoti īpašs un nu, tāds nu, nestilīgs, pat varētu teikt. Tā, ja kāds grib stilīgu velospēdu, es nezinu, tad nu, jāpamēkvē.
0: Bet vai tu esi nonācis pie tā kā domas, kad tu vēlētos tā kā kaut ko citu, bet tomēr tā kā kaut kur nesakrīt?
1: Nē, es daudziem ātrumiem negribu, es neredzu jēgu, jo cik es esmu runājis arī, nu, te, piemēram, Gunārs,
0: kaut ko iestāstīs,
1: man pietiek, es, nu, jo vairāk kustīgu detaļu, jo vairāk nepieciešama apkopa, jo vairāk tur kaut kas kustās uz vienu pusi, uz otru pusi, nu, tur vēl vairāk galvas apsi, zinu, man mājās bērniem ir šie velospēdi, jau ar daudziem ātrumiem. Nu, tur ir ko turēt vispār, tajā apkopē, godīgi sakot, es savu braucu, nu, ķēdi nomainu, jā, nu, viss, tas arī, nu.
0: Bet tu esi arī tāds, tā kā, mēs viņu sauksim pa lampiniekiem, lampu tādiem cilvēkiem.
2: Analogais.
0: Analogais,
1: man ir analogais velospēds, bet pārsturā tomēr mēs redzam, ka braukā cilvēki ar, tas augstu, digitālajiem. Jā,
0: jā tā, un tas ir tas, ko mēs runāsim pēc dziesmas.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Aiziet dabā ar velospēdi kopā ar mums Gunārs Zalps, velo mehāniķis un velo servisa, velo Guns saimnieks.
2: Jā, velo tēma ir šīs dienas galvenā tēma, un kā es tā kā saprotu, ka nu viena no tādām galvenām tēmām vai detaļām ir tieši riepas, un varbūt pievērsīsim tā kā uzmanību viņām.
3: Nu, labi, pievērsīsim.
2: Varbūt jautāšu uzreiz, ņemot vērā to, ka tu šansē servisā, vai cilvēki mēdz izvēlēties neadekvātas riepas savam braukšanas stilam?
3: Parasti ir tā, kad viņi jau nopērk riteni ar neadekvātām riepām.
1: Tas nu.
3: Nu, viņš pat tā kā jūtās diezgan apmierināts, kamēr tā
1: jo vairāk pumpas laikam, jo tas skaitās.
3: Jā, kad tā riepa izbeidzās, tad viņš atstāja viņu servisu un es sāku komentēt. Es saku, klausies, no, kāpēc tev tāda riepa vispār? O, kas ir? Es saku, no šitāda riepa īsti nav, kur tev braukt. Tas it kā domāt dubļiem, tas ir tur, kur tu nekad mūžā nebrauksi, bet arī pa dubļiem to arī viņi īsti nevar pabraukt. Viņi vienkārši šausmīgs tāds nu, kaunu riteņiem, lētajiem, viņiem visiem liek tāds risteiktu protektoru, riepas, kuras kādā nu, braukāt par Rīgu, viņam nu, pilnīgi noteikti nevajag. Viņam tu brauc tikai kāpuru ķēdē.
2: Nu, tad sadalam pa dalītājiem. Tā tad, kas ir?
3: Atbilstoši braukšanas segumam un atbilstoši braukšanas stilam. Jāizvēlās riepas. Un no riepām ir ļoti daudz atkarīgs.
2: Jā, nu tas tā kā, to jau autobraucē zina, tā kā...
3: Nē, tā kā tur nekas ne... Nu, velo bet, pasaulē es teiktu pat vēl vairāk, bet nu...
2: Velo pasaulē man liekas, ka kaut kā ir tā, ka gribas to tādu baigi nadzīgo riepu izvēlēties.
3: Nu, nadzīga riepa tā arī ir tāda, tā, kas ir atbilstoša tavam braukšanas vajadzībām, tā viņa būs nadzīga. Slikti ir, kad viņas ir pārāk tīvas. Slikti ir, kad viņas pārāk rēsnas, un slikti, kad ir tas protektors. Tā, ka tas protektors ir maziņš, tas parasti nav slikti, jo, kā likums cilvēku brauc vien pasauli par normālu segumu, tam nav tik liela nozīme. Ja tu brauc ļoti tievām riepām, piņas, nu, standarta fiksīšu, nu, jā, nu, viņi tādi riteņi brauc ar tām tievajām riepiņām, bet viņu ļoti viegli pārdurt pārsist, viņa ir cieta, tu brauc tā kā koka ratiem, un tur komfortu runāt vispār nav par ko.
2: Nu, varbūt jāpaskaidro, jo plīkāka riepa,
3: jo ātrāka.
2: Jo ātrāka, jo fiksāka, jo tā tālāk un tā tālāk, un pa lielām šaibām, nu, īstenībā jau ar

Ar ieparību, nu, plus, mīnus, pietiek. Nu, īstenībā tas tāds labs jautājums. Priekš kam velosipēdam tas protektors domāts tik,

0: Par velo izvēli, par ātrumu pārslēdzējiem, par amortizatoriem, ieskaitot par riepām, nu tur varbūt nē, tā kā nu šajā
1: bet
0: gadījumā...
1: Bet nevajag domāt, ka tie, kas pieņemsim gāž sacensībās ričukiem.
0: Nu tur ir nākamā jau vispār kategorija.
1: Ka viņi, nu tagad tur ir baigais protektors, nevēlni, nav. Protektors ir, bet ļoti tāds, nu pēc iespējas mazāks, jo tur viss ir pakārtots ātrumā.
0: Nu jā.
1: Mm-hmm. Parastam cilvēkam ātrums varbūt nav svarīgs, bet viņš grib, lai viņam ir viegli braukt.
2: Nu jā, tieši tā.
0: Par vieglu braukšanu ir viens kapitāla lieta, ko 50-60% nu Rīgā novēro to velobraucēju, ko es esmu ievērojis, laiš gar ausīm. Tas ir spiediens riepās.
1: Nu jā, ar tādiem plāciņiem brauc, ka tu vispār pat nesapras, kā viņš var pabraukt. Nu, tā riepa ir rītīgi tukša, bet viņš, tas cilvēks viņš brauc tik mierīgi un tik rāmi, ka nu, kaut kādu gabalu viņš var aizbraukt arī to tukšu
2: nu, parasti uz riepas ir spiediena.
1: Minimālais un maksimālais, jā.
2: Jā, un kāds... Ir.
1: Viņš, nu kā kurai, jo tievāk riepa, jo lielāks spiediens.
2: Mm-hmm.
1: Tad, kad pateikt, nu kā, nu, mēs šosējas riepas ir pat līdz 9 atmosfērām varbūt. Līdz.
2: O.
1: Jā.
0: Tas var
2: nu, pagaidu.
1: Pieņesam tādam parastam kaunu ritenim, nu, kur ir klasiskais tas platums vidējais, kaut kāds 22 solis, piemēram. Tad tur divi ar pusi.
2: Mhm. Jā. Tā kā automašīnā.
1: Ar nosacījumu, ja tu nebrauc sacensībās. Sacensībās brauc ar mīkstākām riepām.
2: Jā, mēs vairāk par tādiem dabā braucējiem.
1: Bet ir tāda bišķi humora pēc tajā mūsu mehāniķa vidē tāds teiciens, kad visas riepas, visi ražotāji beigās pārvēršos par lisalīniem.
2: Kā, nu, tas ir?
1: Lisalīns. Nu, ir Mišelīns. Ražotājs un ir lisalīns. Beigās viss paliek pa lisalīniem.
2: Nē, nu tas skaidrs, jā. Es nezinu, kam jābūt.
1: Un tas nenozīmē, ka tev ir lisalīns un ka tu tagad beig varēs gāzēt, jo tur tā no tās riepas nekas vairs nav palicis pār viņa. Tik plāna, ka tev mazākais kaut kas un tev ir čušs.
2: Nu, jā, bet kam jābūt? Cik tu esi nobraucis riepas?
0: Nu, laikam šogad ir riepām pēdējais. Kaut gan zini kā, pēc tā nodiluma, pēc protektora dziļuma man ir pilsētas riepas ar, nu kā lai saka, gandrīz līdzenes. Tur ir tādu minimālu protektoru. Bet, nu, viņas izskatās briesmīgi par Rīgu braucot pa visādiem grūzīšiem. Nu, viņas ir, nu, sēstas. Es pa kalai pasaka, tā tāda švamma no virspuses izskatās. Bet pateicoties preddušanas tur tiem visiem lentām un visam kam citam, nu, tad gaisa tur man braukt. Bet, nu, tā vizuāli skatoties, diez kas nav. Un es starp citu secināju, tagad ir tā. Nu, protams, riepām ir rotācijas virziens. Es priekšu riepas motrāt uzbortējis, te kaut kad nesen remontējot, jā. Un interesi pēc, es domāju, nu labi, braukšu tā, kad ir pretējs rotācijas virziens. Nu šajā gadījumā, nu atšķirība nav nekāda. Un tas ātrums noteikti nav tik liels, lai es labajā laikā izjustu arī atšķirību, vai nu, es tik, nu, tādos ātrumos nemaudz pagriezinos labajā laikā, lai varbūt, nu, izslīdētu deļ tā, ka tur nepareiz rotācijas virziens. Nu citām riepām varbūt es svarīgāk, gan ir, ja tur kaut kas griežās, vai ne, bet man ir otrād un nekas kustās tāpat spriek. Mašīnām tā nevarētu darīt, tas ir skaidrs, tur ir citi ātru.
2: Mašīnām, bet tas, ko saka Gunārs, kad numur viens vai top pirmais pasākums ir, ko maina riepas. Jā,
1: nu, es tā teiktu, jā,
2: Bet nu, riepas ir nodilušas vai sadurtas?
1: Gan.
0: Bet ķēdes nav gadījumā pirmais un bremžu kluči un bremžu uzliks.
1: Bremžu kluči ir nākošais, pat teikt.
0: Jā. Un ķēde tad kaut kur ir kā trešā vieta. Kaut kādā
1: ķēde pat varētu būt vēl tā. Kaut arī viņai vajadzētu būt kā minimums trešajā vietā.
0: Jā, te gan jāsaka tā, ja ziemu brauc, tad ķēdē ir viss slikti. Nu, ja brauc ne ziemu, kad nav tie sāļi, nu tad, jā, tad laikam tā arī ir, ka tas maiņas laiks stipri nobīdās.
1: Ķēde arī tas varētu būt tas velosipēda elements, kurš visobjektīvāk nosaka to momentu, cik ir to intervālu starp servisiem. Jo pats cilvēks diez vai, ka to ķēdi nomainīs, bet ja viņam ir saprašana, ka nu tā kā vajadzētu tā kā jau mainīt, Un tad pie tā paša parasti arī taisto apkopja. Tas pietiekošo ilgs periods, un tad jau tur sakrājās. Tad Bet... brenža klucis.

0: tur tas, tad tur tas, tad tur neslēdzās ātrumi.
1: Bet, ja ir tas spīdometrs uz stūrītes, tad tā ķēdē, cik tā dzīvība ir?
0: Spīdometrs uz stūrītes diezgan maz palīdzēs, jo baigi atkarīgs no tā, kur tu brauc, kā tu brauc un kā tu to ķēdī kop. Mm-hmm. Neizbēgami tā ķēde tomēr arī jākopi pašam, tur taču katru reizi nebrauks uz servisu. Un par to gribētos... Tā ir svarīga, īstenībā rīktīgi svarīga tēma.
1: Pēc dziesmas. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Aiziet dabā, mēs dodamies dabā, dodamies ar velosipēdu. Gunārs Dzelps studijās, Andris Jūra, Aivis un velosipēdu pilna studija.
2: Pilna studija ar velosipēdiem. Un runājam par velosipēdiem, it kā tāda vienkārša telīte, bet tomēr ir daudz nianses, kurām var pievērst uzmanību. Vai nu sākotnēji, vai arī tagad problēmiņa

0: pienākuši. Un mēs nonācām pie ķēdes.
1: Jā, mēs nonācām pie ķēdes, jo ķēde ir mega svarīga velosipēdu konstrukcijas sastāvdaļa. Kāpēc? Tāpēc, kad pirmā nelaime, ko parasti dara lielākā kļūda, nevis tā, ka neliekās par to ķēdi, nezinis, kas nav sliktākais variants, tad citu. Bet, kad viņu pārāk saeļo. Pārāk saeļo un ne ar ne to, ko vajag. Viss sliktākais, nu, man liekas, sliktākais nav, ir VD40, ļoti populārs tāds līdzeklis, jo viņš vispār nav, viņš nav eļotājs, viņš ir tirītājs. Un tad, kad netīrā vecā kaut kādā ķēdē iepūšu to VD40, tad viņa pārvēršas ar tas slapjā tādā mēslā, es gribētu tā teikt, pie kura pielīpa klāt pilnīgi viss, kur tu brauc pa ceļam. Tu savāc visu, tad viss šņirks, šņarkst, un tad ķēde ir vienkārši pa galam mega ātrumā. Tu pats esi netīrs, ritens ir netīrs, braukšanas kaifa vispār nav nekāda, un viss ir slikti. Otra galējība ir, kad neliekās nezins, un tas ir labāks variants, jo no rūpnīcas visas ķēdes tomēr ir kaut cik ieļots, un viņa tā eļiņa kaut kādu laiku tur turās iekšā. Un ir pat zinātniski pierādīts, kas notiek tagad pāreļo, cik ātri izbeidzās ķēde un cik ātri beidzās, kad viņu vispār neliekās nezins. Ja neliekās nezins, tas ir jūtami labāks variants.
0: Bet, nu, tomēr kaut kādā brīdī jāliekās.
1: Nu, kādā brīdī jāliekās, jā, jo tas ir, pirmkārt, patīkamāk braukt, ka tu nedzirdi to ķēdi, un ka tu nebojā riteni.
0: Jo īstenībā es nezinu, Aiva, kā tev ir.
2: Ar ķēdēm?
0: Nu, es domāju, nu, kurā brīdī tu tā kā saproti, kad viņi... Kad
2: viņi... Nē, nu, man ir ļoti vienkārši ir galējais punkts, cik var nospriegot ķēdi vai nostiept ķēdi, ka to vairs nevar izdarīt, tad viss ķēdi ir pirmkārt jāmaina, jo, nu, tad visu laiku krīt nost, braucot pa nelīdzinumajiem. Un otrs variants ir tas, kā Gunārs saka, ja sauc dzirdēt, ka čarkst, un, nu, arī, starp citu ļoti liela arī starpība, tad čarkstošu ķēdi braucot un uzliekot jaunu ķēdi no iepakojuma arī, un vēl spēc pēkšņi uz priekšu sāk braukt. Jā, nu dažreiz tā gadās arī. Nu, rēta, bet gadās.
0: Bet tas tā ir bijis?
2: Nu, man ir tā bijis. Brauc ziemas laikā, brauc, un tur kaut ko eļu, beigās tāpat nekas priekš neiet, šņarks, uzliec jau un ķer, wow, mēs sāku braukt izrādās. Nu, tas likumsakarīgi, protams, arī ķēdi nolietojās.
1: Tām ķēdēm vēl ir tā, ka tiem riteņiem, kuriem tā saucamā vienātruma sistēma,
2: jā.
1: Kad aizmugurē nav acīm redzama pārslēdzē. Varbūt, kad ātruma pārslēdzās rumbā iekšā, tas uz to neatiecās. Kad ir nosacīt, sakot, viens ātrums, tad tas nav tik svarīgi. Tad, principā, to ķēdi var arī eļot. Viņa ir tāda daudz, nu, mazāk prasīga sistēma. Bet tiklīdz, kā ir vairāk ātrumu, nedoties vēl priekšā, tad te ķēdei ir ļoti svarīgi būt, nu, kaut cik pareizi koptē.
0: Jā, te jāpaskaidro nedaudz ir, kad ir priekšējie tātad pārslēdzēji un ir aizmugurējie pārslēdzēji, kas mēdz varbūt, nu, cik tur...
2: Nu, daudz, ļoti daudz.
1: Bet līdz 13 šobrīd.
0: 13, jā, maksimums.
2: Nu, kāds būtu, piemēram, mūsu klausītājiem, ja grib paši mājās ieeļot ķēdi, vienkāršākais variants. Skaidrs, VD40 aizmirstam, novērtējam ķēdi, nu, ja viņi ir normālā kaut kādā stāvoklī, es nezinu, tur nostieptā vai kā citādi, nu, uzpūšam virsū speciālos ķēžu eļošanas līdzekļus un tad noslaukām lieko nost.
1: Nē, labāk ir vispirms vispār kaut ko eļot, paņemt metāla birstīti.
2: Jā, nu, protams, ne jau netīri ķēžu.
1: Jo parastās birstītes viņas pa mīkstu būs. Un, cik, nu, nevajag tur būt censties, viņi tur maksimāli tur varbūt ir to birstīti, vienalga tu tur viņu šausmīgi nenotīti. Bet galvenais, lai izbirst ārā tas, kas izbirst ar biršanu.
2: Jā.
1: Ar lupatiņu tu notīri un tad tu arī ielikt to eļu iekšā, bet arī labāk nepūšamās. Ja tā, ka pūš, tad ir ļoti grūti uzpūst tur, kur nevajag pūst. Nopūš vienmēr pa daudz.
2: Nu jā, nu riepas vispārēj arī.
1: Ja ir disku bremzes, tad tiek uz bremžu rotoriem, bremzes vairs nestrādā, viņa šķīkst, tev spieķi ir nopūsti, tas viss atkal pārvēršās par cūku kūtu.
2: Jā.
1: Tā kā labāk tādas speciālas eļiņas vai maz tāda ganiņa un ar aprēķinu viens piliens uz katru to ķēdes posmu.
2: Smalki.
0: Bet,
1: jā, jo mazāk, jo labāk.
0: Labi. Bet jautājums, vai tas ir tomēr servisa pakalpojums vai tu tomēr var pats arī kaut ko izdarīt?
1: Nu, atkarīgs, protams, no tā cilvēka, bet
0: nu, jā,
1: to
0: jā.
1: Viņam tā kā vajadzētu prast. Nu, tad jā. Tā vajadzētu, jo tas jau nav nekas

0: Tāds otrkārt ne jau vienmēr tas servis ir tik ērti tur aizsniedams. Ja tev tagad piņasim no kaut kādiem tur dziļiem laukiem jāved ridens servis, lai saiļot vai ķēdi, un tas taču nu, nav. Nu, neviens to arī nedarīs nekā. Kad, nu, kaut ko jau bišķīti, nu, nekas jau tur nav. Nu, sliktākā gadījuma ieliec YouTube, lodziņā ieraksta ķēdes tīrīšana. Jā. Apskaties, kāds notiek.
1: Tagad, tagad ko tikai nevar ielikt YouTube.
0: Jā, es arī pats domāju, varbūt beidzot tiešām kaut kā attīstīt savu kaut kādu kanālu YouTube ar kaut kādām pamācībām. Tu man to ieteicis, starp cita.
1: Jā.
0: Jo viss parasti ir svešu valodās, latviešu valodā, tas kontents ir diezgan maz.
2: Tā ir, jā. Taisnība. Starp citu, Gunār, kā ir, piemēram, pie tevis atnāk cilvēki ar nozaktiem sēdekļiem, arī tā ir? Daudz tā nāk kaut ko tur, kaut ko mēģina atrast?
0: Nē, nu nav sameklēt. Daudz, nevarētu teikt.
2: Nav tā.
0: Bet, nu, tas princips ir vienkārši. Riteņi mētājas, un tie, lai nozakta sēdeklī, kā likums parasti, vispār neko nevajag. Tur ir ātrais tas klink.
2: Nu, par to es stāstu, jā.
0: Tu izrauj viņu ārā, un viņš ir tavējais. Un tos pats arī pa priekšējiem riteņiem. Pakaļajos riteņus jau bišķi grūtāk ir izvilkt. Mm-hmm. Tos īstenībā rētāk zog, bet kāpēc nepaņem priekšējā riteņu? Nu, neko, ja es varu.
2: Jā, tā ir. Tur jau vienkārši labi sēdekļiem to var normāli uzgriezt, noregulē augstumu, nu, nu parasti uzgriezt uz lietas. Nu,
0: nu jā, ja tur uzgriezes, tad tev vajag uzgriežiņu atslēgt, bet lielai daļai jau vienkārši tie ekscentri.
2: Jā, tas arī.
0: Vispār neko ne.
2: Nu tā ir, bet lai pasargātu kaut vai, ja tiešām kāds ar šādu velosipēdu brauc, kaut kāds smalkāks sēdeklis, nu parasti uzgriezni uzliekam, nu tur, nu, nu protams, visu var atskrūvēt
0: un tā nav problēma. Tur nevarēsi, nu labi, tad tādā gadījumā, protams, labāk tur nomainīt to nu, ātro klempu, saucamo to klasisko to skrūvi, nu, tur jau tomēr bišķi grūtāk.
2: Nu pie skolas, piemēram, vecāk.
0: Tad tev vajag instrumentu.
2: Nu jā, tad uzreiz čakars nelielāks.
1: Jā, bet ja mēs runājam tagad pieķerāties sēdeklim, jā, nu, tā ir nopietna štēlīte.
2: O, jā, tur tagad, vai, cik gari, tik plati, tik šauri, tik pufīgi ar atsperēm, bez atsperēm, tur ar caurumiem vidū, bez caurumiem vidū, ar ventilējumiem, bez ventilējumiem.
0: Tur nav, ja baigi sarežģīt dzīvi, tu princips ir diezgan vienkārši. Jo tu brauc mazāk.
2: Jā, jo platāk sēdekli.
0: Jo tev vajag platāku sēdekli.
1: es ērtāk, teiksim
2: es tā.
0: Par nosacījumu, ja tu, ja tas ir pieņasim tev vienīgais ritenis, ja tev pieņasim, nu, tu esi sportists, ja, un tev ir jā. Kaut kādi trīs riteņi un viens pieņasim, kur braukt uz veikalu, tad, tad tev tas platais sēdeklis īsti varbūt tā kā nākvēl, bet vienalga viņš pa skāda nebūs. Mm-hmm. Bet jo vairāk tu brauc, jo tam sēdeklim jāpaliek stingrākam un šaurākam, viņš vienkārši sāks tev berst.
2: Es vispār abrīnoju cepuru nos to velo braucēju priekšā, kur var braukt, ieskaitot manus bērnus ar tiem šauriem sēdekļiem. Es nevaru, mans organisms neturšo. Man vajag veco labo ādu sēdekli, jūtos kā, nu, kā tādā Bentleyā brauc viss ērtik šupojās.
1: Bet cik tu brauc?
2: Nu tā. Nu, 20 km darba dienā.
0: Nu, tas nav nemaz tik maz.
2: Jā,
0: tikai tā regulāri.
1: Vajadzētu padomāt par sēdeklu.
2: Nemainīšu. Nē, nevaru es. Man vēl, es vēl nevaru pierast pie tam milzīgi platajām stūrēm kalnu velospēdiem, arī ar bērnu velospēdiem esmu brauc. Nu, tur tās stūras ir apmēram, nu, stūra un metra platumā. Es pārspīlēju, protams. Nu,
0: jā, jā. Platās stūras, kāpēc viņas radās? Tāpēc, kad uzradās lielie riteņi.
2: Jā.
0: Uzradās 29 cola riteņi, un lai viņu to riteņu varētu novaldīt, vajag vienkārši platu stūru, viss.
2: Jā, jā, bet es arī nevaru, man pa platu es krītu, lai man jāturās, jābalstās, un tas ir mocības brauktā, bet bērni pieraduši brauc, problēma liftā dabūt tādu stūru iekšā vienīgais, tad kaut kā
0: nu, tiek iekšā. Pa Rīgu, pa pilsētu braukt vispār tādu problēmu, tāpēc arī tie kalni riteņi, viņi nav tam piemēroti.
2: Protams.
0: Nu, kur tad tu var izlīst, tev vajag
1: tā ir arī,
0: tādu caurumu tajā pilsētā, kur zirgu var izvest cauri.
1: Tā ir tēma arī, ko es varbūt izskaņā gribu parunāt, kad mums ritenis vai velosipēds asociējās ar kalnu tādu riteni, nu tādu ierastu.
2: Tagad ir tāds laikmets vienkārši, ka tie ir pārsvarā visos veikalos, tie ir pārsvarā, mēs visi ar tādiem braucam pārsvarā, nu procentuāli visvairāk.
1: Bet tāpēc paskatīsimies, draugi mīļie, velosipēdu lielajās valstīs. Dānija, Nīderlanda, Holanda un tā tālāk. tur nav kalnu.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Velosipēds kā pārvietošanās līdzeklis.
2: Ļoti labs variants.
1: Vai ne?
2: Mm-hmm.
1: Un tā vai citādi, man tagad meita dzīvo Nīderlandē. Jā. Un viņa absolūti ir sajūsmā par to, kad 3 minūtes, 4 minūtes, 5 minūtes līdz tādai vai citādai vietai, ja, kur viņai vajag nokļūt. Rīgā ir nedaudz savādāk, ja, tā satiksme. Tu brauc, mēs tajā skatrā runājām 20, 30, varbūt 40 minūtes. Un jā, Gunār, ko tu esi novērojis? Tu padzīvoji arī Norvēģijā diezgan daudz. Un es domāju, tāda satiksmes tēma velospēc ir tā kā vērtība vai nav?
3: Šobrām ir pilnīgi godīgi. Un vienīgi es saku, velospēc pieprasa infrastruktūru.
1: Nu, celiņu vajag, jā.
3: Vajag celiņu. Tiklīdz, kā tu esi uz brauktuves, tas ir kaut kas jau cits. Tiklīdz, kā tu viņu nav kur atstāt pēc braukšanas vai pirms braukšanas, tas ir atkal kaut kas cits.
1: Atkal problēma, jā.
3: Jā, tas viss ir

0: Ok, nu tad braucam kaifo.
1: Vai
0: es
1: mēs...
0: jau pats esmu, sap citu, ne tikai norvēģējis, no tā, kad es non-stop apiņas tur gadiem, bet nu, pa mēnesim esmu dzīvojis Holandai. Arī Beļģijā dzīvots, un tur ir tā kultūra tāda, kad vienkārši tur nu, blāķiem, bet visiem tie riteņi tādi saucamie tie holandieši, tā viņi arī saucās. Tā, dubļu tā sargiem ar, ar mono ātrumu.
2: Ar ķēdes sargu iekšā pilnīgi, jā.
1: Viens ātrums,
0: jā. Nu, visiem, visiem tie riteņi pa lielam
1: viens vienādi. Obrats, viens ātrums, viens ķēdum.
0: Visi tur vienādi ātrumā, arī visi tur vairāk vai mazāk mīnās.
1: Īstenībā es, godīgi sakot, es īsti nesaprotu, no kurienes mums ir tāda... es pat nezinu, kā lai to nosauc. Tāda... nu tāda baigo tāda riteņu kults tāds, nu tādā ziņā kults, kad viņi ir ļoti dārgi un viņi ir saucamie kalnu velospēdi.
0: Nu kāds tur kults, nu kā vienkārši ir attīstīts, pietiekoši daudz attīstīts tas sacensību kalendārs?
1: Nu, tu domā no sacensībām tas ir,
0: jā? Jā, jā, nu tas ir galvenais iemesls, kāpēc tie dārgie riteņi, ja tu nebrauc sacensībās, tev viņš jau tāds stipri nav vairs tik ļoti vajadzīgs.
1: Nu, ok, jā, varbūt
0: protams,
1: arī no tu viens, jā.
0: Ir naudas tik daudz, ka tev nav svarīgi,
1: mm-hmm.
0: tad tu vari ir nopirkt ļoti dārgu riteņu preču tā, lai gadā trīs reizes viņu izbraukt.
1: Jo es domāju, ka mums īsti nav tā kultūra kaut kā izveidojusies par tādiem vienkāršiem velosipēdiem. Mums gribas reiz kaut kādu kalnu velosipēdu.
0: Nu, nē, es tā nepiekritīšu. Nu, Rīgā jau ir sevišķi pilns ar fiksīšanu. Fiksīšu kultūra tā vispār atsevišķi tematika.
1: Nu, labi, fiksīšu, tas fiksīšu.
0: Nu, tāpat bet... es jau, nu, braukārtiem groziņu riteņiem, nu, pietiekoši daudz braucu.
1: Groziņa.
2: Man, starp citu, arī ir groziņu ritenis.
0: Jā.
2: Nu, ja mēs tā runājam.
0: Nu, kā, nu tā pasaule viņa jau kļūst mazāk. Nu, tik cilvēki ceļo pa pasauli, viņi skatās, aizbrauc viņas.
1: Jā, jā.
0: Pašu Nīderlandi, viņš paskatās, ho.
1: Kāpēc var izrādās braukt ar
0: kāpēc
1: vienkārši
0: nebraucu
1: velospēdi,
0: ritenu, jā. Man tur vajag gaidīt tramvai, tad braukt kaut kādas četras pieturas un tad kāpt ārā un pff, es to varu izdarīt ar riteni ātrāk.
1: Nu, tēma, tā kā elektro ritenīts.
0: Nu, mēs jau te viņi esam skāruši.
1: Nu, bišķi
0: viņi
1: esam,
0: viņi tik tāda plaša, ka tā jau ir tikai atsevišķi.
1: Bet,
0: nu, dārgi, jo projām viņi ir dārgi.
1: Tomēr, jā.
0: Tas ir ierobežojums. Viņi ir zagļu iekārojami.
1: Aha.
0: Tāpēc, ka dārgi. Un vēl viens attiecībās kalna ritfitēm elektroriteņā, ka viņi ir smagi. Plus vēl viņi, kā likums, parasti ir diezgan lieli. Un, ja tu dzīvo bez lifta kaut kādā tur... Mm-hmm. Trešajā, ceturtajā stāvā, tad tā jau ir problēma.
1: Mm-hmm.
2: Cik starp citu svaru elektrovelospēdu?
0: Oj, tu visā. Nu, bet nu 20 plus principu.
1: Jā?
0: Jā, rītīgi.
1: Oho. Nē, nu, no, cik parasts velosipēds?
0: 11.
1: 11.
0: Nu, ja mēs runājam.
1: Nu, it kā nav nemaz tik lielā šķirība.
0: Nu, nē, nu elektrovelospēdus, principu, es teiktu, 20 plus parasts stabiļinājas iet, jā. Mm-hmm. Tas ir, nu, tas ir grozi, kā negrozi, tas ir. Ir maziņi elektroriteņi, ir pat saliekami.
1: Mm-hmm.
2: Ir mono.
0: Jā, tas ir tā kā jau labāks variants, bet arī viņi atkal nav tik forši braukt.
1: Mm-hmm. Aiv, ka tu pieslēgsies elektro?
2: Es nepieslēgšos elektroritenim.
1: Tomēr, jā?
2: Nu, nē. Braukt pašam, mocīt sevi, mīt pedāļus pret ziemeļu vēju no rīta uz radio, pa krastielas veloceļu, ka pretī dabūšu vējuš ar ātrumu 22 metri sekundē. Tā ir tāda bauda. Sevi tu var paslavēt, kad tu esi nobraucis visu šo distanci. Nevis yeah. stūmis, kaut gan nu, bieži tas ātrums ir daudz, kad man to liek stumjot, pret šādu vēju būtu ātrāk.
1: Bet, ja mēs runājam, nu, noslēdzam, kā saka, šo sarunu, tad Rīgā velosipēds ir tā kā ok vai Vai 50-60?
2: Nu, Rīgā, es domāju, ka ir ok. Es domāju, ārpus Rīgas, kur varbūt nav tā velo infrastruktūra attīstīta kādās citās pilsētās mazākos ciemos, nu, tur jāskatās. Vai ir atsevišķi nodalīta velo...
1: Tu jūties ērti, jā, satiksmē.
2: Protams, nu, tā ir velo josla, bišķi, nu, te ir platāk. Es domāju, citur kaut kur ārpus Rīgas, nu, varbūt ir grūtāk, ja nav tā ceļa nomale droša, ja nav tas gājums.

0: Gājēji celiņš kaut vai, ja, kur velosipēdis tam ar gājēji jāsadzīvo, nerunājot jau prasvišķam velojos.
1: Jā, manis paša pieredze, tiešām pavisam konkrēta pieredze īsti izstāstīšu, jo es dzīvoju Olēnē, jā. Visu mūžu, var teikt, dzīvoju Olēnē. Un kāda bija tā velo dzīve Olēnē līdz brīdim, kad uztaisīja velo celiņu uz ļoti populāru peldvietu,
0: jā.
1: 5 km, tur 5 atpakaļ. Un kāda bija pēc tā, kad to velo celiņu uztaisīja? Vienkārši uzradās arī riteņbraucēji.
0: Pēkšņi.
1: Jā.
0: Un daudz droši vien.
1: Nu kā, nu ģimenēm uzreiz jā, parādās variants.
0: Droši,
1: mēs nopirksim riteņus un brauksim uz karjeru, tur varbūt nepeldēsim, varbūt gaļu pacepsim, vienkārši aizbraukt, ir kur braukt.
0: Jā, droši
1: līdz,
0: braukt.
1: Jā, līdz tam tur bija tāds smilšājums ceļš, kur tur, nu, nevien, nu, tur nevarēja pa viņu pat īsti pabraukt vasarā. Nu, bija grūti.
2: Jo...
1: Putekļi visi slikti, neviens nebrauc, visi iet kājām vai brauc mašīnu.
0: Nu, lūk.
2: Jo agrāk bija vienīgais veloceliņš Rīga Jūrmala.
1: Nu, pa lielam, jā.
0: Jā, jā, jā.
2: Par to mēs tur attīstījām, nu, cik varējām ātrums, jā. Un, bet šodien
1: tagad
2: jau...
1: tie tīkli attīstās viskaut kur, un tas, protams, ir forši. Nu, tas nozīmē to, ka tie riteņi būs.
2: Pēdējais jautājums, Gunār. Kāds tev novēlējums ir velo braucējiem?
1: Pirmkārt novēlu iegādāties vai kļūt par velo īpašniekiem ļoti tādiem riteņiem, kas jums ir piemēroti gan pēc stila, gan pēc izmēra, kas arī starp citu ir svarīgi.
2: Nu, tas nav saucamais kalnu ritenis,
1: jā? Nē, nē, nu varbūt, ka tas arī kalnu ritenis.
0: Nu, varīja,
1: tas,
2: nu kā kuram, jā. Nē, nu vienkārši tā ir tā ātrākā.
1: Galvenais, lai viņi trāpītu maksimāli tam, kas jums ir vajadzīgs, un rūpēties par viņu un neaizmirst, ka tas ir tehnisks līdzeklis, kurš prasa savu kopšanu un attieksmi. Jo retāk jūs to viņam pieliksiet roku, jo smagāki būs tie servisi, tad, kad viņš tomēr būs kaut kā ļaudas servisi.
2: Un vienmēr būs labi cilvēki kā tu, kurš varēs nākt palīgā, kad vajadzēs saremontēt kaut ko, saļļot, nu, nomainīt kādu riepiņu.
1: Tāds ir mans darbs, jā.
0: Un vēl radio Vilks Daba aicina visus ne tikai velo braucējus, bet arī kājām gājies, tā kā ārā kļūst arvien tumšāk un tumšāk. Lūdzu parūpējamies par to, lai jūs, mēs visi būtu redzami. Un attiecīgi tas nozīmē, arī būs daudz drošāk. Liels paldies par sarunu šajā reizē. Kopā ar mums bija velo mehāniķis, velo servisa, velo un saimnieks Gunārs Zalbs. Gunār, paldies, jāsaka līdz nākamajai reizei.
1: Nu, uz redzīt.
0: Jā, paldies. Studijā bija arī Sandrs Jūra.
2: Un DJs Aivis.
3: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji! 8. septembra vakarā pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tuvas un mīļas. Zigfrīds Muktu Pāvels grupa Astronaut Klaidonis Menuets, arī Andris Ērglis kādu no savām dziesmām jums nodziedās. Lai jauks jums šis vakars!

Plaša un slubā manā Sīva vērmeli atpūsta vējiem Vilnis devītais smiņotais skan Tavu portretu liedaga smiltīs Sāļa garša uz lūpā manā Sīva vērmeli atpūsta vējiem Vilnis devītais smiņotais skalu Tavu portretu liedaga smiltīs Vilnis devītais smiņoties

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu būs daļēji apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs. Valsts dienvidā austrumu pusē nokrišņi tomēr nav gaidāmi. Būtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 17 grādi. Trešdien valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams lietus un pērkona negaiss. Tiesa, Latgalē pārsvarā saulains laiks. Būtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Vietām brāzmās vējš var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 27 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 skanējumu. Paula Saija par to skaisto dzīvi. Jau tūlīt pat mūsu ēterā, vēlāk arī Ojārs Grimbergs, grupa Jukebox un lauku muzikanti. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc pulksten 5. pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Attālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki. No 7. Līdz 11. Septembrim.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās Ganna grupa Jauns mēnes, labvēlīgais tips, Lauris Reiniks Mirdza Zīvere. Arī aktieris Gundars Grasbergs veltīs kādu no savām dziesmām. Jauku vakaru!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs daļēji apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs, tiesa valsts dienvidu austrumu pusē nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu puses vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 17 grādi. Trešdien valsts ar rietumu un centrālajā daļā iespējams lietus un pērkona negais. Tiesa Latgalē pārsvarā saulains laiks. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vējš brāzmās vietām var sasniegt līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 19 plus 27 grādi. Šādas lūk pavisam vasarīgas laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Rikardions, Artis Šimpermanis, arī trīs no Pārdaugavas un grupa Sadenlaiks jau mūsu ēterā. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latvijas Radio 2.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Nu tā, labsēnē 2024. gadā šito dziesmu atnesa mūsu uz Latvijas Rādio 2 uz muzikālo banku, un tagad atkal ir ieradusies, un labsēnē tā. Labsēnē, čau čau.
1: Čau čau, labdien visiem.
0: Tā, tagad tie pastāstīšu klausītājiem. Tu zini, kā tu skaņu, kāda tev ir skaņa? Tā ir sīkšana. Un izrādās, ka tu skaņu veido vicinot spārnus.
1: Mm.
0: Un tu vari veikt vairāk nekā 100 līdz pat 250 vēzienus sekundē ar spārniem.
1: Jā, nu
0: sveiki vēlreiz. Sveiki.
1: Labsene tagad ir atkal tos spārnīšus, kā saka, kārtīgi
0: izvicinājusi
1: un ir atgriezusies atpakaļ šeit Latvijas Radio 2 studijās.
0: Artīs Dvarjonas mums studijā ar savu skatuves vārdu Lapsene un ar savu projektu Lapsene. Es jau teicu, ka būs dzeltens melnu, un ir tas dzeltenais krekliņš, un melnu ir viss mūsu krāsas un tavas krāsas.
1: Bildes kā liecība vēlāk būs socitīklos.
0: Noteikti. Nu, tad stāsti par saviem jaunumiem pēc 2024. gada.
1: Jā. Nu, 2024. gada pavasarī līdz šim pēdējais, kas no Lapsenes tika izdots, un mēs to arī kopīgi tikko noklausījāmies dziesmu par video pirkstu, un pēc tam es pārslēdzos pie saviem draugiem, jo tika atkal likt uz kājām grupa RAP, kā zināms. Es esmu arī viens no četriem grupas dalībniekiem. Tad nu, šie 2,5 gadi ir aizritējuši principā RAP zīmē, grupa ir uzlikt uz kājām, viss noteikti koncertējam, un gatavojamies tādam lielākam koncertam 7. novembrī, un
0: Kurā vietā?
1: Angāra koncertzālē. Tas būs dziesmas, nekas vairs nav tā, 25. Tāds jubilējs koncerts, un tad es saprotu, ka tagad ir laiks atkal Lapseni modināt, jo es biju noilgojies.
0: Bet pat rudens, jāiet gulē, ne?
1: Nu, jā un nē, jo es biju noilgojies tādā radošā jomā, jo redz, tie ir divi dažādi radošie organismi, grupa un solo projekts. Grupā tev tomēr, nu, tur ir tāda kompromisu māksla, ja, un daudz enerģijas paiet arī kaut kādas savus radošos lēmumus atspēkojot grupas biedriem un tam līdzīgi, un es biju noilgojies pēc tās radošās darbības, kur tu pats vari darīt, kad un ko vien gribi, un vispār neievērot nekādas robežas, un tā. Un tamdēļ Lapsenē ir atpakaļ, un pirmo reizi, starp citu kopš, vispār manas aktīvās darbības atkal mūzikā, pirmo reizi šajā projekti tagad darbosies paralēli.
0: Brinšķīgi, un tātad jauna dziesma, Lapsenē troksnis.
1: Troksnis, jā, tā sauc jauno dziesmu, ko mēs sastrādājām kopā ar DJ Rūt kā producentu, ar kuru Lapsenē jau ir strādājusi iepriekš, arī Miks Frišfelds kā teksta autors. Lapsenē ir labi pazīstams, tā kā principā ap mani ir tāda šim projektam ierastā komanda, arī šīs dziesmas ietvaros, tāpat video versiju ir Madara Dzintara veidojusi, tāpat strādājusi iepriekš pie vairākām Lapsenes dziesmu video versijām, nu tā, un
0: tev trumpete arī tur tajā dziesmā.
1: Jā, un tas ir tas, ko es gribēju uzsvērt. Oskars Ozoliņš, trumpetists, arī piedalās šai dziesmā, viņš ir arī grupu Labvēlīgais tips, Very Cool People, un citu formāciju dalībnieks, arī Big Band, Latvijas Radio.
0: Augsta ranga.
1: Jā, augsta ranga trompetists, un viņš piekrita piedalīties, par ko es esmu ļoti priecīgs, jo viņa trompetes spēle piešķīra, manuprāt, dziesmai tādu pilnīgi citu kaut kādu dimensiju un šķautni. Kaut ko nebijuši pavisam noteikti Lapsenes mūzikā.
0: Nu, tad aicinām klausīties, balsot www.muzikālābanka.lv, un vēl, lai Lapsene beidzot ziemā neiet gulēt un tiek uz Daugavpilu muzikālās bankas lielo finālu.
1: Tas būtu burvīgi.
0: Jo tieši šodien, 2010. Sākās biļešu tirdzniecība, mums cita klausītāji jau rakstīja pagājušajā nedēļā, jo kā ta būs beidzot, kāpēc mēs te guļam un neko neziņojam. Tad no šodien sākās 10. biļešu tirdzniecība uz muzikālās bankas finālu ģenerāla mēģinājumu Daugavpils Olimpiskajā centrā, kas būs nākamajā gadā, 30. janvārī. Un starp citu, jau esot jau 1000 biļetes jau izpirktas uz, nu, tur ir dienas koncerts, tā kā ģenerāla mēģinājums, un vakar koncerts, tā kā jāpasteidzās, un jāpasteidzās arī balsot.
1: Jā, ne? Tā kā droši klausojot par Lapseni, un varbūt beidzot tiksimies tiešām.
0: Jā.
1: Ar fināli dziesmām.
0: Klausāmies Lapseni un troksnis.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Lāpsenis studijā un troksnis mums tikko skanēja ēterā jaunā dziesma. Nu, es laikai līdzi, kad arī zvaru.
2: Jā. Rieks, ka patīk.
1: Bija labs.
2: Paldies.
1: Jā, man liekas, arī tie visi, kas bija varbūt tā kā mazliet iesnaudušies, zin kā, jau pusdarba diena jau pagājis, jau mazliet tāds pagurums, man liekas, tie, kas tagad klausījās
2: tiem. Karbonādi sēdušies,
1: jā. Jā, mums reiz enerģija radās, un atkal tāds jauns uzrāviens.
2: Nu jā, droši vien ar tām trompetēm jau minētajām un ar tādu sulīgu ritmu, ko mēs esam panākuši ar DJ Rūt producējot šo dziesmu, arī tā enerģija ir, nu, kā saka, iedot basa spēle, viss tur tā kopā man šķiet arī labi salikās.
1: Nu, gadīsim tev kaut kādu tavu jaunumu albumu, koncertu, tavu solo, varbūt labsēnu būs tā kā vietu.

0: Iesaistījā Eiropē koncertā.
1: Nu, to skatīsimies, bet tas, kas šobrīd Labsanē ir padomā, patiesībā jau pilns dators ir šo pāris gadu laikā sakrājies ar visādām idejām un skicēm, un var pačukstēt, ka nu, tāds jauns materiāls top, jā. Grūti teikt, vai tas būs mazalbuma vai albuma formātā, bet šobrīd pie tā tiek strādāts, un tad jau gaidām jaunums, cerams, nākamgad jau.
0: Gaidām. Bet, nu, redzīt, tāds... Kas tur bija tāds politisks piestiens, tā dziesma?
1: Nu, zini kā?
0: Bet tagad nereklamē nevienu partiju, jā, lūdzu, pirms ielēšanā.
1: Ka šis ir laiks, ka to nedrīkst darīt, bet es sapratu, tu tā staprindā mēģini uzvaicāt, par ko ir dziesmas, droši vien tradicionālais jautājums. Un šeit...
0: Tā dzirdiem, bet tev droši vien kaut kā cita zem teksta.
1: Nu, šeit ir tā, ka parasti es tās dziesmas, to tekstu vēstīju mēģinu skaidrot, bet šoreiz es tā īsti negribētu darīt, un es atbildēšu kādēļ. Protams, rakstot dziesmu bija viena konkrēta tēma padomā, bet es sapratu, ka dziesmas vēstījums rezonē šodien ar vairākām lietām, vairākām tēmām vienlaikus. Un ja es pateikšu, par ko ir dziesmas, gluži vienkārši aplaupīšu klausītāju un viņu iztēli. Viens, redz, tu piesauc partijas, un starp citu, viena no šķautnēm ir vēlēšanas, ko varbūt kāds tur saklaus. Viena no šķautnēm varbūt ir kāds lielvalsts vadītājs. Viena no šķautnēm ir pārmaiņas manā personīgajā dzīvē. Varbūt, nezinu, interneta komentētāji vai, nu, viss šis strādā.
0: Ka mēs varam iztēli iedarbināt un ļautēju lidot.
1: Un negribētos apgriezt tos
0: iztēvs pārnes.
1: Jā, un iztēvs pārnes arī klausītājiem.
0: Labi. Nu tā tad www.muzikālābanka.lv balsojiet. Un, kad iet internetā, var apskatīties arī uz Muzikālo bankā nokļūt uz Daugavpils lielo finālu šovu 30. janvārī. Bet mums tā būs nākamajā, aiznākamajā stundā mums ir ceļojums nākotnē, un tad mums nāk viesos tie, kas netiek uz Muzikālo banku, kur banka jau pārpildīta, un tad viņi rezervē laiku ceļojumā jaunumos, lai stāstīt par saviem albumiem vai dziesmā vai koncertiem, un jau sen savu laiku rezervēja, tātad pulksteni četros, pēc četriem būs pie mūsu studijā Markus Riva.
1: Labais Markus Riva.
0: Un viņam redzīs, nācis atkal viens mini-albums, jā.
1: Albums ne dziesma.
0: Jā, mini-albums ar dziesmām, bija vasara. Mini-albums, tad jau ir rudens mini-albums, un no albuma rudens mēs klausāmies un nogūdām singlu, un tad būs jāvērtē dziesmu, kurš nosaukums vēlreiz. Klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Markus Rīvo jauno dziesmu vēlreiz vērtē Lapsenem.
2: Jā, nu ko par Marku var pateikt? Nu, pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir, nu, ja nu kādu pašmāju estrādē var uzslavēt par neatlaidību, tad Markus Rīva ir numur viens noteikti, un tādā ziņā viņš ir tiešām apskaužams neatlaidību gan Supernovas konkursā, kurā, ja nemaldos, mēs viņu neredzējām pagājušo gadu.
1: Nemaldies.
2: Un Supernova uzreiz ir pavisam citādāka bez Marka Rīvas, tā kā mēs tevi gaidām atpakaļ Supernovā noteikti. Un malacis, ka tu turpini, man šķiet ļoti tāds neuzbāzīgs, labā nozīmē neuzbāzīgs jauks popmūzikas ieraksts. Viņa tradīcijās labi nostrādāts, labas aranžijas, tādi saucamie auss konfekts ir tāds jēdziens ear candy, visādi mazie tādi efektiņi un skaņas, kas dziesmās parasti ir popmūzikas ierakstos, jo īpaši šeit tādu netrūk, tā kā tu ausi piesien un tiešām neko sliktu nevar teikt, tā kā viss kārtībā.
1: Paldies tev par vērtējumu. Tāda Lapsene vai artisti Varjonas mūsu studijā ar savu jauno dziesmu. Un par Mārku arī aizinām balsot, un viņš savukārt būs ceļojumā šodien nākotnē pēc 4:00 pie mums. Paldies, ka tu atnāci, ka atlidoji.
2: Jā, paldies, ka pieņēmāt man ciemos.
1: Un ne vēl gulēt.
2: Jā.
1: Ne gulēt ziemsmiegam, mēs tev gaidīsim, varbūt muzikālajā bankā Daugavpilī.
2: Vai ne, jā. Balsojam un paldies, klausāmies troksni un klausāmies Latvijas Radio 2.
1: Klausāmies un vēl viena jauna dziesma, tā šoreiz bez vērtēšanas, vēl tikai gribu pateikt, ka 4:00 pie mums studijā būs Jānis Niedra, bet tātad finālšos tuvojas un tieši tāpēc vēl viena jauna dziesma muzikālajā bankā, un tā ir grupa Mood. Un Mood ar savu jaunāko dziesmu Zvaigznīte turpina savu raksturīgo skanējumu, apvienojot melodisko popmūziku ar hip-hopa elementiem. Klausāmies.
0: Muzikālā banka

Kruka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: laika ziņas.
1: Šonakt būs daļēji apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs. Tiesa valsts dienvidu austrumu pusē nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 17 grādi. Trešdien valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams lietus un pērkona negais. Latgalē tur pārsvarā saulains laiks. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Tiesa vietām vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 27 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē. Bet mēs turpinām Latvijas radio 2 ētera skanējumu. Grupa Jumprava, Vaidava, arī Talbraucēji mūsu ēterā, bet jau tūlīt pat Linita ar kādu no savām dziesmām. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: jau vairs neviens, kam tur vajadzēs.
1: Latvijas Radio

0: Liepājas līdz Daugavpilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmale būt cenisīgs, kur diegli var aizstaigāt.

lapiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost un ņēmu, ko rakstīts par lapiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost un ņēmu, ko rakstīts par lapiem.

vidū. Ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas, kurš apgānis dzeķu. Ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas,

blata. Ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats, zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rīt.

kas pie bļodām un krējuma podi. Man esat parādā visi kā viens. Reiz es par

gar mūriem. Pagrabā slēpjas, kur tumšākais kakts. Es savu veiksmi no galda jums zakšu.

0: Ir pusnakts, un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.
1: Smaržo pasaulē kā nepasacīts vārds.